зор болмайды. Тоғызыншы айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолын облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 плайн арасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарыуысын және Майтас желетінде, Алтай аймағының Ноқай желетінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы желетінде, сондай-ақ Санжы облысының шығысындағы боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Қостанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжы облысының шығысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 градусқа жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңяншы, Санжы облысының шығысында боран күші 8-9 градусқа жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылдың алғашқы жарымында Синжаңда 64 миллион 40 мың дана ауыл шаруашылығы өнімі жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 16.6% артып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнім құны 6 миллиард юаннан асып, сәйкес мезгілдегі Синжаңның пошта істері кәсібінің жеткізу кәсібінің арту қарқынан асып түсіп, кәсіп саласы қуат істейтін ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарлану өнімділігі көрнекті болды.

Шинжаң пошта істерін басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гаули Минг таныстыра келіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілім мөлшерінің орнықты артуы көп жақты себептерден бастау алады. Биыл Шинжаңда бадам, жаңғақ, жүзім шарабы сияқты 17 шағын нәрі сапалы жедел жеткізу қызмет өтеуі осы заман ауыл шаруашылығы нысаны тыңнан қосылып жетілдірілді. Сондай-ақ үрімжінің күріші мен ұны, құмылдың сиыр сүті сынды үш кәсіптің мөлшері 1 миллион данадан асатын шолпан жеке бұйым түрін қалыптастырып, қатысты жедел жеткізу қызмет өтеуінің осы заман ауыл шаруашылығы нысанынан жиыны 76-ын жетілдірді. Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің әйгілі маркасы үздіксіз көрнектіленді. Мұның ішінде тек Байынғолин облысының бүгір ақөрігін жеткізу кәсібінің мөлшері екі еселенді. Кең көлемді жабдықтарды жаңалау, аудан көлеміндегі сауда жүйесі құрылысының саясаттық пайдасына сүйеніп, қала, аудан, ауыл сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы негізгі құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды белсене ілгерілетіп, жедел жолдама, жеткізудің тасымал өнімділігін барынша жоғарылатып, жеткізу зат айналымының өзіндік құнын

жеткізу жүйесі үздіксіз кемелденіп, қалың егінші отбасыларына шынайы тиімділік ала келді. Торпан қаласы Гаучан районы Сәмбау ауылындағы егінші Сун Хунлин өлшемденген жеткізудің қамтамасыздандыру және әйгілі маркаларын жебеуінде отбасындағы жеміс-жидек өнімінің сатылу жолы тіпті де кеңейіп, тапсырыс бұрынғы жылдардағыдан да көп болды деді. Соңғы жарым жылда Синжанның пошта істерін басқару тараулары жедел жолдама арқылы осы заманғы ауыл шаруашылығына қызмет ету нысандарын үздіксіз күшейтіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі маркасының өнімділігін арттырып, аудан, ауыл, қыстақ жеткізу торын үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның анағұрлым көп ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге шығуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берді.

Таяуда ауыл шаруашылығы ауылшылық министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл бүкіл елдегі түйе кәсібі саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжанға ірге теуіп, Шинжанның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді. Осы түйінді тәжірибе қана назарда сауын түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді жетілдіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құн мен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымды қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келеді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін ішкерлей ашып, ел ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының тиянақтануы жергілікті тұрғынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің мал фермасында жедел тиянақтануын, кәсіпке қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі түйесті өнімдері және экологиялық бағымжылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин таныстыра келіп, тұғыр құрылғаннан кейін назарда түйе шаруашылығының шешуші өзекті технологиясынан қамал алуға үздіксіз шоғырландырып, кәсіп саласында ғылыми зерттеудің олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін жетілдіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелендіріп және кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейдетеді. Синжаң Ваң Юан био ғылым технология тобы серіктестігі тәжірибехана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдардан бері Синжаң Ваң Юан био ғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей зерттеп, район іш сыртында көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеулерді жүргізді. Топтың бас шорасы Чын Ганлиан кәсіпорын тұғыр құрылысы мен ғылыми зерттеудің қамал алу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындары селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекшелікке ие мал шаруашылығы жарыс жолында үздіксіз бастамашы болуына дейін береді деді.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжаң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық ұсынымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығы қамсыздандыруы бүкіл Синжаңның ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыздандыру сомасымен қамдады. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Шонжы ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгер атызында аңызға жел соғып, дерт дербез бен зиянды жәндіктер байқалды. Шонжы ауданы Жебеку қалашығы Сәншіқу қыстағының тұрғыны Сүй Хунбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылығы қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чунхуа бірлескен мал-мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Шонжы аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыруға жауапты арнаулы басқарушысы Хау Юнджаң дақылдардың өсу периоды апатқа ұшыраған мусаны нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқандардың жеке есебіне аударамыз деді.

қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Ши Хунбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының көп бөлімін мемлекет көтерді. Біз диқандар 20% ғана арқалаймыз. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егін егу белсенділігі де біршама жоғары болып отыр деді. Биыл жыл басынан бері райырымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан-жақты кең көлемді қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгері сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. 6 айдың соңына дейін бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандырудың қамтамасыздандырған сомасы 31 миллиард юаннан асты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды астылушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 8-ші күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 27-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-де 28 Цельсий градус. Шығыс оңтүстіктен 4-де 5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Сяочан, Еркін Тұнияз тұтас районымыздың оқу арту қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Әрі ұлт оқытушыларына амандасып қал сұрады.
2: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетіліп, экономикалық қоғамдық дамуды су байлығымен қамтамасыз етті.
0: Жаңалық ашып, жедел жасаудан Синьцзянға назар айдарында, Тұрпан құмыл мұнай алабы, өнде сан газ сақтау қоймасы шоғыры зерделендіріп, жаңалауды ілгерілетіп, жабдықтарды кеңейтуді орындап, газбен қамтауды қамтамасыз ету қабілетін күш сала бекемдегендігі таныстырылады.
2: Автономиялы райондық 8-ші кезекті мүгедектер

0: Ілән қарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері қызмет етеуді жақсартып, шар тараптан келген саяхатшыларды қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, 9-ші айдың 7-ші күні автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесіне барып тексеру зерттеу жүргізді, әңгіме мәжіліс өткізді. Үрімжі 1-ші тамыз орта мектебіне, Шинжаңшы фандашесіне барып, әр ұлт оқытушыларына амандасып қал сұрады. Автономиялы райондық партком мен үкімет атынан бүкіл райондағы қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінің мерекесін құттықтады және оларға ықыласты сәлем жолдады. Чэн Сяожян былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің оқу ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, оқу ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, оқу ағарту, оқыту деңгейін жаппай жоғарылатып, халық разы болатын оқу ағартуды құлшына ойдағыдай жүргізіп, оқу ағартуда қуатты район құруды жеделдетіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Уаң Жын генерал құрған Үрімжі 1-ші тамыз орта мектебі қазірге дейін 79 жылдық мектеп ашу тарихына ие. Қызыл негізі терең, оқыту нәтижесі көрнекті. Чэн Сяожян Еркін Тоныяз мектепке барып, мектеп тарихи сарайын экскурсиялап, оқытудың өрістетілуі, жасанды зердемен оқу ағартуды бірлестіру қызметінің жағдайын ұғысты. Шинжаң Шифанда шөсі автономиялы район түйінді түрде құрған Шифан мектебі. Шифан оқушыларының 70%-дан астамы Шинжаңның негізгі саты оқу ағартуына тамыр тартқан. Қазір мектепте 30 мыңнан астам оқушы бар. Чэн Сяожян Еркін Тоныяз Шинжаң Шифанда шөсі Вэнчуан мектеп районына барып, қызмет таныстыруын тыңдап, мектептің идея саяси сабағы құрылысын оқушыларды Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге жетектеу жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесінде Чэн Сяожян Еркін Тоныяз бүкіл районымыздың оқу ағарту байлығын орналастыру және жоғары дәрежелі оқу ағартудың орналасуын жобалау қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Тексеру зерттеу барысында Чэн Сяожян Еркін Тоныяз әр ұлт оқытушыларының уәкілдерімен ықыласты әңгімелесіп, көпшіліктің оқыту
1: бір тұлғалантыру реформасында жаңа алғашуды ілгерілетіп, оқу ағарту саласындағы Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын нақты игеріп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, Чунго Шинжаң өңірінің тарихы, Чунго Шинжаң өңірінің дін тарихатты кітаптардан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласының идеология шебін берік сақтап, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесі оқытуының жетістіктерін бекемдеп, дәрежесін жоғарылатып, әр ұлт жастар мен өрендерін марксизм сенімін, джунгуша социализм сенімін, Чунхуа ұлтының ұлы көлденуі сенімін бекемдеуге баулу жетектеу керек. Жоғар сапалы оқу ағарту жүйесін жедел құрып, негіздік оқу ағартудың оқыту сапасын күш сала жоғарылатып, негіздік оқу ағартудың біркелкі дамуын ілгерілетіп, осы заманға кәсіптік оқу ағарту жүйесін жедел құрып, кәсіптік мектептер мен әдеттегі мектептердің тоғысуын, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдетіп, анағұрлым көп жоғар сапалы технологиялық шебер дарындыларды жетілдіріп, жоғар дәрежелі оқу ағартудың орналасуын сапалыландырып, жоғар мектептердің пәндерді орналастыру, реттеу механизмі мен дарындыларды баулуын үлгісін кемелдендіріп, жоғар дәрежелі оқу ағартудың экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу қуатын, өз қосу қуатын жоғарылату қажет. Оқу ағарту жағынан Шинжаңға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Шинжаң оқу ағартуының даму сапасын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын баулып жетілдіріп, ағартушылар рухын жалғастырып және асқақтатып, таңдаулы оқытушыларды күш сала жетілдіріп және енгізіп, оқытушыларды жетілдіру, баулу сапасын жоғарылатып, оқытушылық мөрәл

0: оқытушылық істіл құрылысын күшейтіп, оқытушылық мұралы өскелен, кәсіпте ысылған құрылымы үйлесімді, өміршеңдікке толы оқытушылар қосынын құрау тиіс. Оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты сәулелендіріп, оқытушылар мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, оқытушылардың кәсіптік салауаты мен заңды құқық мүддесін қорғап, тіпті де көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр тартуға, оқытушылықпен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Партияның оқу ағарту істеріне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, партиямен үкімет тең игеріп, бірге басқаратын. Тараулар өз жауапкершілігін арқалайтын, оқу ағарту басшылық түзілісін кемелдендіріп, оқу ағарту жүйесінің партия құрылысы сапасын жаппай жоғарылатып, мектептің басшылық алқасын сапалландырып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, партия стилі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін тереңдетіп, оқу ағарту саласындағы бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін үздіксіз реттеп оңап, Синьцзян оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кабенұлы, Қайсар Аптекерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 5-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тоняз Қашқар аймағының Қашқар қаласында жоғары дәрежелі оқу ағарту, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу, түйінді кәсіп саласы, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай Жоңхуа ұлттық ортақтылығы танымын жанды, нақты, өнімді түрде бекемдеп, жоғары дәрежелі оқу ағартудың оқыту көлемі мен сапасын жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа қозғаушы күшті жедел жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Жаңа оқу маусымы басталу қарсаңында Еркін Тоняз осы оқу маусымында ресми іске қосылған Синьцзян дашөсінің Қашқар мектеп районына барып, бірінші шептегі оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне амандаса барып, олардан қал сұрап, оқыту ғимаратын, оқушылар жатағын, асханасын нақты орында аралады. Әрі жаңа оқу маусымы қызметін ойдағыдай істеу жөнінде талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дарындыларды баурауға, дарындыларды тәрбиелеуге, дарындыларды топтауға күш салып, пән құрылысын күшейтіп, мектеп басқару деңгейін жоғарылату қажет. Жаңа оқушылардың мектепке қабылдануы, оқыту дайындығы сияқты қызметтерді ден қоя жақсы деп, алғашқы сабақты жақсы өтіп, мектеп ауласы қызмет өтеуі басқаруын шын мәнінде ойдағыдай игеріп, мектеп ауласының шартсыз қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Еркін Тоняз Синьцзян Чунь Чипагерлігі дәрігерлігі шөяні мен Синьцзян шетел тілі шөянінің құрылыс жағдайын нақты орында көріп, былай деп аса дәріптеді. Қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында құрылысты жедел салу тиіс. Назарды оңтүстік Синьцзянның даму қажетіне шоғырландырып, пән құрылысын алдын ала жоспарлап, дарындыларды енгізу тебінің күшейтіп, мектеп басқару сапасын қамтамасыз ету керек.
0: Еркін Тоняз Жұңғы батыс өңір зерттеу орталығының Қашқарда тұратын қызмет пункетіне мемлекеттік ұлт істер комитетінің Қашқар дашөсіндегі Жұңғы ауылды ортақ тұлғасын зерттеу базасына барып, зерттеушілердің бірінші шепке ішкерлей барып, Синьцзянға қатысты келелі назариялық және реал мәселелерді зерттеуді күшейтіп, көбірек нәтиже шығаруын, кесек нәтиже жаратуын үміт етті. Еркін Тоняз Қашқары Синьтхо тоқыма ғылым технология чек серіктестігінің 1 миллион ұршықтық жіберу нысаны бірінші мерзімдік инженериясының өндіріске қосылу жағдайын көрді. Ол былай деп атап көрсетті. Кейінгі нысан құрылыстарының аяқ алысын жеделдетіп, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың абзалдылығын толық сәулелендіріп, мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жарату мөлшерімен өнімінің үстеме құнын жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жұмыстануына жетекшілік етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту барысында үлгілік, жетекшілік рөлін ойдағыдай сәулелендіру керек. Синьцзян Хуачи зерделі ғылым технология

0: чекті серіктестігі оңтүстік Шинжандағы тұңғыш көлемденген жоғар деңгейлі электронды жасау кәсіпорны. Еркін Тұнияз зерделі жасау сехін көзден кешіріп, кәсіпорынды чешуші, өзекті технологиялардан қамал алу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату және дарындыларды енгізу сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған базар ашып, тіпті де көп еңбек күштерді қабылдауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді. Қашқар аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан-аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеру қажет. Жыл басындағы нысана міндеттерді жіті қадағалап, ұмтылып қамал алып, тұтынудың өміршеңдігін бар күшпен қаулатып, өнімді қаржы қосуды кеңейтіп, өнеркәсіп экономикасының орнықты артуын ілгерілетіп, қызмет ету кәсібінің жедел дамуын жебеп, келер жылғы нысандарға ойдағыдай дайындық жасау керек. Жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей кеңейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуі тиіс. Чунхаулты ортақ тілға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, дәйектілендіріп, атқарып, дамуға жұрт тілегін тоғыстырып, біріккен күш үйістіру керек. Ние Чуаң тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шинжан Ташуся су игілігі торабы инженериясы генератор агрегаттарын реттеп, сынау кезеңіне өтті. Бұл инженерия мемлекеттік кеңес бекітіп атқарған 172 түрлі су үнемдеу, сумен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Жаппай іске қосылғаннан кейін Ақсу қаласы мен Төменгағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 50 жылда бір кезігетін деңгейге көтерумен бірге Төменгағардағы суармалы өңірлердің ауыл шаруашылығында су тапшы болу мәселесін өнімді бәсеңдетіп, әр жылы Тарым өзенінің экологиясына 3 миллиард 420 миллион текше метр су жеткізеді. Шинжаң Ташуся су игілігі торабы инженериясы 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері Жансон Жоң тілшіге 1-ші нөмірлі генератор агрегаттарының барлық сынағын орындап болдық. 2-ші нөмірлі генератор агрегаттары қазір алаң ішіндегі және торапқа саятын кейбір сынақтарды жүргізуде. 3-ші нөмірлі генератор агрегаттарына су толтыру қызметі орындалды деді. Шаған Тоғай ауданының түйінді халық тұрмысы нысаны шегір су қоймасы қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Бұл нысан өзен бөгі үлгісіндегі су қоймасына жатады. Жалпы сыйымдылығы 3 миллион 580 мың текше метр. Іске қосылғаннан кейін Төменгағардағы шегір суармалы районындағы 12500 му негізгі егіс атыздарын суаруға пайдаланылатын су қиын болу мәселесін өнімді шешіп, өңірдегі екі әкімшілік қыстақтың адаммен малға пайдаланылатын суын қамтамасыз етіп, жылдық сумен қамдау жалпы мөлшері 4 миллион 9000 текше метрге жетеді. Шаған Тоғай ауданы Жәңгіс ауылы шегір қыстағының тұрғыны Ли Чыңде бұрын көктемгі егіс жұмысында суаруға пайдаланылатын судың тапшылығы бұқараны мазалап келген еді. Су қоймасы салынғаннан кейін суаруға пайдаланатын су қайнарына кепілдік етілді деді. Сонымен бірге районымыздың жер-жерінде де бір топ жаңа нысандар құрылыс бастады. Таяуда Санжы қаласы Сәнтоңқы суармалы районын осы замандандыру жаңалау нысанының құрылысы басталды. Мемлекет дәрежелі осы ірі суармалы өңір Санжы қаласының тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, 1 миллион 100 мың жерді суару және қаланың судан пайдалану қызметін арқалап отыр. Бұл нысан суармалы өңірді цифрландырып өзгертуді де қамтиды. Санжы қалалық су игілігін басқару пункетінің аға инженері Шуэся, инженерия межемен 2027 жылы 4 айдың 30 күнінен бұрын іске қосылып, су жеткізіліп, Сәнтоңқы суармалы районының цифрланған, осы замандаған жалпылық басқару деңгейі жаппай жоғарылатылады деді.

Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Синьянға назар. Тұрпан қаласы Пішан ауданындағы Өнджи Сан газ сақтау қоймасы шоғыры, еліміздің батыс солтүстік райондағы Тұңғыш газ сақтау қоймасы шоғыры. Ол газды батыстан шығысқа жеткізу құбырының қауырт мезгілді реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, қамдауға кепілдік ету маңызды міндетін арқалап отыр. Қазір газ сақтау қоймасы шоғыры бір жағынан тасымалдауды, жаңалауды ілгерілетіп, енді бір жағынан өзекті жабдықтарды кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, газбен қамтауды қамтамасыздандыру қабілетін бар күшпен бекемдеуде. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жүннің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өнджи Сан газ сақтау қоймасындағы газ құю пунктіне барсаңыз, қызыл түсті зерделі чарлаушы құлтемір белгіленген жолды бойлап, арлы-берлі жүріп, бейне қарауыл сияқты зауат райондағы жабдықтардың орнықты айналымын күн бойы қорғайтынын көресіз. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі, Тұрпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігі информация инженериясының екінші дәрежелі инженері Майын тілшіге. Осы зерделі шарлау тексеру құлтеміріне көп түрлі сезу иқуатты шоғырлы орнатылған. Жабдықтардың айналым жағдайын жан-жақты бақылап, дәстүрлі адам арқылы шарлау тексеру үлгісін түбегейлі өзгертті дей келіп. Зерделі шарлаушы құлтемір жұмыс басындағы қысымды температура сигналын парықтайды. Жабдықтың қалыпсыз сигналында есте алады. Жабдықтың қалыпсыз ағу жағдайында сезалады. Сондай-ақ, осы санды мәліметтерді алыс аралықтан жеткізіп бере алады. Бұрын аралап тексеру кемінде бір группаны қажет ететін. Бұл машина тәулік бойы шарлау жүргізе алады. Бұл шарлаушы жұмысшыларды қайталамалы еңбекпен қатерлі ортадан азат етті деді. Майын зерделі шарлаушы құлтемірден сырт, пункетте лазерлі метанды алыстан өлчеу жүйесі әр уақыт, жұмыс орында тапжылмай тұрып, зауат аумағының қауіпсіз өндірісіне тағы бір зерделі қорғану қалтқысын қосты деп таныстыра келіп, бұрын біз қолымызға тексеру аспабын алып, жұмыс басына барып шарлау тексеру жүргізетінбіз. Қазір лазерлі метанды бақылау тексеру жүйесі бар. Метанның қоюлығы өлшемнен асып кеткенде, немесе ағып кеткенде, дәл сол орынды байқай алады және сигнал береді деді. Ел ішіндегі тұңғыш төрт қойма бірлесіп қимылдайтын газ сақтау қоймасы шоғыр ретінде көп қойма селбесіп тізгіндеу өндіріс айналымындағы технологиялық қиын түйін болып келген еді. Майын осы қиын мәселені шешу үшін кәсіпорын зерделі газ сақтау қоймасын басқару меңгеру тұғыры құрылысын бастап, жасанды зерде технологиясына сүйеніп, адамның еңбек күшемелігін барынша төмендетіп, өндірісті реттеу меңгеру өнімділігін жоғарылатты дей келіп былай деді. Қазір біздегі құю өндіруді тұрақтандыру еңбек күштің күшемелігі өте зор. Әр күні шамамен 1-2 сағат уақыт құю өндіруді тұрақтандыруға жұмсалатын зерделі газ сақтау құбырын меңгеру тұғыры салынғаннан кейін бірнеше минутта осы өндіру құюды тұрақтандыру жұмыстарын орындай алатын боламыз. Бұл қызмет жоспар бойынша 2028 жылы 12 айда орындалады. 3-ші мерзімді құрылыс нысанымызға сәйкес еді. Зерделі қуат істеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату сиымдылығын арттырып, күш топтады. Санаққа қарағанда қазіргі дейін, Өнджи Сан газ сақтау қоймасы шоғырына жиыны 2 миллиард 797 миллион текше метр газ жіберіліп, жиыны 896 миллион текше метр газ алынған. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Тұрпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігінің меңгерушісі. Парткомның орынбасар шужиі Ху Хайбин тілшіге, қысқы қамдауға кепілдік ету қабілетін анағұрлым бекемдеу үшін газ сақтау қоймамыз түйінді құрылғы құрылысын жедел ілгерілетіп, қысқы газдан пайдаланудың қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуде дей келіп, келесі қадамдағы басты қызмет жоспарымыз биыл 10 айдың 30 күніне дейін 12 миллион 500 мың текше метрлік газ алу құрылғысында газ алу тасымалдау қабілетін әзірлеу.

0: Іске қосылғаннан кейін біз қыс маусымында қамдауға, кепілдік етуге ойдағыдай дайындаламыз деді.
1: Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжаң бөлімше мекемесінің шекара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару ережесі 8 айдың 22 күні Үрімжіде ресми тиянақтанғаннан бері қолайлы саясаттың пайдасы жедел жарыққа шығып, бүкіл Шинжаңның сыртқы саудасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы 11 банкке 37 кәсіпорын тұңғыш топтағы сынақ түйінде енгізіліп, жаңа энергия, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді, сондай-ақ арнайы, кемелді, ерекше, жаңа серіктестіктер, жоғары жаңа технология сияқты түйінді кәсіптерді қамтыды. Сынақ түйіні етілген кәсіпорындардың бірі ретінде Шинжаң, Синлюй, халықаралық сауда шекті жауапкершілік серіктестігі жаңа саясаттың пайдасын алдымен көрді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Ли Юй тілшіге сынақ түйін етілген алғашқы күні кәсіпорнымыз бір ретке экспорт етілген 150 мың Америка долларындық экспорт зат ақшасын сәтті тапсырып алды. Бір аптадан астам уақыт ішінде шекарааралық шетел ақшасын тапсырып алу кәсібінен тағы жетеуін жоғары өнімділікпен бітірдік дей келіп, бұрын біз барлық кеденге мәлімдеу талонын, тоқтамды, талонды алып, банк текшесіне барып шетел ақшасымен есеп жабатынбыз. Қазір осы саясат шығарылғандықтан біз ешқандай материал тапсырмаймыз. Тек банкеде тізімге алдырсақ болғаны, торап банкесінде тікелей шетел ақшасымен өзіміз есеп жабуымызға болады. Бұл біздің уақыт өзіндік құн қысымымызды барынша жеңілдетті деді. Жұмыс тәртібі ауыртпалығын жеңілдетумен бірге жаңа саясат банкенің кәсіптік финанстық қызмет өтеуін сәйкестіріп, кәсіпорындардың сындырылымының толқу қауіп-қатеріне төтеп беруіне өнімді көмектесіп, сауда пайдасын орнықтырды. Осы ретке түйінде сынақ етуде жеті түрлі өзекті қолайландыру шарасы шығарылып, шекара аралық кіріс шығысты бір жақты ету үлгісі тізім жағынан жаппай сапалландырылды. Белгілемеге үйлесетін кәсіпорындардың талон, куәлік материалдарын бір-бірлеп тапсыруының қажеті жоқ. Шекара аралық көп ретке кіріс шығыста біріктіріп есеп жабуына болады. Бұл кәсіпорындардың ақша аудару өзіндік құнын өнімді төмендетіп, қаржыны ұстап тұруды азайтты. Қазір тұңғыш топта сынақ түйіні толымдылығына ие 11 банкке шетел ақшасын тапсырып алу, шетел ақшасын төлеу жағдайын жаппай қамтыды. Жунго банкесі Үрімжі қалалық бөлімше банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Ван Шинрей, қазір банкеміз жаңа энергия, жабдық жасау, жоғары жаңа технология сияқты шетелге саятын түйінді 11 кәсіпорынға қызмет етіп, сомасы 11 миллион 500 мың Америка доллары болған сынақ түйіні кәсібінен 21-ін бітірді. Келесі қадамда біз Жунго банкесінің дүние жүзіне бет алу абзалдығына сүйеніп, түйінде сынақ етудің қамту көлемін кеңейтіп, Үрімжідегі сыртқы сауда кәсіпорындарының анағұрлым жақсырақ сыртқа шығуына дем береміз деді.
0: Автономиялық аудандық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 7 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялық аудандық 8 кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5 кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9 айдың 10 күні Құлжа қаласында басталатындығын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Қаумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық аудандық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары алқа меңгерушісі Чэн Чин осы кезекте мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс алаңы жеке-жеке Іле облысының Құлжа қаласы мен Шапшал ауданында құрылды. Бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан жиыны 15 уәкілдер командасы 668 спортшы жарысқа қатынасады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл жарыс 4 жылда бір рет өткізіледі. Ол мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі бөлікке бөлінеді. Бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мүгедектердің жалпылық дене тәрбие жарысы. Бүкіл қоғамның мүгедектер істеріне көңіл бөлетін, қолдау көрсететін маңызды терезесі. Онан да маңыздысы, Шинжаңның мүгедектер дене тәрбие дамуының қоғаммен тоғысуын ілгерілететін маңызды тұғыр есептеледі. Осы кезекті жарыс мүгедектер спорт жарысы, ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі үлкен бөлікке бөлінеді. Жарыс түрлерінің орналасуы ғылыми

0: қамту көлемі кең, үйлесімділігі күшті. Мұның ішінде мүгедектер спорт жарысы, қол-аяқ, көру қуаты, есту қуаты, ақыл ой жағындағы мүгедектерге бағытталып, жеңіл атлетика, малтау, үстел доп, ауырлық көтеру, садақ ату сынды 5 түрлі бәсеке түрі орналастырылып, мүгедек спортшылардың ерлікпен күрес жасайтын бәсекелік келбеті әйгіленеді. Ерекше олимпиада спорт жарысы ақыл ой жағындағы мүгедектерге бағытталып, дене ақыл ой ерекшелігіне үйлесетін жеңіл атлетика, малтау, үстел доп сынды 3 түрлі жарыс түрі белгіленіп, ортақ игіліктенуге қатынасу, көңілді дене тәрбие жағы көрнектілендіріледі екен. Чын Чен былай деді. Жарысқа қатынасу көлемі, жарыс түрлері алдыңғы кезекті мүгедектер спорт жарысы мен ерекше олимпиада спорт жарысына қарағанда орнықты жоғарылады. Әсіресе, мүгедектер спорт жарысының садақ ату түрлері мен ерекше олимпиада спорт жарысының малтау түрлері, автономиялы районның мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс түріне тұңғыш рет енгізілді. Жарысқа қатынасатын спортшылар жеке-жеке 48 адамға және 18 адамға жетіп, районымыздың мүгедектер дене тәрбиесіндегі жаңа көмескі күшке айналды. Жарыс түрлері үздіксіз кеңейіп, кемелденіп, түрліше мүгедектік түрлерінің жарысқа қатынасу сұранысы дәлме-дәл сәйкестірілді. Жарыс кедергісіз болуды қамтамасыз ету қызмет өтеуін жан-жақты жоғарылатып, ашылу салтында тұңғыш рет жасанды зерденің қол ишаратымен аударуы қолданылып, қатынастың өзара жалғасуы емдеу құтқару, кәсіптік еріктілері қызмет өтеуін сәйкестіріледі. Чэнчин. Жарыс кезінде тағы джунго мүгедектер көркемөнер үйірмесі, бір сахнада ойын қою, шабыттандыру үгіт лекциясы, кедергісіз болуды қозау жетекшілік ету, әлеуметтік игілік арқылы мүгедектерге көмектесу сияқты желіде сәйкестік қимылдар өткізіледі деп таныстыра келіп, осы ретте жарыста жарыс алаң сарайларда күтіп алу мейман сарайы қатынау жолы, әлеуметтік аумақта жүйелі кедергісіз болу деңгейін жоғарылату, жаңалау өрістетіліп, кедергісіз көлбеу жол, тазалық бөлмесі, автокөлік тоқтату орны, жарыс тамашалауы арнаулы аумақ сияқты қатты бөлшек құрылғылары толықтанып, түрлі мүгедектердің жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау қажетіне тең мән берілді деді.
1: Үшінші кезекте Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының желілес қимылдарының бірі болған 2026 жылғы Тяньшан кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында ашылды. Әр ұлт бұқарасы үйінің маңында алуан түрлі кітаптарды оқып, кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекте кітап базарында негізгі тақырыптық басылымдар көрме районы, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет басылымдары көрме районы, жастар мен өрендердің балалар сара туынды кітаптары көрме районы сияқты көптеген көрме райондары құрылды. Көптеген баспалар сапалы кітаптарды алып көрмеге шоғырлық қатынасты. Түрі мол болып, түрліше оқырмандардың таңдап сатып алу қажетін қанағаттандырды. Кітап базары 9-шы айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Осы барыста әйгілі жазушылар қол қойып сату, кітап оқудан алған әсермен бөлісу, суретті кітаптарды бірге оқу, пейзаждық мәдени мұраларды сезіну сияқты қимылдар сәйкесті өрістетіледі. Көрме орындарындағы кітаптың сатылу жағдайы жақсы болды. Желі баспасының көрме орнының қызметкері Ян тілшіге балалар әдебиеті, балдырғандарға қатысты кітап сияқты 150 түрден астам суретті кітап және ойыншық кітап сияқты кітаптарды ала келдік. Осы бірнеше күндегі сатылу жағдайы да өте жақсы, мөлшермен 2 күннен астам уақытта негізінен әкелген кітаптардың тең жартысы сатылып болды деді. Халыққа тиімділік жасау кітап базарының жарқын түйінін айналды. Онда кітаптар ең жоғары болғанда 60%-дық арзандату тиімділігімен сатылды. Хотан аймағы кітапқа қатысты тұтыну билетін бір уақытта таратты. Мол кітап, тиімді баға көптеген тұтынушыларды арнаулы келіп кітап сатып алуға баурады. Хотаншу әнінің оқушысы Машуа Жуй, мен 2 кітап сатып алдым. Әсілі бұрынғы бағасы 60-70 юан болатын, 30 неше юанға арзандатып берді. Бағасы тиімді деді.
0: Станциямыздың хабары. Шинжаңды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбындағы халықарадағы әйгілі қайраткерлердің Шинжаң

0: халық ауыс түйіс мәжілісі 9 айдың 8 күні Үрімжі қаласында өткізіледі. Мәжіліс кезінде 4 рет арнаулы тақырыпта ауыс түйіс мәжілісі қатар өткізіледі. Сол кезде Алжирия, Аустралия, Германия, Иран, Ұлыбритания, Америка сияқты 33 мемлекеттен келген үкімет мансаптылары, өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері, маман оқымыстылар, медиа тілшілері, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы, халықаралық еңбекшілер ұйымы сияқты екі халықаралық ұйымдағы джунголық, шетелдік уәкілдер болып жалпы 300-ден астам адам мәжіліске қатынасады.
1: Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғырын орнатып, тораптық ассуды бақылау басқару аясын кеңейтіп, азықтық қауіпсіздігін қорғау торабын ақаусыздандырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
0: Ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғыры, үшінші жақтың бұйыртпа тұғырының санды мәлімет түйістіргішін ашып, ассу саудагерлерінің сауда куәлігінің, бұйыртпа жеткізушілердің денсаулық куәлігінің мерзімі толу жағдайына зерделі сақтық табылын қағып, қауіп-қатерді, көмескі қатерді ерте байқап ерте бір жақты етеді. Қалың бұқара, бұйыртпа жеткізушілер шағын бағдарлама арқылы асқананың орта тазалығы, азық-түлік материалдарын сақтау, азық-түлік бұйымдарын жеткізу, дайындау сияқты, азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерінің дерегін суретке түсіруіне болады. Базар бақылау басқару тараулары желіде деректерді қабылдағаннан кейін дер кезінде тексеріп бір жақты етеді. Бұйыртпа жеткізуші Дин Шилин былай деді. Бұйыртпа жеткізуші ретінде біз әр күні әрқайсы асу дүкендерін аралаймыз. Артқы қазанқананың жағдайын үнемі көре аламыз. Ташы ән кез келген уақытта суретке алу сынды шағын бағдарлама өте қолайлы болды. Артқы қазанқананың тазалығы нашар. Меңгеруі жүйелі болмаған жағдайға тап болғанда біз бірнеше парша сурет түсірсек болғаны деректерді тапсыра аламыз. Біздағы азықтылық қауіпсіздігіне өз күшімізді шығара алатын болдық. Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі азықтылық саудасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің бастығы Уха қоғамдық бақылау белсенділігін толық жұмылдыру үшін бақылау басқару тараулары әшкерлеу, сыйлау тізімін сәйкесті шығарып, заңға қайшы әрекеттердің ауыр жеңілдігіне қарай сыйлау өлшемін дәрежеге бөліп орнатты. Шағын сомалы сыйлық тексеріліп анықталғаннан кейін WeChat қоңбауы арқылы уағында беріледі. Қомақты сомалы сыйлық банк арқылы есеп аударып таратылып, азықтылық қауіпсіздігі мәселесі деректерінің келу қайнарын өнімді кеңейтті. 6 айдың 19 күні шағын бағдарлама ресми іске қосылғаннан бері тұғыр сауда куәлігінің, денсаулық куәлігінің мерзімі толғандағы зерделі сақтандыруынан 50-ін таратты. Бұқараның жеткізушілердің әшкерлеген 78 дерегі қабылданып, 34 өнімді мәселе дерегі тексеріліп анықталып, деректерді бітіру мөлшері 100%-ға жетті деп таныстыра келіп, біз ташы ән кез келген уақытта суретке алу шағын бағдарламасын үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, бұқара, жеткізушілер, бақылау басқару тараулар сынды үш жақтың бірлесіп, әрекеттенуін тереңдетіп, зерделі сақтандыру, деректерді тексеріп бір жақты етуді нақтыландырып, әшкерлеу мәлімдеуді сыйлау тізімін тиянақтандырып, азық-түлік қауіпсіздігін қоғамдық бірге оңауды үздіксіз тереңдетіп, желіде және желден тыс сәйкесе күш салып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді.
1: Таяуда Шығыз қаласы Манас ауданындағы қатысты саяхат кәсіпорындары мен мәдениет саяхат желісінің ықпалдастығы мен нысан селбестігінің жүлгілік келісіміне қол қойып, өңір аттаған саяхат сары желісін қол ұстаса құрып, байлықтан бірге игіліктенуді, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға күш салды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Шығыз қаласында әскери тың игеру мұражайы, әскери тың игеру бірінші лияны сияқты қызыл мәдениет саяхат байлығы бар. Манас ауданында Манас мемлекеттік саздық бақшасы, Кеңсуат, Ланху көрініс өңірі сияқты экологиялық саяхат байлығы бар. Екі жердің арасы жақын, байлығы бірін-бірі толықтайды. Мәдениет саяхат ықпалдастығын өрістетудің тамаша негізі әзірленген. Шығыз қалалық мәдениет саяхат қаржы қосу тобы серіктестігі 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көші аумағы нысанының меңгерушісі

0: Хысы Шин былай деді: Шығыз мен Манастың жері тұтасқан, мәдениеті тоғысқан, қызыл байлықтың, экологиялық байлықтың бірін-бірі толықтау сипаты өте күшті. Осы ретке ауысты үсті орай етіп, Пингтуа мен жергілікті орынның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруын тереңдетіп, екі жердің қызыл әскери тың игеру мәдениетімен тұнық су, жасылтау экологиялық көріністерін байланыстырып, қызыл мен жасылды бірлестіру сара саяхат желісін бірге қалыптастырып, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, байлықтан бірге игіліктенуді жүзеге асыруды үміт етеміз. Тоқтамға қол қою орнында екі жақ зерттеу үйрену түйіндерінің ықпалдастығы, нысандарды бірге құру, мәдениет жасампаздығынан бірге игіліктену, көрініс өңірлерінің ықпалдастығы арқылы халыққа тиімділік жасау, саяхат қатынасын өзара байланыстыру сияқтыларды арқау етіп, селбестік ортақ танымына келді. Манас ауданы Бейі мәдениет саяхат қаржы қосу шекті серіктестігі қаржы қосу шаруашылық жүргізу бөлімінің бастығы Уян-Ян: Алда біз екі жердің мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, желіні бірге құру, мәдениет жасампаздығы ықпалдастығы есік білетінде өзара тиімділік жасау арқылы қос бағытта тартуды, үйірме құрап дамуды жүзеге асырып, екі жердің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, селбесіп тең игілікке кенелуді бірге ілгерілетеміз, деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Күзгі оқу маусымы басталғаннан кейін, Илан қарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына разы болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Күнес ауданы Нарат сақарасының өзгеше күз көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды осында толассыз келуге баурады. Нарат Кему Тай көрініс түйіні қазақ ұлтының дәстүрлі үйлену тойының нақты көрінісімен ұлттық салт-санасын ұдайландырып өрістетіп, саяхатшыларға күзгі көркем көріністерді тамашалаудан сырт, жергілікті орынның ұлттық салт-санасын тікелей сезіндірді. Саяхатшы Шу Яши: Біз бірлікте қазақ ұлтының үйлену тойы ойынына қатынастық. Өте керемет. Ерекше қою ерекшелікке ие. Аса көңілді болдық, деді. Тәл қазір Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің теңіз деңгейінен биік өңірінде қар жауа бастады. Қаражон көрініс өңірі негізгі көрініс түйіндеріне шарлау қызметкерлерін көбейтіп, ауа температурасын, жол жағдайын дер кезінде бақылап, саяхатшыларды қауіпсіз саяхаттауға жетектеді. Әрқайсы қызмет өтеу пункттері жаңбырдан сақтану киімі, суықтан сақтану кілемі сияқты заттарды толық дайындады. Сонымен бірге, қатынас сақшы тараулары көрініс өңірі төңірегіндегі жолдарда міндетті өтеу тебінін арттырып, автокөліктердің тәртіпті қатынауына кепілдік етті. Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңірі жоспарлау өт бөлімінің меңгерушісі Тауи Хау: Жуықтан бері ауа райы құбылмалы болды. Біз ауа райының бет алысына алдын ала тұжырым жасап, ерте бастан дайындалып, көпшіліктің қауіпсіздігін барышпен қамтамасыз еттік, деді. 9-шы кірісімен Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірі әледе көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Биыл жыл басынан бері Алтышуар көшесі көрініс өңірі халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз жоғарылатып, негізді құрылғыларды кемелдендіріп, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытып, жолаушы мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірінің қызметкері Ислам Камал тілшіге: Көрініс өңірі жүк сақтау сандығын жаңадан көбейтіп, дөңгелекті орындықты толықтады. Әрі көрініс өңірінің емдеу бөлмесін құрып, негіздік шұғыл құтқару сандығын орналастырып, ақысыз қол телефон зарядтау, қол шатыр пайдалана тұруды көбейтіп, халыққа қолайлы түрлі шараларды ден қоятын ақтандырып, саяхатшылардың саяхаттау разылығын үздіксіз жоғарылатты, деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 8 айда Қорғас, Алатау сағасы темір жолы қош жігірі өткелінде Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші поезінен 12473-ші қатынап, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Шегірі өткелінен 25,100,000 тонна зат өтіп, ұқсас мезгілдегіден 8,2% артты.
2: 9-шы айдың 7-ші күні 2026 жылғы Шинжан, Қашқары, Орта Азия, Ауыл

0: Шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары көрмесі Пайзават ауданының Венверсал зат айналымы бақшасында ашылды. Қырғызстан, Өзбекстан сондай-ақ ел ішіндегі басқа өлкелермен Шинжаңнан келген 400-ден астам ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорын көрмеге қатынасты.
1: 9-шы айдың 7-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік садақ ату араламалы жарысының екінші бекеті Шапшал-Себе автономиялы ауданының садақ ату спорт мектебінде басталды. Бүкіл елімізден 27 өкілдер командасы, 233 садақ ату спортшысы 5 күндік жарысқа қатынасады. Жарыста қисық доғаша садақ және күрделі доғаша садақ сынды екі үлкен түр орналастырылды. Жарыс ер-әйелдердің жеке жарысы, топтық жарыс және ер-әйел аралас топтық жарысы сияқты көптеген түрі бойынша өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Өрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-28 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Боротарада күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 12-29 Цельсий градус.
1: Санжыда өткін жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 12-19 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 15-24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Пәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту» деген әнді тыңдаңыздар.

Мынау көрікті отанымызды, берекелі қоғамды, күннен күнге көркейген байды бақытты тұрмысымызды әнге қосып жырлайық деп чырқалатын қырғыз ән салайық бәріміз.

0: Енді ой ұйытудың орындауында біз партияны, отанды, бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған, мұңғыл тілінде шырқалған ақ тілек деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағай, чәкшімей, олады, сағай қалау.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты, назарларыңызда болатын ән. Сүйікті партия, сенің қалқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән. Партияны жырлаймыз.

0: Ендігі тыңдайтындарыңыз.
1: Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры» Бақыт Қанашұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушатин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 2026 жылғы өкпе бөлімі ақаусыздығы бойынша Шинжанға келу әрекеті атындағы әлеуметтік игілік саралап тексеру қимылы басталды. Өкпе бөлімін тегін саралап тексеруге 1500 сан берілді деген мазмұнда хабарды. Онан соң мандарин тектес жемшіліктер ұзақ жасау генін активтендіреді дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында таңның ататын уақыты барған сайын кешеуілдеуде, соған сәйкес орнымыздан тұратын уақытты реттеуіміз керек пе деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар.

Былайдарымызда өкпені тегін саралап тексеруге 1500 сом берілді. 40-75 жас аралығындағы тұрғындар алдын ала келіссе болады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 7-ші күнінен 13-ші күніне дейін Автономия райондық 6-шы халық шипаханасы мен Бейжің көкірек аурулары шипаханасы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы өкпе қауіпсіздігі бойынша Шинжанға келу әрекеті атындағы әлеуметтік игілік саралап тексеру қимылы басталды. 40 жастан 75 жас аралығындағы тұрақты тұрғындарға көкірек бөлімінің радиациясы мен төмен CT аппаратымен ақысыз тексертуге 1500 сом берілді. Сондай-ақ Бейжің мен Шинжаң сынды екі орындағы мамандарды үстінде бірлесіп ақысыз диагноз қоюға орналастыру қимылы жоспарланды. Қимылда өкпе рагы мен өкпе туберкулезін ерте байқау түйінетіледі. Мұндағы мақсат сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына шынайы жеткізу болмақ. Автономия райондық 6-шы халық шипаханасы Автономия райондық туберкулез ауруынан сақтану және оны емдеуді зерттеу орны. Автономия райондық туберкулез ауруының клиникалық емдеу орталығы және сапа меңгеру орталығы болып, бүкіл Шинжаңдағы туберкулез ауруын емдеу, технологиялық жақтан көмектесу, демеу және сапаны меңгеру міндетін арқалап отыр. Осы ретте әлеуметтік игілік сипатты саралап тексеруде тыныс алу жүйесіндегі ауруларға диагноз қою, емдеу саласындағы мол байлық қорына сүйеніп, ерте саралап тексеру, ерте диагноз қою, ерте емдеу арқылы тұрғындардың өкпе бөлімінің саламаттық деңгейін жоғарылатуға күш салады. Саралап тексеру түйіні Үрімжі қаласы Тияншан районы Мейшин ғимараты тұрғындар шағын аумағы қақпасының алдында, Шинжаң дачасының қарсысында болып, 40 жастан 75 жас аралығындағы 3 ай ішінде өкпе бөлімін CT аппаратымен тексертпеген тұрақты тұрғындарға бағытталған. Қатерлі өспе ауру немесе өкпе туберкулез ауру деп диагноз қойылған. Оның үстіне емделіп жатқандар, таяу 3 ай ішінде жүктілікке дайындалу жоспары бар немесе омырауда баласы бар, немесе жүкті болған әйелдер, 18 жастан төменгі азаматшасына толмағандар, сондай-ақ бір жыл ішінде CT аппаратымен тексерілген, оның үстіне қатерлі белгілері жоққа шығарылғандардың қатынасын дәріптемейді. Шартқа үлесетін тұрғындар бүгіннен бастап Шинжаң ұйғыр автономия районындағы 6-шы халық шипаханасының WeChat қызмет өтеу нөміріне назар аударып, емделуге қызмет етудегі бір рет жаймалап екіні саралап тексеруге алдын ала келісу бойынша желіде тізімделсе болады. Қимыл кезінде тікелей қимыл өткізіп жатқан орынға барып еріктілердің көмектесуімен бітірсе де болады. Келіскен адам саны толса қимыл дереу аяқтайды.

Авторымен райондық 6-шы қалық шипақанасы парткомының шужия. Шипақананың орынбасар бастығы Ванган саралап тексеруде AI арқылы алғашқы саралау мен мамандар 4 рет қайтадан тексеруді бірлестіру үлгісі қолданылатындығын. Бүкіл еліміздегі 500-ден астам әйгілі кескін шипагері кескінді желіде көретіндігін. Әрбір кескін көп рет қайта тексеруден өтетіндігін. Орташа салмақты дәрежедегі тексеру нәтижесіне әйгілі мамандар мен көп пән ұжымы бірлесіп диагноз қойып дәлдігіне шынайы кепілдік ететіндігін. Барлық CT кескіні бұлттық терминалда сақталатындығын. Тұрғындардың желіде мәліметті тексеріп көруіне болатындығын. Электронды кескін лентасы бір жыл сақталатындығын айта келіп, тексеріп анықталған мәселелер

Да, шипахана Бейжің және Шинжаң сынды екі орындағы мамандар ұжымын орналастырып, жасыларын ашады. Сондай-ақ әрбір тұрғынға саламаттық архивін орнатып, диагноз қоюдан тартып, науқастың жағдайын біліп отыруды тыңғылықты орындайды деді.

Аталған айдарда мандарин тектес емшектер ұзақ жасау генін активтендіреді дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Тәтті апельсин, мейу, чоджи, шатанджи, лимон дейсіз бе? Көз көрісімен мандарин тектес емшектер көптеп базарға шығарылады. Таяуда біртүрлі зерттеуде байқалуынша мандарин тектес емшектердің ұзақ жасау генін активтендіріп, мүшелердің қартаюын баяулатады екен. Бір түрдегі зерттеуде табиғи апельсин тектес жемістерде сақталған бір түрлі қосылыс апельсин қабығы гормон

Зерттеулерге қарағанда апельсин қабығы гормоны қартаюмен қатысты геннің бейнелі өзгерісін шамамен 23,9% кері шегіндіріп, қарттардың бауырының молекулалық ерекшелігін сәтті түрде жас күйге өзгертеді екен. Осыдан бұрынғы зерттеулерде лимон, путауйоу, апельсин сияқты апельсин тектес жемістіктер, сондай-ақ мандарин ұрығы мен жеміс қабығында сақталған бір түрлі табиғи қосылыс номилин қартаюды баяулатады делінген. Дәмі тәтті жеміс еті жұмсақ апельсин тектес жемістіктерді күз қыс маусымдарындағы шолпан жеміс десек болады. Дәмі тіл үйіріп қалмастан денсаулыққа тіпті де пайдалы.

Бірінші, ас қорытуға көмектеседі. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамында азық талшығы мол болады. Әсіресе сары түсті мандарин шек жолының ақаусыздығын жебеп, ас қорытуды жақсартып, холестерин деңгейін төмендетеді. Бұдан сырт оның құрамындағы бета-каротин денеде витамин А-ға айналады. Бұл көру қуаты мен терінің ақаусыздығы жөнінен де төтенше маңызды. Екінші, жүректі қорғайды. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда әдетте апельсин тектестер бастаған құрамында флавоны мол жемістерді көбірек жесек, қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының туылу қатерін 20%-дан астам төмендетуге болады екен. Зерттеушілер былай деді. Апельсин тектес жемістердің құрамындағы флавон мен витамин С-ға тотығуға қарсы тұру, артерияның қатаю мен қабынуды тежеу, қан тамырдың ішкі қыртысын қорғау, майдың зат алмасуын жақсарту сияқты ролдарға ие. Үшінші, миға қан құйылу қатерін төмендетеді. Бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше құрамында флавон тектестер мол болған жемістерді үнемі тұтынса, мысалы апельсин тектес жемістері тұтынса, 30% әйелдердің миына қан құйылу қатерін төмендетуге болады екен. Төртінші, жабырқаған көңіл күйді бәсеңдетеді. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда апельсин тектес жемістерді үнемі тұтынса, жабығу ауруына шалдығу қатерін айтарлықтай төмендетуге болады екен. Енді көпшілікке ұқсамаған түрдегі апельсин тектес жеміс-жидектердің қоректігін таныстырамыз. Мандарин 1 іргелі әулет, цитрус, путауйу, апельсин, мандарин, сары апельсин, лимон сияқтыларының барлығы осы әулеттің мүшелері есептеледі. Үнемі кезігетін мандарин тектес жеміс-жидектердің қоректігінде қандай парық бар? Қанекей, біргеден қояйық. Мандарин тұтас тұлғасы толған асыл. Мандарин өкпені жұмсарту, жөтелді тию, қақырықты түсіру және шөлді басу ролына ие. Жеміс еті қабығы және жапырағы дәріге қосылады. Мандариннің ішкі жағындағы жұқа қабығының құрамында азық талшығы мен пектин болады. Ол дәреттер кілістендіріп холестеринді төмендетеді. Мандарин қабығы денені қуаттандырады. Мандарин қабығынан пайдалануға дайындалған мандарин қабығының денені қуаттандырып, қақырықты түсіру, көк бауырды қуаттандырып тәбетті ашу, ас қорытудың нашарлауын бәсейту ролы бар. Жаңа мандарин қабығы мен дайын мандарин қабығын салыстырғанда, мандарин қабығынан дайындалған дайын мандарин қабығын пайдалануды ұсыныс етеміз. Пайдалануға дайындалмаған жаңа мандарин қабығының кейбірі улы болуы мүмкін. Ұзақ уақыт тұтынуды ұсыныс етпейміз.

Мандарин талчығы ыстықты қайтарады. Мандарин талчығы қақырықты түсіріп қан тамырды ашады. Қақырықтың тұтқырланып жүйкені бүгінен болған қатысты жайсыздықтарды қосымша реттеу ролы бар. Омырау безі қалыңдаған жатыр бұлшық ет өспесі бар адамдар шоғыр жағдайына қарап тұтынса болады. Бірақ бұл дәрімен емдеудің орнын баса алмайды. Мандарин жапырағы бауырды тазалайды. Мандарин жапырағының бауырды тазалап қуаттандыру ролы бар. Омырау безінің қалыңдауы сияқты бауырдың ыстығы ығыстыру қуатының төмендеуі себебінен артық қуаттың бауырға жиналып қалуы себебінен пайда болған ауруларды бәсеңдету ролі өте жақсы. 2-3 тал кептірілген мандарин жапырағын алып шай орнында ішсе болады.

Апельсин, апельсинде микроэлементтер өте көп. Апельсиннің калий магнез мөлшері апельсин тектес жемістерінің ішінде ең алдыңғы орында тұрады. Калий кемшіл болса адамның зейін қуаты әлсірейді. Ал магнез элементі сүт қышқылының зат алмасуына қатысады. Егер адам денесінде магнез кемшіл болса, әрекеттен кейін бұлшық еттің ашып ауруынан айығу қиындасады. Лимон күлімсісті жоғалтып, асқортуға көмектеседі. Лимон сары, қызғылт сары, жасыл түсті деп бөлінеді. Салыстырмалы түрде айтқанда реңі қанық болғандарының пысу дәрежесі біршама жоғары, қышқылдығы да біршама жоғары болуы мүмкін. Қуырмаш қуырғанда қосса күлімсісті жоғалтып, қуырмаштың дәмі тіл үйіреді. Асқазан қышқылының бөлініп шығуы тым көп адамдар лимон суын мүмкіндіктің барынша аз ішкені жөн. Цитрус бактерияға және қабынуға қарсы тұрады, қысымды және қандағы қант құрамын тізгіндейді. Цитрустың құрамындағы нарингиннің тотығуға қабынуға қарсы тұру, жүрек қан тамырларын қорғау ролі бар. Ал цитрустың құрамындағы коумарин затының, яғни путауюдың құрамындағы мөлшері тіпті де мол. Қан ұюға, бактерияға қарсы тұру, қабынуға қарсы тұру, қандағы қант құрамын төмендету, қан қысымының жоғарылауына қарсы тұру, ракқа қарсы тұру сияқты көп түрлі биологиялық активтікке ие. Қысымды және қандағы қант құрамын тізгіндейді. Цитрустың калий мөлшері жоғары, натрий мөлшері төмен болып, қан қысымы жоғары науқастар жөнін алғанда қан қысымының орнықтылығын сақтауына көмектеседі. Цитрус бір түрдегі GI, яғни қандағы қант құрамын қалыптастыру көрсеткіші төмен азық болып, құрамында мол азық талшығы бар. Қантты несе бауырына шалдыққандар мен қандағы қант құрамын ойдағыдай басқара алмаған адамдардың тұтынуына үйлеседі. Бірақ қабылдау мөлшерін тізгіндеуге көңіл бөліп, қалыптан тыс тұтынудан сақтану керек.

Сүйіктікті молайтып, шөлді басады, ажарландырып, өң әлпетті жақсартады. Цитрустың су құрамы жоғары, витамин С құрамы мол болып, аузы құрғап шөлдейтін, оңай ыстық асатын адамдардың тұтынуына үйлеседі. Үнемі тұтынсадағы қара пигменттің қалыптасуын тежеп, теріні тіпті дағартады. Цитрустың құрамындағы витамин С тағы денені тітіркендіріп, коллагенді белокты бөліп шығарып, сол арқылы теріні қатайтып, әжім түсудің алдын алып, теріні біршама жақсы күйде сақтайды. Тамақты сіңіреді және арақтың уытын қайтарады. Цитрустың асқорыту арақтың уытын қайтару ролі бар. Жүктіліктің алғашқы мезгіліндегі әйелдер жөнін алғанда, жүктіліктен құсу реакциясын бәсеңдетеді. Арықтауға көмектеседі. Цитрустың жылу мөлшері төмен, селлюлоза мөлшері біршама жоғары болып, тұтынғаннан кейін қарын тойу сезімі күшейтеді. Ол бір түрлі арықтататын жеміс. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы 2022 жылғы әр күні 200-де 350 грамм жеміс-жидек жеуді ұсыныс етеді. Егер осы айтылған шек бойынша 350 грамм цитрус жемісін жесек, энергия мөлшері 150 килокалорияға да жетпейді.

Аталған айдарда таңның ататын уақыты барған сайын кеше өлдеуде. Соған сәйкес орнымыздан тұратын уақытты реттеуіміз керек пе деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз орнынан тұру уақытын тұрақтандыруда таңның атуына қарамау керек. 9-шы айдан бастап таңның атуы жаздың шылыңғыр ыстығы кезіндегіден көрнекті кеше өлдейді. Дене жазда таң атса болды сергейтін ритмге бойсынады. Бірақ қоңыраулы сағат шырылдағанымен таң әлі атпаса, үлкен мида оянатын уақыт болмады деген сылбырлық сезім пайда болады. Егер сіз әр күні таңның атуына қарай орнынан тұратын уақытты белгілесеңіз, қоңыр күзде барған сайын жай тұратын боласыз. Қыста орныңыздан тұруыңыз тіпті де қиындасады. Қазірден бастап орныңыздан тұратын уақытты тұрақтандырып, таң атсын атпасын қоңыраулы сағатта туралап қойып, орныңыздан тұрыңыз. Оянған соң дереу терезе пердесін ашып, табиғи жарыққа жанасып, денеңіздің жаңа ритмге енуіне көмектесіңіз. Таңның жай атқанына бола орнынан тұруды кешеуілдетпеуіңіз керек. Бүгін қоңыраулы сағаттың уақытын тұрақтандырыңыз. Таңның атуымен орнынан тұру екі түрлі іс. Денеңізді өзіңіз үйлестіруіңіз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел, бірге мынау көрікті отанымызды, берекелі қоғамды, күннен күнге көркейген, байды бақытты тұрмысымызды әнге қосып жырлайық, деп чырқалатын қырғыш жан, ән салайық бәріміз.

0: Енді ой ұйытудың орындауында біз партияны, отанды, бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған, мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Ола дай, таға қалау.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты, назарларыңызда болатын ән. Сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән. Партияны жырлаймыз.

0: Ендігі тыңдайтындарыңыз.
1: Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры» Бақыт Қанашұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ауқаттануына мүмкіндік жасағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында жеміс арының тақтатас майын ашуда технологиялық қамал алып, 4000 метрлік терең қабаттан мұнай іздеуде таң ілгелеушілікке қол жеткізгенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызының ине жіппен көптеген әріп бұқарасының кірісін арттыру арманын жалғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.

0: дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тоғызыншы айдың 27-ші күні тамаша жүзім шарабы жібек жолында тілектес болу тақырыбындағы 2026 жылғы Синжан жібек жолы жүзім шарабы мерекесі Санжы қаласында басталады. Тұңғыш кезекте жібек жолы жүзім шарабы мерекесі 2018 жылы басталған. Көп кезек сәтті өткізіліп, Синжанның жүзім шарабы кәсібін әйгілейтін маңызды тексеге айналды. Осы кезекте жүзім шарабы мерекесі тұңғыш рет халықаралық беделді жүзім шарабы құрылымының шарап сараптау кәсібі саласындағы мамандардың бағалауын өрістетіп, негізгі сату аумағындағы саудагерлерді арнаулы таныстыру және нысанға қол қоюға ұсыныс етті. Осы кезекте жүзім шарабы мерекесінде ашыту жабдықтары, қораптау қосымша материалдары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері сияқты арнаулы аумақтар құрылып, дәмді тағамдар мәдениет саяхат мерекесі, күреңкей көрмесі және тұтынуды жебеу қимылы сәйкестіріліп, еш шартсыз жалпы халыққа ашық ұсталды. Сонымен бірге ұлттық терминал мен желіден тысқары бірлескен үлгіні қолданып, тіке тарату арқылы зат сатуды бір уақытта өрістетті. Тияншан Боғда көлі, Синжан үлкен театрханасы сияқты түйінді мәдениет саяхат жербегілерімен бірлесіп, жүзім бақшасын тамашалау, шарап қоржасын ішкерлей зерттеу, шарап аштыруды сезіну, шарбат шараптарды бағалау сияқты көп негізді көріністерді қамтып, көптеген ерекше шарап қоржасы саяхатын сезіну линиясын жолға қойып, жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтарға Синжанның жүзім шарабының жергілікті мәдениеті мен кәсіп саласының кереметін терең сезіндірді.

Азыр бүкіл Шинжаңда чара баштатын жүзім егілген жер аумағы орнықты 200 мың болып, ашылмаған шарап өндіру қуаты бүкіл еліміз бойынша бірінші орында тұрады. Жүзім шарабының жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге таяйды. Шарап қоржасы мен өндіріс кәсіпорындары 134-ке жетіп, саны бүкіл еліміз бойынша екінші орында тұрады. Жергілікті орын 2023 жылдан бастап жүзім шарабы кәсіп арнаулы қаржысын құрады. 2026 жылы тағы да 7 түрлі сүйемелдеу саясатын алға қойып, база құрылысы, әйгілі марканы жетілдіру, базарды кеңейту сияқты көптеген бағыттарды арқау етіп, дәлме-дәл күш салып, кәсіп саласының жоғары сапалы дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті.

Алтын күз дәл мол өнім алынатын мезгіл. Қағылық ауданындағы 642 мың му жердегі жаңғақ қарт артынан үзу теру мезгілін өтіп, тау қойнауындағы жаңғақ ағаштары мол жеміс беріп, диқандар орман арасын аралап, жаңғақ теріп қарбаластыққа түсті. Жергілікті тұрғын электронды сауда арқылы тіке тарату, тапсырысты ауыл шаруашылығы сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, тәтті жаңғақты бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Биыл Қағылық ауданындағы жаңғақ

жылдықтың жалпы өнім мөлшері межемен 32 мың тоннаға жетіп, өнім құны 400 миллион юаннан асып, жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырудағы маңызды тіректі кәсіпке айналды. Көптеген бағбан биылғы сатып алу бағасының былтырғыдан біраз жоғарылағандығын, жеміс жидек егу сенімдерінің де анағұрлым күшейе түскендігін білдірді.

Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзянның Қарасу шекара өткелінен импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 18 мыңға таяды. Шекарадан кіріп шыққандар 40 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 20%-ға жуық артты. Бір айда импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 3700-ден асып, екі түрлі санды мәлімет түгелдей тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Қарасу өткелі Джунгон мен Тәжікстанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Қашқар аймағы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының батыс солтүстігіне орналасқан. Шекара өткелінің шекарадан шығу арнасы әр күні 1.5 сағатқа дейін ұзартылды. Шекарадан кіру арнасы әр күні шамамен 2 сағат ұзартылды. Автокөліктерді келе сала тексеруді негізінен жүзеге асырып, тексеруді күту уақытын өнімді қысқартып, тұтас тұлғалық кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Синьцзянның шекаралық тексеру тараулары Тәжікстанның шекаралық тексеру тарауларымен тілдесуді, селбесуді ырықтылықпен күшейтіп, шекара өткеліндегі бірлесіп тексеру орындарымен бірлесіп, кәсіптік ұштасудың бөгет түйіндерін ашып, шекара аттаған сауданың өрті шоғырлауын жебеп, өңірлік экономиканың дамуына тың өміршеңдік күш қосты.

9-шы айдын 4-шы күні Хотаннан Алиға дейінгі әуе линиясында тұңғыш рет ұшақ сәтті қатынады. Бұл Хотанда ашылған Сизанға ұшатын тұңғыш әуе линиясы. Сяңпын авиациясының 8L9994-шы ретке кезекші ұшағы Алидың Күнша әуежайынан ұшып, Хотан Күнган әуежайына жетеді. Бұл Үрімжі Али әуе линиясының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Бұл әуе линиясында араптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндер ұшақ қатынап, Үрімжі, Хотан, Али сынды үш жерді тұтастырып, уақыт пен кеңістік аралығын барынша қысқартып, саяхатшыларға күнлін Али үстірті саяхатының әуе дәлізін ашты. Қызмет өтеу сапасы жағында тиімді баға бөлмесіндегі жолаушылар ең жоғары болғанда 20 кг ақысыз жүк алып жүруден игіліктенеді. Кезекші ұшақтың тұтас линиясы барысында тағы ас сумен қамдайды. Осы әуе линиясы іске қосылғаннан кейін Хотан Күнган әуежайындағы әуе линиясының жалпы саны көбейіп 36-ға, қатынайтын қала көбейіп 34-ке жетті.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Чемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсетіп аумағының технологиядан қамалғандығын тілге тиек етеміз. Күз басындағы Шинжаңның зеңгір аспанда бұлттар мамырлап, ала шарбы бұлттар кең байтақ құбадызың аспанынан баяу көшіп жатты. Тас жол көкжиекке қарай созыла түсіп, электр жеткізетін темір мұнаралар тып-тыныш көк аспанға бой созып тұр.

Қарамаққа қарапайым көрінетін осы құбатыздың қойнауында қамыр алуға тиісті энергия қазынасы жасырынып жатыр. Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағында неше ұрпақ мұнай ғылыми зерттеу қызметкерлері шөл далаға бірінші шепке терең тамыр тартып, үздіксіз технологиялық қамал алу арқылы терең қабаттағы мұнай, табиғи газ ашудағы қиын мәселелерді шешті.

Тақтатас майы тиіптік аралас жиналған тақтатас майына жатады. Жерасты запас қабаты бейне күрделі жерасты тілсім сарайына ұқсайды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метрге таяйды. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы төтенше жұқа. Жер астындағы 4 километр тереңдіктегі жұқа қабатты тау жынысы қабатынан дәлме-дәл мұнай іздегенмен барабар. Барлап ашудың жаратылыстық қиындығы өте зор.

Орталық кәсіпорындарының еңбек озаты Джи Чин мұнайлыға жұмыс аумағы парткомының мүшесі бас геологы Чен Ивэй таныстыра келіп, осы қиын мәселені шешу үшін жұмыз оннеше жылда бір күнде өткізіп, өндірістің бірінші шебінде тамыр тартып, геологиялық заңдылықтан бастап кірісіп, ең соңында тақтатас майының сапалы мұнай қабатын егжей-тегжейлі парықтаудағы дүниежүзілік қиын мәселені шешті деді. Қазір нысан технологиялық қамал алудың шешуші кезеңін өтті. 8 айдың 30-шы күні бұрғылауға жауапты GWH-93-14 құдығының бұрғылау тереңдігі 4342 метрге жетіп, өңірлік тақтатас майын бұрғылау тереңдігі рекордын жаңалап, кейінгі көлемдендіріп ашуға берік негіз қаланды.

Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метр болып, 440 қабатты ғимараттың биіктігімен барабар. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы әрең 1 метрден асады. Жер астындағы тілсім сарайда дәлме-дәл тесіп өтудің дәлдік талабы өте жоғары. Чен Йивэй, біз жер сілкінісі құдық өлшеу технологиясымен бірлестіріп, жоғары дәлдіктегі модель орнатып, мұнай қабатының жерасты қабатындағы таралуының нақты жағдайын анық көрдік. Тұңғыш рет жасалған жұқа мұнай қабатына бастау технологиясы бұрғының жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатында дәлме-дәл тесіп өтуіне қолбасшылық етті. Бұл халықаралық сыңар жақты көзқарасты талқандап қана қоймай, Чунгоның құрлықтық тақтатас май саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легіне жетіп, кейінгі көлемдендіріп ашуға сенімді технологиялық тірек әзірлегендігін де дәлелдеді деді. Ұжым өндіру, оқыту, зерттеу сәйкесті жаңалық ашу механизмі арқылы терең қабаттағы тақтатас майын барлау ашу сынды көп түрлі технологиялық кедергілерді талқандады. Құрылысшылар жыл бойы құбатыз шөл далада тұратындықтан жел соғып күнге қақталу қалыпты жағдай. Бірақ көптеген барлау құдығының сәтті бұрғыланып, арт-артынан қамал алғандықтарын көргенде, барлық жапа машақаттың татитынын сезінеді. Осы мұнайшылары құбатыздың терең қойнауында үн-түнсіз табанды болып, технология арқылы қоршауды бұзып шығып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне жаңа қозғаушы күш қосып, жастық көктеммен маңдай тер арқылы жаңа дәуірдегі мұнайшылардың жауапкершілігін жазды.

Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен танысамыз. Ол оқытушы емес, бірақ 2800-ден астам егінші малшының жүрегіндегі ауқаттанудың ардақтысы. Ол қожайын емес. Қайта ине жіппен жылдық өнім құны неше миллион юандық кесте кәсіпорнын тоқып шықты. Ол Секер Құсанқызы. Санжо облысының Мори ауданындағы қазақ кесте өнері бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Кесте Секер Құсанқызының балалық естемесі. Кішкене кезінде әжесі оған кесте тігуді үйретіп, оған «Кесте тігу сенің бұдан кейін жамбағатын өнерің, табандылықпен үйрен» дейді. 1990 жылы 16 жастағы ол сылған кестетігі өнермен Мори аудандық жүн тоқыма фабрикасына қабылданып кестетігуші болады.

2000 жылы ол 200 мың юан ақшасын алып аулы Мори ауданына қайтып, жергілікті орындағы елдерді кестетуге және өнім сатып алуға тәрбиелейді. Бір адамның ауқаттануы ауқаттанғандық есептелмейді. Ауылдағы апеке сіңілердің бірге ауқаттауына мүмкіндік жасау менің арманым, деді Секер. Ол кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бірнеше жылда 300-ден астам кестеші, аспаз, киім-кешек пішуші сияқты кәсіптік технологиялық дарындыларды тәрбиеледі.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Бастапында ол той жасаған кезде шешесі мен әжесінің оған берген жасаулық кездемесінен күрметігіп, әдемі өрнектерді кестелеп, үй сайын аралап малшылардың үйіне апарып сатады. Күрме сатып 700 юан ақша табады. Күйеуі екеуі қуанғаннан әр күні ақшасын алып шығып 3-4 рет санайды. Кейін келе өндіріс көлемін кеңейту үшін күйеуі екеуі үйін сатып, Алтай аймағының Көктоғай ауданына барып сауат құрып, әр ұлт әйелдерін бастап ұлттық кесте бұйымдарын шығарады. 2017 жылы ол туған ауылы Жусанды қыстағында қазақ ұлтының дәстүрлі табиғи жасыл өнімі қолмен жасалған қарасабын мәнерлеу базасын құрып, арқып тұрғызылып карточкаландырылған 23 кедей тұрғынды жұмысқа қабылдап, кісі басындық жылдық кірісін 20,000 юанға жеткізеді. Сонымен бірге бүкіл аудандағы 8 ауыл қалашықта мәнерлеу түйіндерін құрып, 1400-ден астам егінші малшыны жақын маңда жұмыстану орайымен қамдайды.

Қыстақ тұрғыны Садық Тебірене, Секер Құсанқызы менің өмірімдегі ардақты адам. Үйде қарттарға, балаларға қарайласа жүріп тағы да жақын маңда жұмыстанамын деп ойламаған екенмін. Қазір отбасымыздағылардың тұрмысы жақсарды деді. Секер Құсанқызы жаңалық ашуды ешқашан тоқтатқан емес. Ол қазақ кестешілік әдісін су жау кестелерімен тоғыстырып, мор үйдің өңірлік ерекшелігіне ие кесте туындыларын жаратып, тораңғы орманын материал етіп, кесте өнімдерін отбасында пайдаланылатын өнім түрінен мәдениет жасампаздық өнімдеріне қарай дамытты. Ол тағы ұжымды бастап қазақтың байырғы қолмен жасалатын қара сабынының сыртқы көрінісі иісі сияқты жақтарда дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, базар қажетіне үйлестірді. Қазір серіктестік Мори қазақ ұлттық кесте мәдениет кәсіп бақшасына ірге тепті. 5 осы заманданған кесте өндірісі желісі бар. Жылдық өнім мөлшері 30 мың данадан асып, өнімдері алыстағы Өзбекстан, Түркия сияқты елдерге сатылады. Ол ұлттық кестешілік арнаулы курсынан 28 кезек ашып, кесте тіректілерінен 240 адамды тәрбиеледі. Аудан бойынша 6 мыңнан астам мәрұлт әйелі кесте тігуді кәсіп етіп, басым көп санда мемлекеттік кәсіптік өнерді сараптау орталығы таратқан куәлікке ие болды. Ине жіппен ауқаттану жолын кестелеп, бір ниет бір тілекте болып, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін жеткізді. Секер Құсанқызы 20 неше жылдық табандылық арқылы бір тал иненің қанша адамның үмітін жалғай алатындығын, бір тал жіптің қанша мейір сүйіспеншілік жеткізетінін дәлелдеді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы, Санжа облысының шығысындағы жел өттерінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айының тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласы, Байынғолин облысының шығысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы, Санжа облысының шығысындағы жел өттерінде 8-9 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара өңірлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаң басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айының оныншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады, зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушыт интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 8 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 27 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-28 Цельсий градус. Шығыс оңтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чын Сяочан, Еркін Тунияз тұтас районымыздың оқу арту қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Әрі әр ұлт оқытушыларына амандасып, қал сұрады.
0: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетіліп, экономикалық қоғамдық дамуды су байлығымен қамтамасыз етті.
2: Жаңалғашып, зерделі жасаудан Синьцзянға назар айдарында, Тұрпан құмыл мұнай алабы, өнде сан қаз сақтау қоймасы шоғыры зерделендіріп, жаңалауды ілгерілетіп, жабдықтарды кеңейтуді орындап, қазбен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін күш сала бекемдегендігі таныстырылады.
0: Автономиялы райондық 8-ші кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5-ші кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9-ші айдың 10-ші күні Құлжа қаласында басталады.
2: 2026 жылғы Тяньшан кітап базары Хотан қаласында ашылып, Әрұлт Бұқарасы үйінің маңында кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді.
0: Күз кіргеннен кейін Ілан қарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері қызмет етуді жақсартып, шар тараптан келген саяхатшыларды қарсы алды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында автономиялы райондық партикомның шужиі Чын Сяочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 9-ші айдың 7-ші күні автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесіне барып тексеріп зерттеу жүргізді, әңгіме мәжіліс өткізді. Үрімжі 1-ші тамыз орта мектебіне, Синьцзянши фандашесіне барып, әр ұлт оқытушыларына амандасып қал сұрады. Автономиялы райондық партиком мен үкімет атынан бүкіл райондағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін құттықтады және оларға ықыласты сәлем жолдады. Чын Сяочан былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, оқу-ағарту оқыту деңгейін жаппай жоғарылатып, халық разы болатын оқу-ағартуды құлшына ойдағыдай жүргізіп, оқу-ағартуда қуатты район құруды жеделдетіп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Уаң Жын генерал құрған Үрімжі 1-ші тамыз орта мектебі қазірге дейін 79 жылдық мектеп ашу тарихына ие. Қызыл негізі терең, оқыту нәтижесі көрнекті. Чын Сяочан, Еркін Тунияз мектепке барып, мектеп тарихы сарайын экскурсиялап, оқытудың өрістетілуі, жасанды зерде мен оқу-ағартуды бірлестіру қызметінің жағдайын ұғысты. Синьцзян Шифанда шөсі автономиялы район түйінді түрде құрған Шифан мектебі. Шифан оқушыларының 70%-дан астамы Синьцзянның негізгі саты оқу-ағартуына тамыр тартқан. Қазір мектепте 30 мыңнан астам оқушы бар. Чын Сяочан, Еркін Тунияз, Синьцзян Шифанда шөсі Вэньчуан мектеп районына барып, қызмет таныстыруын тыңдап, мектептің идея-саяси сабағы құрылысын оқушыларды Чунхуа

0: ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуге жетектеу жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінде Чын Шаужан, Еркін Тоныяз бүкіл районымыздың оқу-ағарту байлығын орналастыру және жоғары дәрежелі оқу-ағартудың орналасуын жобалау қызметіне тексеру-зерттеу жүргізді. Тексеру-зерттеу барысында Чын Шаужан, Еркін Тоныяз әр ұлт оқытушыларының уәкілдерімен ықыласты әңгімелесіп, көпшіліктің оқытушылар мерекесін құттықтап, қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын, борышын есте берік сақтап, оқу-ағарту істеріне адал ниетпен, үлес қосу пейілімен, мейірбандықпен атсалысып, адамгершілік қасиетпен оқушылардың жан дүниесін қорғап, ғылыми қабілет арқылы оқушылардың ақыл-парасатын ашып, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін анағұрлым көп таңдаулы дарындыларды жетілдіруге құлшынуды үміт етті.
1: Әңгіме мәжілісінде Чан Шаужан, Еркін Тоныяз тұтас районның оқу-ағарту қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, сондай-ақ тұтас районымыздың жер-жеріндегі жоғары мектеп оқытушылары, орта бастауыш мектеп оқытушылары, Синджанға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар, батыс бөлік жоспарындағы еріктілер уәкілдерімен пікір ауыстырды. Чын Шаужан былай деп баса дәріп деді. Синджанның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың тетігі адамда. Негізі оқу-ағартуда. Мөрел арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін бұл жұмай тиянақтандырып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, жоғары орта бастауыш мектептердің идея саяси сабағын бір тұлғаландыру реформасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, оқу-ағарту саласындағы жұңқауылты ортақ тұлға құрылысын нақты игеріп, жастармен өрендердің негіз қалау инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілетіп, Чунго Синджан өңірінің тарихы, Чунго Синджан өңірінің дін тарихатты кітаптардан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласының идеология шебін берік сақтап, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесі оқытудың жетістіктерін бекемдеп, дәрежесін жоғарылатып, әр ұлт жастар мен өрендерін марксизм сенімін, жұңғыша социализм сенімін, жұңға ұлтының ұлы көлденуі сенімін бекемдеуге баулу жетектеу керек. Жоғары сапалы оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, негіздік оқу-ағартудың оқыту сапасын күш сала жоғарылатып, негіздік оқу-ағартудың біркелкі дамуын ілгерілетіп, осы заманға кәсіптік оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, кәсіптік мектептер мен әдеттегі мектептердің тоғысуын, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдетіп, анағұрлым көп жоғары сапалы технологиялық шебер дарындыларды жетілдіріп, жоғары дәрежелі оқу-ағартудың орналасуын сапалыландырып, жоғары мектептердің пәндерді орналастыру, реттеу механизмімен дарындыларды баулуын үлгісін кемелдендіріп, жоғары дәрежелі оқу-ағартудың экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу қуатын, өз қосу қуатын жоғарылату қажет. Оқу-ағарту жағынан Синджанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Синджан оқу-ағартуының даму сапасын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын баулып жетілдіріп, ағартушылар рухын жалғастырып және асқақтатып, таңдаулы оқытушыларды күш сала жетілдіріп және енгізіп, оқытушыларды жетілдіру баулу сапасын жоғарылатып, оқытушылық мөрәл, оқытушылық істіл құрылысын күшейтіп, оқытушылық мөрәлі өскелең, кәсіпте ысылған, құрылымы үйлесімді, өміршеңдікке толы оқытушылар қосынын құру тиіс. Оқытушыларды құрметтеп оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық салтты сәулелендіріп, оқытушылар мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, оқытушылардың кәсіптік салауаты мен заңды құқық мүддесін қорғап, тіпті де көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр тартуға, оқытушылықпен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Партияның оқу-ағарту істеріне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, партия мен үкімет тең игеріп, бірге басқаратын, тараулар өз жауапкершілігін арқалайтын, оқу-ағарту басшылық түзілісін кемелдендіріп, оқу-ағарту жүйесінің партия құрылыс сапасын жаппай жоғарылатып, мектептің басшылық алқасын сапалландырып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, партия стілі пәкті құрылысын және шіріктесуге қарыстыру күресін тереңдетіп, оқу арту саласындағы бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін үздіксіз реттеп оңап, Синьцзян оқу арту істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы, Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 5 күні Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тоньяз Қашқар аймағының Қашқар қаласында жоғары дәрежелі оқу ағарту, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу, түйінді кәсіп саласы, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай Жоңқа ұлты ортақтылығы танымын жанды, нақты, өнімді түрде бекемдеп, жоғары дәрежелі оқу ағартудың оқыту көлемі мен сапасын жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа қозғаушы күшті жедел жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Жаңа оқу маусымы басталу қарсаңында Еркін Тоньяз осы оқу маусымында ресми іске қосылған Синьцзян Дашөсінің Қашқар мектеп районына барып, бірінші шептегі оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне амандаса барып, олардан қал сұрап, оқыту ғимаратын, оқушылар жатағын, асханасын нақты орында аралады. Әрі жаңа оқу маусымы қызметін ойдағыдай істеу жөнінде талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дарындыларды баурауға, дарындыларды тәрбиелеуге, дарындыларды топтауға күш салып, пән құрылысын күшейтіп, мектеп басқару деңгейін жоғарылату қажет. Жаңа оқушылардың мектепке қабылдануы, оқыту дайындығы сияқты қызметтерді ден қоя жақсы деп, алғашқы сабақты жақсы өтіп, мектеп ауласы қызмет өтеуі басқаруын шын мәнінде ойдағыдай игеріп, мектеп ауласының шартсыз қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Еркін Тоньяз Синьцзян Чуңи шипагерлігі дәрігерлігі шөяні мен Синьцзян шетел тілі шөянінің құрылыс жағдайын нақты орында көріп, былай деп аса дәріптеді. Қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында құрылысты жедел салу тиіс. Назарды оңтүстік Синьцзянның даму қажетіне шоғырландырып, пән құрылысын алдын ала жоспарлап, дарындыларды енгізу тебінін күшейтіп, мектеп басқару сапасын қамтамасыз ету керек.
1: Еркін Тоньяз Жұңғы батыс өңір зерттеу орталығының Қашқарда тұратын қызмет пункетіне мемлекеттік ұлт істер комитетінің Қашқарда шөсіндегі Жұңғы ұлты ортақ тұлғасын зерттеу базасына барып, зерттеушілердің бірінші шепке ішкерлей барып, Синьцзянға қатысты келелі назариялық және реал мәселелерді зерттеуді күшейтіп, көбірек нәтиже шығаруын, кесек нәтиже жаратуын үміт етті. Еркін Тоньяз Қашқары Шинтхоу Тоқмағылым технология чек серіктестігінің 1 миллион ұршықтық жіберу нысаны бірінші мерсімдік инженериясының өндіріске қосылу жағдайын көрді. Ол былай деп атап көрсетті. Кейінгі нысан құрылыстарының аяқ алысын жеделдетіп, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың абзалдылығын толық сәулелендіріп, мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жарату мөлшерімен өнімінің үстеме құнын жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жұмыстануына жетекшілік етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту барысында үлгілік, жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Синьцзян Хуа Чи зерделі ғылым технология чекті серіктестігі оңтүстік Синьцзяндағы тұңғыш көлемденген жоғар деңгейлі электронды жасау кәсіпорны. Еркін Тоньяз зерделі жасау сехін көзден кешіріп, кәсіпорынды чешуші өзекті технологиялардан қамал алу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату және дарындыларды енгізу сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған базар ашып, тіпті де көп еңбек күштерді қабылдауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тоньяз былай деп баса дәріптеді. Қашқар аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметінің шын мәнінде ойдағыдай игеру қажет.

0: басындағы нысана міндеттерді жіті қадағалап, ұмтылып қамал алып, тұтынудың өміршеңдігін бар күшпен қаулатып, өнімді қаржы қосуды кеңейтіп, өнеркәсіп экономикасының орнықты артуын ілгерілетіп, қызмет ету кәсібінің жедел дамуын жебеп, келер жылғы нысандарға ойдағыдай дайындық жасау керек. Жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей кеңейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуі тиіс. Жоңғы ауылды ортақ тілға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, дәйектілендіріп, атқарып, дамуға жұрт тілегін тоғыстырып, біріккен күш үйістіру керек. Ние Жуан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шинжаң Ташуся су игілігі торабы инженериясы генератор агрегаттарын реттеп, сынау кезеңіне өтті. Бұл инженерия мемлекеттік кеңес бекітіп атқарған 172 түрлі су үнемдеу, су мен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Жаппай іске қосылғаннан кейін Ақсу қаласы мен Төменгі Ағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 50 жылда бір кезігетін деңгейге көтерумен бірге Төменгі Ағардағы суармалы өңірлердің ауыл шаруашылығында су тапшы болу мәселесін өнімді бәсеңдетіп, әр жылы Тарым өзенінің экологиясына 3 миллиард 420 миллион текше метр су жеткізеді. Шинжаң Ташуся су игілігі торабы инженериясы 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері Жансон Жон тілшіге 1-ші нөмірлі генератор агрегаттарының барлық сынағын орындап болдық. 2-ші нөмірлі генератор агрегаттары қазір алаң ішіндегі және торапқа саятын кейбір сынақтарды жүргізуде. 3-ші нөмірлі генератор агрегаттарына су толтыру қызметі орындалды деді. Шаған Тоғай ауданының түйінді халық тұрмысы нысаны шегір су қоймасы қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Бұл нысан өзен бөгі үлгісіндегі су қоймасына жатады. Жалпы сыйымдылығы 3 миллион 580 мың текше метр. Іске қосылғаннан кейін Төменгі Ағардағы шегір суармалы районындағы 12500 му негізгі егіс атыздарын суаруға пайдаланылатын су қиын болу мәселесін өнімді шешіп, өңірдегі екі әкімшілік қыстақтың адам мен малға пайдаланылатын суын қамтамасыз етіп, жылдық сумен қамдау жалпы мөлшері 4 миллион 9000 текше метрге жетеді. Шаған Тоғай ауданы Жәңгіс ауылы шегір қыстағының тұрғыны Ли Чыңдие бұрын көктемгі егіс жұмысында суаруға пайдаланылатын судың тапшылығы бұқараны мазалап келген еді. Су қоймасы салынғаннан кейін суаруға пайдаланатын су қайнарына кепілдік етілді деді. Сонымен бірге районымыздың жер-жерінде де бір топ жаңа нысандар құрылыс бастады. Таяуда Санжы қаласы Сәнтоңқы суармалы районын осы замандандыру жаңалау нысанының құрылысы басталды. Мемлекет дәрежелі осы ірі суармалы өңір Санжы қаласының тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, 1 миллион 100 мың му жерді суару және қаланың судан пайдалану қызметін арқалап отыр. Бұл нысан суармалы өңірді цифрландырып өзгертуді де қамтиды. Санжы қалалық су игілігін басқару пунктінің аға инженері Шуэсия, инженерия межемен 2027 жылы 4 айдың 30 күнінен бұрын іске қосылып, су жеткізіліп, Сәнтоңқы суармалы районының цифрланған, осы заманданған жалпылық басқару деңгейі жаппай жоғарылатылады деді.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Тұрпан қаласы Пішан ауданындағы Өнжи Сан газ сақтау қоймасы шоғыры еліміздің батыс солтүстік райондағы Тұңғыш газ сақтау қоймасы шоғыры. Ол газды батыстан шығысқа жеткізу құбырының қауырт мезгілді реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, қамдауға кепілдік ету маңызды міндетін арқалап отыр. Қазір газ сақтау қоймасы шоғыры бір жағынан тасымалдауды, жаңалауды ілгерілетіп, енді бір жағынан өзекті жабдықтарды кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, газбен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін бар күшпен бекемдеуде. Енді станциямыздың тілшісі Шау Панчунның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Өнжи Сан газ сақтау қоймасындағы газ құю пунктіне барсаңыз, қызыл түсті зерделі чарлаушы құлтемір белгіленген жолды бойлап арлы-берлі жүріп, бейне қарау сияқты зауат райындағы жабдықтардың орнықты айналымын күн бойы қорғайтынын көресіз. Джунго мұнай табиғи газ топ серіктестігі, Турпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігі информация инженериясының екінші дәрежелі инженері Майын тілшіге. Осы зерделі шарлау тексеру құлдемірне көп түрлі сезу иқуатты шоғырлы орнатылған. Жабдықтардың айналым жағдайын жан жақты бақылап, дәстүрлі адам арқылы шарлау тексеру үлгісін түбегейлі өзгөртті дей келіп. Зерделі шарлаушы құлдемір жұмыс басындағы қысымды температура сигналын парықтайды. Жабдықтың қалыпсыз сигналында есте алады. Жабдықтың қалыпсыз ағу жағдайында сезалады. Сондай-ақ, осы санды мәліметтерді алыс аралықтан жеткізіп бер алады. Бұрын аралап тексеру кемінде бір группаны қажет ететін. Бұл машина тәулік бойы шарлау жүргіз алады. Бұл шарлаушы жұмысшыларды қайталамалы, еңбекпен қатерлі ортадан азат етті деді. Майын, зерделі шарлаушы құлдемірден сырт, пункетте лазерлі метанды алыстан өлчеу жүйесі әр уақыт, жұмыс орында тапжылмай тұрып, зауат аумағының қауіпсіз өндірісіне тағы бір зерделі қорғану қалтқысын қосты деп таныстыра келіп, бұрын біз қолымызға тексеру аспабын алып, жұмыс басына барып шарлау тексеру жүргізетінбіз. Қазір лазерлі метанды бақылау тексеру жүйесі бар. Метанның қоюлығы өлшемнен асып кеткенде, немесе ағып кеткенде, дәл сол орынды байқай алады және сигнал береді деді. Ел ішіндегі тұңғыш төрт қойма бірлесіп қимылдайтын газ сақтау қоймасы шоғыр ретінде көп қойма селбесіп тізгіндеу өндір сайналымындағы технологиялық қиын түйін болып келген еді. Майын, осы қиын мәселені шешу үшін кәсіпорын зерделі газ сақтау қоймасын басқару меңгеру тұғыры құрылысын бастап, жасанды зерде технологиясына сүйеніп, адамның еңбек күшемелігін барынша төмендетіп, өндірісті реттеу меңгеру өнімділігін жоғарылатты дей келіп былай деді. Қазір біздегі құю өндіруді тұрақтандыру еңбек күштің күшемелігі өте зор. Әр күні шамамен 1-2 сағат уақыт құю өндіруді тұрақтандыруға жұмсалатын зерделі газ сақтау құбырын меңгеру тұғыры салынғаннан кейін бірнеше минутта осы өндіру құюды тұрақтандыру жұмыстарын орындай алатын боламыз. Бұл қызмет жоспар бойынша 2028 жылы 12 айда орындалады. 3-ші мерзімді құрылыс нысанымызға сәйкес еді. Зерделі қуат істеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату сиымдылығын арттырып, күш топтады. Санаққа қарағанда қазіргі дейін, өнчи санғаз сақтау қоймасы шоғырына жиыны 2 миллиард 797 миллион текше метр газ жіберіліп, жиыны 896 миллион текше метр газ алынған. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Турпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігінің меңгерушісі. Парткомның орынбасар шужиі Ху Хайбин тілшіге, қысқы қамдауға кепілді ету қабілетін анағұрлым бекемдеу үшін газ сақтау қоймамыз түйінді құрылғы құрылысын жедел ілгерілетіп, қысқы газдан пайдаланудың қауырт мезгілінде қамдауға кепілді ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуде дей келіп, келесі қадамдағы басты қызмет жоспарымыз биыл 10 айдың 30 күніне дейін 12 миллион 500 мың текше метрлік газ алу құрылғысында газ алу тасымалдау қабілетін әзірлеу. Іске қосылғаннан кейін біз қыс маусымында қамдауға кепілдік етуге ойдағыдай дайындаламыз деді.
1: Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжан бөлімше мекемесінің шекара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару ережесі 8 айдың 22 күні Үрімжіде ресми тиянақтанғаннан бері қолайлы саясаттың пайдасы жедел жарыққа шығып, бүкіл Шинжанның сыртқы саудасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжандағы 11 банкке 37 кәсіпорын тұңғыш топтағы сынақ түйінде енгізіліп, жаңа энергия, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді, сондай-ақ арнайы, кемелді, ерекше, жаңа серіктестіктер, жоғары жаңа технология сияқты түйінді кәсіптерді қамтыды. Сынақ түйіні етілген кәсіпорындардың бірі ретінде Шинжан, Синлюй, халықаралық сауда шекті жауапкершілік серіктестігі жаңа саясаттың пайдасын алдымен көрді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Ли Юй тілшіге, сынақ түйінетілген алғашқы күні кәсіпорнымыз бір ретке экспорт етілген 150 мың Америка долларындық экспорт зат ақшасын сәтті тапсырып алды. Бір аптадан астам уақыт ішінде шекарааралық шетел ақшасын тапсырып алу кәсібінен тағы жетеуін жоғары өнімділікпен бітірдік дей келіп, бұрын біз барлық кеденге мәлімдеу талонын, тоқтамды, талонды алып, банке текшесіне барып шетел ақшасымен есеп жабатынбыз. Қазір осы саясат шығарылғандықтан біз ешқандай материал тапсырмаймыз. Тек банкеде тізімге алдырсақ болғаны, торап банкесінде тікелей шетел ақшасымен өзіміз есеп жабуымызға болады. Бұл біздің уақыт өзіндік құн қысымымызды барынша жеңілдетті.

0: үшінші жақтың бұйыртпа торының санды мәлімет түйістіргішін ашып, ассу саудагерлерінің сауда куәлігінің, бұйыртпа жеткізушілердің денсаулық куәлігінің мерзімі толу жағдайына зерделі сақтық табылын қағып, қауіп қатерді, көмескі қатерді ерте байқап, ерте бір жақты етеді. Қалың бұқара, бұйыртпа жеткізушілер шағын бағдарлама арқылы асқананың орта тазалығы, азық-түлік материалдарын сақтау, азық-түлік бұйымдарын жеткізу, дайындау сияқты азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерінің дерегін суретке түсіруіне болады. Базар бақылау басқару тараулары желіде деректерді қабылдағаннан кейін дер кезінде тексеріп бір жақты етеді. Бұйыртпа жеткізуші Дин Шилин былай деді. Бұйыртпа жеткізуші ретінде біз әр күні әрқайсы ас-су дүкендерін аралаймыз. Артқы қазанқананың жағдайын үнемі көре аламыз. Ташы ән кезгелген уақытта суретке алу сынды шағын бағдарлама өте қолайлы болды. Артқы қазанқананың тазалығы нашар. Меңгеруі жүйелі болмаған жағдайға тап болғанда біз бірнеше парша сурет түсірсек болғаны деректерді тапсыра аламыз. Біздағы азық-түлік қауіпсіздігіне өз күшімізді шығара алатын болдық. Тарбағат аймақтық базар бақылау басқару мекемесі азық-түлік саудасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің бастығы Уха қоғамдық бақылау белсенділігін толық жұмылдыру үшін бақылау басқару тараулары әшкерлеу, сыйлау тізімін сәйкесті шығарып, заңға қайшы әрекеттердің ауыр жеңілдігіне қарай сыйлау өлшемін дәрежеге бөліп орнатты. Шағын сомалы сыйлық тексеріліп анықталғаннан кейін WeChat қоңбауы арқылы уағында беріледі. Қомақты сомалы сыйлық банк арқылы есеп аударып таратылып, азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі деректерінің келу қайнарын өнімді кеңейтті. 6 айдың 19-ші күні шағын бағдарлама ресми іске қосылғаннан бері тоғыр сауда куәлігінің, денсаулық куәлігінің мерзімі толғандағы зерделі сақтандыруынан 50-ін таратты. Бұқараның жеткізушілердің әшкерлеген 78 дерегі қабылданып, 34 өнімді мәселе дерегі тексеріліп анықталып, деректерді бітіру мөлшері 100%-ға жетті деп таныстыра келіп, біз ташы ән кезгелген уақытта суретке алу шағын бағдарламасын үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, бұқара, жеткізушілер, бақылау басқару тараулар сынды үш жақтың бірлесіп, әрекеттенуін тереңдетіп, зерделі сақтандыру, деректерді тексеріп бір жақты етуді нақтыландырып, әшкерлеу мәлімдеуді сыйлау түзімін тиянақтандырып, азық-түлік қауіпсіздігін қоғамдық бірге оңауды үздіксіз тереңдетіп, желіде және желден тыс сәйкесе күш салып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді.
1: Таяуда Шығыз қаласы Манас ауданындағы қатысты саяхат кәсіпорындар мен мәдениет саяхат желісінің ықпалдастығы мен нысан селбестігінің жүлгілік келісіміне қол қойып, өңір аттаған саяхат сары желісін қол ұстаса құрып, байлықтан бірге игіліктенуді, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға күш салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шығыз қаласында әскери тың игеру мұражайы, әскери тың игеру бірінші лияны сияқты қызыл мәдениет саяхат байлығы бар. Манас ауданында Манас мемлекеттік саздық бақшасы, Кеңсуат, Ланху көрінісі өңірі сияқты экологиялық саяхат байлығы бар. Екі жердің арасы жақын, байлығы бірін-бірі толықтайды. Мәдениет саяхат ықпалдастығын өрістетудің тамаша негізі әзірленген. Шығыз қалалық мәдениет саяхат қаржы қосу тобы серіктестігі 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көші аумағы нысанының меңгерушісі Хысы Шин былай деді. Шығыз мен Манастың жері тұтасқан, мәдениеті тоғысқан, қызыл байлықтың, экологиялық байлықтың бірін-бірі толықтау сипаты өте күшті. Осы ретке ауысты үсті орай етіп, Бингтуа мен жергілікті орынның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруын тереңдетіп, екі жердің қызыл әскери тың игеру мәдениетімен тұнық су, жасылтау экологиялық көріністерін байланыстырып, қызыл мен жасылды бірлестіру, сара саяхат желісін бірге қалыптастырып, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, байлықтан бірге игіліктенуді жүзеге асыруды үміт етеміз. Тоқтамға қол қою орнында екі жақ зерттеу үйрену түйіндерінің ықпалдастығы, нысандарды бірге құру, мәдениет жасампаздығынан бірге игіліктену, көрініс өңірлерінің ықпалдастығы арқылы халыққа тиімділік жасау, саяхат қатынасын өзара байланыстыру сияқтыларды арқау етіп, селбестік ортақ танымына келді. Манас ауданы Бейі мәдениет саяхат қаржы қосу шектестігі қаржы қосу, шаруашылық жүргізу бөлімінің бастығы

0: Уен ен. Алда біз екі жердің мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, желіні бірге құру, мәдениет жасампаздығы ықпалдастығы. Есік білетінде өзара тиімділік жасау арқылы қос бағытта тартуды, үйірме құрап дамуды жүзеге асырып, екі жердің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, селбесіп тең игілікке кенелуді бірге ілгерілетеміз деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Күзгі оқу маусымы басталғанан кейін, Илан қарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өтеуді, қамтамасыз етуді күшейтіп, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына, разы болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Күнес ауданы Нарат сақарасының өзгеше күз көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды осында толассыз келуге баурады. Нарат Кему Тай көрініс түйіні қазақ ұлтының дәстүрлі үйлену тойының нақты көрінісімен ұлттық салт-санасын ұдайландырып өрістетіп, саяхатшыларға күзгі көркем көріністерді тамашалаудан сырт, жергілікті орынның ұлттық салт-санасын тікелей сезіндірді. Саяхатшы Шу Жачи: "Біз бірлікте қазақ ұлтының үйлену тойы ойынына қатынастық. Өте керемет. Ерекше қою ерекшелікке ие. Аса көңілді болдық" деді. Тәл қазір Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің теңіз деңгейінен биік өңірінде қар жауа бастады. Қаражон көрініс өңірі негізгі көрініс түйіндеріне шарлау қызметкерлерін көбейтіп, ауа температурасын, жол жағдайын дер кезінде бақылап, саяхатшыларды қауіпсіз саяхаттауға жетектеді. Әрқайсы қызмет өтеу пункттері жаңбырдан сақтану киімі, суықтан сақтану кілемі сияқты заттарды толық дайындады. Сонымен бірге, қатынас сақшы тараулары көрініс өңірі төңірегіндегі жолдарда міндет өтеу тебінін артырып, автокөліктердің тәртіпті қатынауына кепілдік етті. Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңірі жоспарлау өт бөлімінің меңгерушісі Тауи Хау: "Жуықтан бері ауа райы құбылмалы болды. Біз ауа райының бет алысына алдын ала тұжырым жасап, ерте бастан дайындалып көпшіліктің қауіпсіздігін барышпен қамтамасыз еттік" деді. 9-шы кірісімен Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірі әлі де көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Биыл жыл басынан бері Алтышуар көшесі көрініс өңірі халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз жоғарылатып, негізді құрылғыларды кемелдендіріп, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытып, жолаушы мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірінің қызметкері Ислам Камал тілшіге: "Көрініс өңірі жүк сақтау сандығын жаңадан көбейтіп, дөңгелекті орындықты толықтады. Әрі көрініс өңірінің емдеу бөлмесін құрып, негіздік шұғыл құтқару сандығын орналастырып, ақысыз қол телефон зарядтау, қол жатыр пайдалана тұруды көбейтіп, халыққа қолайлы түрлі шараларды ден қоятын ақтандырып, саяхатшылардың саяхаттау разылығын үздіксіз жоғарылатты" деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 8 айда Қорғас, Алатау сағасы темір жолы Қош шегіра өткелінде Джунго Еуропа, Орт-Азия кезекші поезінен 12473 қатынап, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Шегіра өткелінен 25 миллион 100 мың тонна зат өтіп, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артты.
2: 9-шы айдың 7-ші күні 2026 жылғы Шинжан Қашқары Орт-Азия ауылшаруашылық машиналары, ауылшаруашылық өндіріс құрал жабдықтары көрмесі Пайзават ауданының Венверсал зат айналымы бақшасында ашылды. Қырғызстан, Өзбекстан сондай-ақ ел ішіндегі басқа өлкелермен Шинжаннан келген 400-ден астам ауылшаруашылығына саятын кәсіпорын көрмеге қатынасты.
0: 9-шы айдың 7-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік садақ ату араламалы жарысының 2-ші бекеті Шапшал-Сібе автономиялы ауданының садақ ату спорт мектебінде басталды. Бүкіл елімізден 27 уәкілдер командасы, 233 садақ ату спортшысы 5 күндік жарысқа қатынасады. Жарыста қисық доғаша садақ және күрделі доғаша садақ сынды екі үлкен түр орналастырылды. Жарыс ер-әйелдердің жеке жарысы, топтық жарыс және ер-әйел аралас топтық жарысы сияқты көптеген түр бойынша өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Өрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-де 28 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
2: Алтайда күн бұлтты, температура 12-де 27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 29 Цельсий градус.
2: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 13-де 30 Цельсий градус.
0: Боротарада күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
2: Қарамайылда күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 13-де 30 Цельсий градус.
2: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 29 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
2: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
2: Корлада күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 12-де 19 Цельсий градус.
2: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 14-де 22 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-де 24 Цельсий градус.
2: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 15-де 24 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
2: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
2: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
2: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы туралы жалпы шолу атты кітап баспадан шығып таратылды. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Негізгі тұлғалы функциялық район стратегиясы арқылы дамудың жаңа басымдылығын сомдады. Ли Чан Катардың бас вәзірі сыртқы істер вәзірімен кездесті. Израиль Ливанның оңтүстігіне шабуыл жасап, 27 адам өліп, 69 адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын оқулыққа сабаққанаға енгізуді, ой санаға ұялатуды ішкерлей ілгерлету үшін орталық комитет үгіт бөлімі экологиялық орта министрлігі ұйымдастырып құрастырған марксизм назариясын зерттеу және құру инженериясындағы түйінді оқулық Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы туралы жалпы шолу атты кітап жоғары дәрежелі оқу ағарту баспасынан халық баспасынан басылып шықты. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының баянды дамуы тұрғысынан экологиялық өркениет құрылысының жаңа дәуір Жұңғуша социализм істеріндегі маңызды орны мен стратегиялық мәнін терең игеріп, экологиялық өркениет назариясында, әмәлиятында, төзімінде жаңалық жаратуды зор күшпен ілгерілетіп, бір қыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияны жасампаздықпен ортаға қойып, еліміздің экологиялық өркениет құрылысында назариядан әмәлиятқа дейін тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер туылуына жетекшілік етіп, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын қалыптастырды. Жалпы шолу кіріспе және текіс сынды үш тараудан құралған. Жалпы 170 мың әріптен тұрады. Кітапта Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының келелі мәні, ғылыми жүйесі, рухани мәйегі, бай мазмұны, әмәлияттық талабы сияқтылар жүйелі байымдалып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі екендігі толық түсіндірілген. Кітап марксизм негізгі қағидаларын Жұңғоның нақты әмәлиятымен, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудағы келелі назариялық жетістік. Жұңғу коммунистік партиясының экологиялық өркениет құрылысы жөнде қажымай-талмай ізденіс жасауындағы назариялық даму және әмәлияттық жауһар. Жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының түбірлі өлшемі және әрекет бағдарламасы. Жалпы шолуда төрт нұсқаға адал болып, жүйелі ғылыми болу көрнектілендіріліп, әмәлияттық бет алысқа табанды болды. Оқыту іс жүзіндігіне үйлесет. Жоғары мектептердің қатысты кәсіптеріндегі оқушылардың Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жүйелі үйренуіндегі, игеруіндегі түйінді оқулығы әрі қалың партия мүшелерінің кадрлардың Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын үйренудегі, түсінудегі маңызды оқулығы.
3: Өз хабарымыз, башу жи...

Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Еліміздің 9 миллион 600 мың шаршы километрден астам территориясының жаралыстық шарт жағдайы ұқсамайды. Орын қате тұрақтандырылса, кейінгі барлық істің дұрыс болуы мүмкін емес. Негізгі тұлғалық функциялық райондарды негіз еткен саясат пен қызмет нәтижесін парықты бағалаудың жедел кемелдендіріліп, жер-жердің негізгі тұлғалық функциялық орнына қарай дамуын ілгерілету керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында елімізде негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясының атқарылуында сүбелі табыстарға қол жетіп, бүкіл ел бойынша жоғарыдан төменге дейін сәйкесе күш салып, экономиканың дамуын ілгерілетумен бірге астық өндірісінде орнықтырып, тұнық су жасылтауды ойдағыдай қорғап, әр сүйе мемлекет территориясының өз функциясын ойдағыдай атқаруына мүмкіндік жасалды. Қазір Фудзян өлкесі егістік жерді қорғау және мемлекет жерін жасылдандыру кеңістік арнаулы жобасын жедел жасауда. Негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын тенақтандыру қызметі ретінде әрқайсы қала аудандардың жаралыстық байлық орман шаруашылығы тарауларында қызметкерлер егістік жер мен орманды жерлердің пайдалану көлемін айқындау арқылы мемлекет жер байлығы кеңістігінің шекарасын ашалап, су топырақ шар жағдайы жақсы жерлердің егістік жерге айналдырып, астықты ойдағыдай егуді, экологиясы әлсіз жерлерді орманды жер ретінде ойдағыдай қорғауды жақсы істеді. Негізгі тұлғалық функциялық район құру еліміздің экономикалық дамуы мен экологиялық ортаны қорғаудағы ірі стратегиясы. Алғашында негізінен экологияны қорғауға баса мән беріліп, ішінара жерлердің байлық ортасын бодау етіп, көзсіздікпен кеңейту, тәртіпсіз даму мәселесін шешу ойластырылды. Бұл жөнінде басшы Си Цзиньпин негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы экологиялық ортаны қорғауды күшейтудің өнімді жолы. Оны сөз жоқ табандылықпен жедел атқару керек деп айқын талап етті. Партия 18-ші құрылтайынан бері мемлекеттің даму тәсілі мен даму жағдайында өзгеріс туылуына байланысты негізгі тұлғалық функциялық районның мазмұны мен борышы үздіксіз өзгерді. Назарды өңірлік сәйкесі дамуға шоғырландыра отырып, басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізгі тұлғалық функциялық районның орнына сай факторлар тәртіпті, еркін айналымға түскен негізгі тұлғалық функциялық тежем өнімді, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу біркелкі, байлық орта көтерімділігі лайықты, өңірлік сәйкесті даму жаңа жағдайын күш сала қалыптастыру керек. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру үшін басшы Си Цзиньпин былай деп айқын атап көрсетті. Өңірлік сәйкесті даму стратегиясы өңірлік келелі стратегия. Негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы сияқтылардың ішкерлей тоғысуын ілгерілету, түрлі факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, ел ішіндегі үлкен айналымды іркіліссіздендіру керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері негізгі тұлғалық функциялық район тізімі алғаш қадамда орнатылып, қалаланған район, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін негізгі район, түйінді экологиялық функциялық район сынды үш түрлі функциялық түрге негізделіп, жергілікті жағдайға қарай еліміздегі әрбір аудан, район дәрежелі әкімшілік бірлік бір түрлі негізгі тұлғалық функцияны үстіне алады деп белгіленді. Сонымен бірге негізгі тұлғалық функциялық районның стратегиялық жүйесі өңірлік келелі стратегия және жаңаша қалағаштандыру стратегиясын атқару, ауылдық қауіпсіздігі функциясы мен экологиялық қауіпсіздік қалтқысы функциясын жоғарылату барысында дәуірмен бірге алға басты. Еліміздің ең жаңа басылымдағы негізгі тұлғалық функциялық районның орналасу картасында 2846 аудан өңірінің өзіндік функциялық орны бар. Жасыл түс түйінді экологиялық функциялық районға, сары түс ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін негізгі районға, күлгін түс қалаланған районға вәкілдік етеді. Ең алғашқы басылымдағы негізгі тұлғалық функцияны парықтау картасымен салыстырғанда жер-жердің экономикалық қоғамдық дамуы, реттелуі және мемлекеттің стратегиялық қажеті себепті 153 бөліктің функциялық дәрежесіне реттеу жүргізіліп, 174 бөліктің функциялық орнында өзгеріс туылды. Ғылыми бағалау негізінде негізгі тұлғалық функциялық орынға сәйкесті реттеу жүргізілумен бірге негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы ауыл қалашықтарға қарай онан әрі кеңеюде. Қазір бүкіл ел бойынша шамамен 92% ауыл шаруашылығының негізгі тұлғалық функциялық орны айқындалды. Шәнші өлкесінің үйленінде жерілті орны энергия кеңістігін әрқайсы аудан райондардың мемлекет жер байлығы кеңістігі жоспарына енгізіп, ауыл қалашық дәрежесіне дейін орналастыру жасады. Басқару меңгеру саясаты анағұрлым егжей-тегжейлі жасалды. Негізгі тұлғалық функциялық райондарды қолдау саясатта анағұрлым дәлме-дәл болуда. Шанхайдың Сунжаң өзенінде Хуангпужаң өзені табиғи бөліп тұрған Пунан мен Пубей сынды екі үлкен аумақ

0: мемлекет дәрежелі қалаланған районға тән болғанымен, Пунан маңызды экологиялық қалдық және ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамсыздандыру базасына, Пубэй қалағаластану мен озық кәсіптердің өзекті көтерімділік бөлігіне жатады. Осындай байлық қандары мен функциялық орын паркына бағыттай отырып, жергілікті орын түрліше сәйкесті қолдау саясаты мен бағалау дүзімін қолданды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз қалаланған өңірлер, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін негізгі райондар, түйінде экологиялық функциялық райондар жағдайының жалпы тұлғалы орнықтылығын сақтаумен бірге ерекше функциялық райондарды ашылап айқындайды. Атап айтқанда, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау, энергия байлығы мен қамдауды қамтамасыздандыру, мәдениетті қорғау, жалғастыру, теңіз мұхит байлығын қорғауды, пайдалануды күшейту қатарлы ерекше функцияны арқалаған өңірлер сияқтыларды кеңістікті басқару меңгерудің анағұрлым дәлме-дәл ережесімен және қолдау саясатымен қамдайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің соңғы елі Чиан 9-шы айдың 7-ші күні түстен кейін Бейжіңде Катардың бас уәзірі, сыртқы істер уәзірі Мұхаммедпен кездесті. Ли Чиан былай дейді. Катар Жунгоның орташығы Шығанақ районындағы маңызды стратегиялық серігі. Төраға Ши Цзиньпин мен Тамим әмірдің стратегиялық жетекшілігінде Жунго Катар қатынасы орнықты дамып, саяси өзара сенімі үздіксіз бекемделді. Жунго Катармен қатынасты селбестікті күшейтіп, өзара қолдауды бекемдеп, энергия қаржы қосу жасанды зерде, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екел халқын ана ғұрлым ойдағдай бақытқа кенелтуді қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, ана ғұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Жунго Катар сияқты орташығыс шығанақ елдерімен және халықаралық қоғаммен бірге өңірдің бейбітшілігін, тыныштығын ертерек қалпына келтіруді қалайды. Мұхаммед былай деді. Катар Жунгомен қатынасын қастерлейді. Жунгомен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, экономика сауда, жоғары жаңа ғылым техника, озық жасау кәсібі сияқты салалардағы нақты селбестікті тереңдетіп, екелдің стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа алтын дәуірін бір ғашуды қалайды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9-шы айдың 7-ші күні түстен кейін Фуджен өлкесінің Шамын қаласында 26-шы кезекті Жунго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесіне қатынасуға келген Бұлғарияның орынбасары Зунли, экономика қаржы қосу және өнеркәсіп министрі Плев, Камбоджаның орынбасары бас уәзірі, даму алқалар кеңесінің 1-ші орынбасар төрағасы Сунжан Ту, Сербияның орынбасары Зунли, экономика министрі Мирсарович-пен жеке-жеке кездесті. Плевпен кездескенде Ханжың былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жунго мен Бұлғарияның стратегиялық серіктестік қатынасы ақаусыз орнықты дамыды. Екі жақ ауыл шаруашылығы, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, екі ел халқына нақтылы пайда жеткізді. Жунго Бұлғариямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, екіжақты сауда көлемін кеңейтіп, қаржы қосуды ұштастыруды күшейтіп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, Жунго Бұлғария қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетуді қалайды. Бұлғарияның сындарлы ролын белсене сәулелендіріп, Жунго мен Еуропаның экономика сауда қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуін үміт етеміз. Плев былай деді. Бұлғария Жунгомен қатынасына айрықша мән береді. Жунгоның даму тәжірибелерінен үйреніп және одан үлгі алып, екі жақтың әр саладағы нақтылы селбестігін жиілетіп, Жунго кәсіпорындарының Бұлғарияға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсы алады. Сунжан Томен кездескенде Ханжың былай деді. Таяуда төраға Ши Цзиньпин ілгеріндегенде Хунсун төрағамен және Хун Манай бас уәзірмен кездесіп, жаңа дәуірдегі Жунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына айбынды жоба жасады. Жунго Камбоджамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго Камбоджа үкіметтері арасындағы сәйкестіру комитетінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, әр саладағы нақты селбестікті анағұрлым тереңдетіп, саудаға қаржы қосудың бір тұлғалануын жебеп, Жунго мен Камбоджаның достық селбестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетуді қалайды. Сунжан Ту былай деді. Камбоджа мен Жунгоның достығы терең, бастан-аяқ өзара сенім артып, бірін-бірі қолдайды. Камбоджа бір Жунго принципіне табанды болуды қайталай дәріптеді. Жунгомен экономика сауда, қаржы қосу, саяхат, интернет, алдам көстігіне соқы беру сияқты салалардағы селбестік тереңдетіп, бір белдеу бір жолды белсене бірге құрып, екі ел халқына бақыт жаратуды қалайды. Мерсарович пен кездескенде Ханжың

0: Лай деді. Биыл жүнгімен Сербияның жалпетік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқандығының 10 жылдығы. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жүнгі Сербия қатынасы қарыштап дамыды. Биыл 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Вучич Сунгтунмен тағы да кездесіп, жаңа дәуірдегі жүнгі Сербия тағдырласы ортақ тұлғасы құрылысына айқын бағдар көрсетті. Жүнгі Сербиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарын ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, екіжақты еркін сауда келісімінің тиімді орналастыруынан ойдағыдай пайдаланып, экономика, сауда, қаржы қосу, негіздік құрылғы, жаңадан гүлденген кәсіп саласы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, жүнгі кәсіпорындарын Сербияға барып, қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге шабыттандырып, жүнгі мен Сербияның достық селбестік қатынасының онан әрі дамуын ілгерілетуді қалайды. Мирсарович былай деді. Сербия екі елдің жоғары жіктерінің өзара сенімділігін қастерлейді. Бір жұңғы саясатына табанды болуды қайталай дәріптейді. Жүнгінің Сербияның мемлекет құрылысын зор күшпен қолдағанына алғыс айтады. Жүнгі мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, әр саладағы селбесті үздіксіз тереңдетіп, екі ел халқына бақыт жаратуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Жер жерде бір топ келелі инженериялары тыңғылықты тәртіпті ілгерілеп, жоғары сапалы дамуға дем берді. Жуықтан бері мемлекеттің тіректі су торабы инженериясы, Бейбуан Гуандун су байлығын орналастыру инженериясының су алу аузындағы дейшин насос функиті негізгі тұлғалық құрылым құрылысы кезеңіне өтті. Бейбуан Гуандун су байлығын орналастыру инженериясының жалпы ұзындығы 490 километр. Гуандунның Йонфу қаласындағы Шиджаң негізгі ағысындағы дейшин насос функтіне су алып, Гуандунның батыс районына жеткізіп, желі бойындағы 112 ауыл қалашықтағы 18 миллионнан астам адамды игілікке кенелтеді. Жоспар бойынша 2031 жылы су жеткізіліп айналымға түседі. Хэйлунджан өлкесі Муданджан қаласының Ленхай су қоймасында тоспа салынып болды. Мемлекеттің 150 түрлі келелі су игілігі инженериясының бір ретінде Ленхай су қоймасы Хэйлунджан су торабының маңызды түйінді инженериясы болып, төменгі ағарды сапалы су қайнарымен қамдаумен бірге жаңадан қосылған суармалы жер көлемін 150 мумудан асырып, тасқыннан сақтану қуатын жоғарылатады. Бір топ қатынас негізді құрылғылар құрылысы жеделдетілді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді инженерия нысаны Талиян Джин жуышығанағы халқаралық әуежайы нысанының әуежай ғимараты құрылысы жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысы кезеңіне өтті. Ел ішіндегі тұңғыш жасанды арал әуежайы ретінде нысанның алғашқы мезгілінде 500 мың шаршы метрлік Т1 терминал ғимаратымен екі алыс аралықты параллель сырғыма жол жобаланып, жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 43 миллион адам рет болып, шығыс солтүстік райондағы маңызды халықаралық әуе сия торабына айналады. Шинжаңда Тяньшанның түстігі мен терістігін тұтастыратын G3033 күйтін майтау күшар жоғары қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипат инженериясы болған Ақ жұмақ екінші нөмірлі туннелі негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. G3033 күйтін майтау күшар жоғары қарқынды тас жолы еліміздегі салынып жатқан қиындығы жоғары түйінді тас жол инженериясы. Нысан салынып болғаннан кейін Тяньшанның түстігі мен терістігінде қатынау уақыты 14 сағаттан 4 сағатқа қысқарып, тұтас жылда қатынауды жүзеге асырады. Гүйжудың Леупанши қаласы Шүйчің районында дүние жүзіндегі үшінші биік көпір, әмпән жоғар қарқынды таш жолындағы Тянмин ерекше үлкен көпірі соңғы кезең өтті. Құрылыс жүргізушілер көпір бетін жатқызу жұмыстарын жүргізуде. Әмпән жоғар қарқынды таш жолы Гүйжудың Әншүн қаласы мен Панжу қаласын тұтастырады. Ол мемлекеттің жоғары қарқынды тас жол торабы 60G Шанхай Күнмен жоғары қарқынды тас жолының кеңейтілген инженериясы. Тянмин ерекше үлкен көпірі солтүстік Панжан үлкен шатқалын енді өтеді. Жалпы ұзындығы 1553 метр. Көпір бетінің өзен бетінен биіктік парқы 560 метрге жетіп, 200 қабатты ғимараттың биіктігіне барабар. Көлік қатынағаннан кейін қысаңның екі жағалауының қатынау уақыты 3 сағаттан 15 минут айналасында қысқарады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 7 күні түстен бұрын ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, базар бақылау басқару бас мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді. Көп түрлі шара қатар атқарылып, тарихи классикалық кәсіптер жоғары сапалы дамытылады. Тарихи классикалық кәсіптеп жібек, шай, фарфор бұйымдар, жүнгоша дәрі-дәрмек, құсынихасында мәдениет мәйегі мол, қатпары ғалың, жұнқаның дәстүрлі ерекше кәсібі айтылып отыр. Қазір еліміздің тарихи классикалық кәсіптеріне вәкілдік ететін көлемнен жоғары кәсіпорындардың саны 25 мыңға жетіп, кәсіппен шұғылданушылар 3 миллион 500 мыңға таяды. Тұтас кәсіп саласының жылдық тежерат кірісі шамамен 8 триллион юаньға жетеді. Сонымен бірге жер-жер безеттік мәдени мұраларды қорғауды жалғастыруды күшейту арқылы тарихи классикалық кәсіптерді дамыта түсті. Өткен жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 14900 безеттік шеберхана 300-ден астам патентке ие болып, 20 мыңнан астам түрлі өнім жүйесін қалыптастырды. Сондай қатысты өнімдер электрондық сауда текшесі арқылы шетелдегі 80 неше мемлекет пен районға сатылды. Ақпарат жариялау мәжілісінде қатысты жауапты былай деді. Жаңадан басып таратылған тарихи классикалық кәсіптерді жоғары сапалы дамыту жөніндегі пікірде жер-жерден кәсіп саласының орналастыру картасын жедел жасап, кәсіп жобасының орналасуын сапаландыру талап етілді. 2028 жылға барғанда 10 миллиард юаньдық көлемдегі 50 бастамашы кәсіпорын жетілдіріп, жүнгоның 100 әйгілі өнімі жаратылып, 100 миллиард юаньдық көлемдегі ерекше кәсіп шоғыры орналастырылады. 2030 жылға барғанда дүниежүзіндегі бірегей кәсіпорындар мен әйгілі маркалардан бір тобы жетілдіріп, тарихи классикалық кәсіптердің әлемдік құндызбегінің орта жоғары деңгейіне қадам тасталады. Еліміз жасанды зерденің тарихи классикалық кәсіптерге қабілетін үстеуін жедел ілгерілетіп, абзалдыққа ие өндіріс райондарының кәсіп зерделі текшесін алдымен құруына қолда көрсетіп, жүйелі жинауды өлшемдендіріп, ескертуді жүйелі реттеуді өрістетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қолөнерлерді қайталай пайдалануға, бірге иеліктенуге болатын санды мәлімет байлығына айналдырып, дәстүрлі технология мен осы заманғы ғылым техниканың ішкерлігі тоғысуын жүзеге асырады.
1: Өз хабарымыз. Информация хабарласу кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. 2030 жылға барғанда еліміз қамту көлемі жалпы бет кемелді, қуаты озық жаңа бір ұрпақ хабарласу торабын құрып шығады. Жобада 13 түрлі негізгі көрсеткіш айқындалды. Мұнда 2030 жылға барғанда информация хабарласу кәсібінің кірісі 4 триллион 100 миллиард юаньға жетеді. Информация негізді құрылғыларына жалпы 3 триллион 800 миллиард юань қаржы қосылады. Телеграф кәсібінің жалпы мөлшерінің жылдық орташа арту қарқыны 7%-ке жетеді. Зерделі есептеу қуатының тұтынушылар арасындағы жалпыласу мөлшері 95%-ке жету сияқты нысандар қамтылды. Жобада 26 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Нақты шарада мыналар қамтылды. 6G саудалық қолданылымы дер кезінде іске қосылады. Бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы жеделдетіледі. Ғарыш есептеу қуаты техникасын зерттеу және экологияны жетілдіру жөнді ізденіс жасалады. 5 пилос G бейдеу бағдар көрсету жүйесінің 9 балы дамуы ілгерілетіледі. Интернетсіз хабарласу сияқты жаңа техникаларды қолдану және жаңа кәсіптерді естелік қалу тәртіппен жүргізіледі. Сондай-ақ кәсіп саласының алдам көздікке қарсы тұру тәжірибе ханасын құру, кәсіп саласында кәсіпорындардың жасанды зерде пилос жасауды ішкерлей ілгерілетуіне қолдау көрсету, халықаралық интернет арнасының кеңеуін үздіксіз жебеу, жасанды серік хабарласу торабының бүкіл жер шарын қамтуын жеделдету, телеграф саласының дербес есік ашуын белсенді орнықты тәртіпті ілгерілету жолға қойылды. Бұдан сырт жобада 5A негіздік функтінен 500 мыңын жаңадан салу, қол фонды жасанды серікке тіке жалғау қолданылу жүйесін жалпыластыру, зерделі торап белгісі жүйесін құру, сымсыз торап, интернет, қауіпсіздік қамтылған 6G шешуші техникасын зерттеу айқындалды. Шунгу электрондық информация кәсімін дамытуды зерттеу академиясы, өнеркәсіп экономикасын зерттеу орынның бастығы Куанбин былай дейді. Межемен 2030 жылға барғанда, қамтымы кемелді қуаты озық жаң ұрпақ хабарласу торабы жаппай құрылып, техникасы озық қауіпсіз, менгеруге болатын информация, хабарласу кәсібі жүйесі.

0: жедел қалыптасып, информация хабарласу кәсібін османдандыруда нық қадам тасталады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 7 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Сауда істер министрлігі, Жиңжаң өлкесі қатарлы қатысты орындардың жауаптылары таныстырып былай деді. 5-ші кезекті дүниежүзілік цифрлы сауда көрмесі 9 айдың 23 күнінен 27 күніне дейін Жиңжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізіледі. Қазіргі дейін 121 мемлекет пен район, 29 халықаралық ұйым уәкіл жіберіп көрмеге қатынасатындығы тұрақтанды. Халықаралық көрме саудагерлердің салыстырмасы 20%-ден асып, шетелдегі көрме үйірмелерінің саны өткен кезекті көрмеге қатынасқан жалпы үйірме санынан асты. Таныстыруға қарағанда 2016 жылдан 2025 жылға дейін Жиңжаңның цифрланған қызмет өту импорт-экспорт жалпы сомасының жылдық орташа арту қарқыны 11.2% болып, дүниежүзінің орташа деңгейінен 1.8% жоғары болған.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 7 күні Куаңши Жуанзу автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі өткізген ақпарат жариялау мәжілісінен ұлысуынша, Пенлу каналы 9 айдың 16 күні салынып болып кеме қатынайды. Жалпы ұзындығы 134.2 километр келетін Пенлу каналы жаңа жүнгі құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас салынған өзен мен теңізді тұтастыратын канал инженериясы. Ел ішіндегі қатынау дәрежесі ең жоғары канал. 5000 тонналық кеме қатынайды. Кеме қатынағаннан кейін еліміздің батыс оңтүстік районындағы заттар канал арқылы теңізге шығатын болады. Дәстүрлі жолмен теңізге шығудан 560 километрден астам жол қысқарып, әр жылы қоғамға 5 миллиард теңгеден астам тасымал қаражатын үнемдеуге болады. Куаңшидың қатынас тараулары қатысты орындармен селбесіп, бірлеспе тасымал ережесінде жаңалық ашып, тиеуіш қораптарын өзара мойындауды ілгерілетіп, бір тапсырыс түзімі, бір тиеуіш қорап түзімі сынды үлгі көрсету жолдарын құрып, түзімдік сауданың өзіндік құнын төмендетті. Қазір теңіз істері тарауларында Пенлу каналында қатынау толымдылығына ие 570 кеме бар болып, әрі ол көп түрлі кеме түрлерін қамтып, тасымал қуатының запасы жеткілікті болды.
1: Өз хабарымыз, Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 9 айдың 7 күні орталықтың 240 миллион юань жарастық апаттан құқару қаржысын шұғыл босатып, Чжэцзяң, Фудзян, Чжаңси, Хунан, Юнан сынды 5 өлкенің тасқын келігі апатқа шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастыру, құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқтыларды түйінді түрде ойдағыдай істеп, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын шынайы қамтамасыздандырды.
0: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі 9 айдың 7 күні жасанды зердеге саятын даушар делоларын заң бойынша қарау жөніндегі пікірді жариялап, қоғамдағы әр сала назар аударып отырған ей әлпет ауыстыру, ірі санды мәліметтерді заңсыз елеу, танымал адамдардың атын жамылып торапта зат сату, автоматты көлік жүргізу, білім меншік құқығын қорғау сияқты мәселелерге назар аударылып, әрекет шекарасы мен заңдық жауапкершілігі айқындалды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік жедел ашасын басқару мекемесі 9 айдың 7 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы 8 айдың соңына дейін еліміздің жедел ашасы запасының көлемі 3 триллион 438 миллиард 300 миллион Америка доллары болып, 7 айдың соңындағыдан 19 миллиард 500 миллион Америка доллары жоғарылаған. Еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеп, қуатты серпінділікпен өміршеңді күшті әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің тұңғыш топтағы импорт бұйымдары 9 айдың 7 күні Бейжің кеденінің бақылау басқару арқылы шекарадан сәтті кіріп, Бейжіңдегі Шоуган Бақшы районына жеткізілді. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін өткізіледі. 90 мемлекет район және халықаралық ұйым көрме ашады. 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады.
1: Өз хабарымыз, тілшінің Шанхай кеденінен оқысуынша, Шанхай теңіз тасымалы қатынас арнасы ашылғаннан бері жалпы 361 мың тонна импорт-экспорт зат тасымалданып, зат құны 10 миллиард юаннан асып, зат түрлері 2024 жылғы алғашқы қатынаған кездегі 34 түрден 75 түрге көбейген.

0: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 9 айдың 8 күні түнде 2026 жылғы АқШ Тур Доп жария жарысы әйелдер жеке жарысының 4-ші кезекті жарысында Джин Чинвин 7 рет жеңіске жетіп, әйелдер жеке жарысының 8 мықты қатарына өтті. Бұл Джин Чинвиннің 2 жылдан кейін АқШ Тур Доп жарысында 8 мықты қатарына қайта оралып, осы түрдегі жарыста қол жеткізген ең тамаша нәтижесі.
1: Өз хабарымыз АқШ Сұңтуының ерекше елшісі Виткоп 9 айдың 7 күні былай деді. АқШ уәкілдер үйірмесінің бірнеше күннің алдында Ресей мен Украинадағы сапары мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізді. Бұл кейінгі үш жақ кеңесін орналастыру жағындағы ілгерілеушілікті де қамтиды. Ресей зұңтының ақпарат хатшысы Песков 9 айдың 7 күні былай деді. Ресей Украина мәселесі жөнінде Ресей АқШ Украина үш жақ кеңесін қайта бастау мүмкіндігін жоққа шығармайды, бірақ қазір кеңес уақыты мен орнын талқылау әлі ерте.
0: Өз хабарымыз Иран 9 айдың 7 күні жаңа типтегі басқарылмалы бомбаны жариялады. Иран жақ былай деді. Касим Башратты басқарылмалы бомбының жарыққа шығуы Иранның мемлекет қорғаныс стратегиясындағы белес. Бұл басқарылмалы бомбының ұшу аралығы тіпті де ұзақ, дәлдігі тіпті де жоғары болып, Иранның ырықсыз сес көрсетуден ырықты сес көрсетуге ойысқандығының символы есептеледі. Таныстыруға қарағанда бұл басқарылмалы бомбыға қатты күйдегі жанарзат, фотоэлектрлік бағдар нұсқау жүйесі және жарым тонна ауырлықтағы оқ басы қолданылды.
1: Өз хабарымыз Израиль қорғаныс армиясы 9 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіндегі Таңар партиясының негізгі құрылғыларына әуеден шабуыл жасап, осы ұйымның Израиль әскерлеріне ұшқышсыз ұшақпен шабуылдағанына қарымшы қайтарды. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігінің шұғыл әрекет орталығы 9 айдың 7 күні өткен 3 күнде Израильдің Ливанның оңтүстік бөлігіне шабуыл жасауындағы өлім-жітім жағдайын жариялады. Қазіргі дейін шабуылда 27 адам өліп, 69 адам жараланды. Мұның ішінде балалар, әйелдер және емдеу қызметкерлері бар.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Азия тынық мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысы 9 айдың 5 күні Гуандун өлкесінің Шинжин қаласында ашылды. Басты тақырыбы Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірлікте сомдау. Медиалардың ортақ танымы мен әрекеті болып тұрақтандырылды.
1: 2026 Орташығыс энергия көрмесі таяуда Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласында аяқтады. Жүнгі кәсіпорындарының көрмеде көрсеткен өнімдері мен шешу жобасы Орташығыс өңірінің энергия типін өзгерту, электр негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты қажеттермен жедел түйілісті.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Латын Америкасындағы медиалардың қайраткерлері Азия тынық-мұхит селбестігінің тың орайын тілге тиек етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жүнгоға келіп Азия тынық-мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысына қатынасқан Латын Америкасы медиаларының қайраткерлері былай десті. Азия тынық-мұхит ортақ тұлғасы достар шеңбері іспетті. Азия тынық-мұхит селбестігі бізге кең жаңа орта әзірледі. Жүнгоның дамуы ойлағаннан асып түсті, үйренуге татиды. Күрделі де аумалы төкпелі халықаралық ортада Азия тынық-мұхит селбестігін тереңдету Латын Америкасы өңірінің даму арнасын кеңейтудегі, даму серпінін күшейтудегі маңызды талғамына айналды. Осы ретке талқы 9 айдың 5 күні Гуандун өлкесінің Шэньчжэнь қаласында ашылды. Бас тақырыбы Азия тынық-мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірлікте сомдау. Медиалардың ортақ танымы мен әрекеті болып тұрақтандырылды. 40 неше мемлекет пен районнан

0: күн болған соққыға анағұрлым ойдағыдай төтеп беретін болады. Мексика MBV медиа серіктігінің баспақылаушысы Диего Русалин былай деп қарады. Азия тынық мұхит өңірінің дамуында экономикалық тұлғалар ұқсастау тақырыптарға дөп келеді. Ауыс күйісті күшейтіп, тәжірибелердің ортаға иектеніп, қауіп-қатерге бірге төтеп беруі керек. Чилидегі Сантьяго дашесінің Азия тынық мұхит істері меңгерушісі Марсела Бела ханым былай деп қарады. Медиалар өзара түсінісуді арттыру барысында шешуші рөл атқарып, өзара байланыс жасайтын, селбесіп кеңейетін ауыс күйіс торын қалыптастыруы керек. Ол былай деді, әр ел арадағы сәйкесуді, селбесуді қажет ететіні сияқты, медиаларда селбесті күшейтулері керек. Талқы басталардан бұрын Латын Америкасындағы медиалардың қайраткерлері Гуандуңның көп жерлерін аралап, жүнгі үлгісінде осы замандандырудың жанды әмілетіне өз көздерімен куә болды. Шанган Чухай Аумын көпірінде экскурсиялаған Перу еліндегі әндес ақпарат агенттігінің бастығы Фикс Пас осы ерен инженерияны ауыз толтыра алқады. Ол былай деп қарады. Көпір Гуандуң Шанган Аумын сынды үш жердің физикалық байланысын жүзеге асырып, үлкен шығанақ районының тоғыспалы дамуын пәрменді жебеді. Бұл маған қатынас торабы болған Перудің Чингай портын еске түсірді. Жүнгоның тәжірибелерінен үлгі алып, болашақта Чингай портының Латын Америкасы мен Азияны тұтастыратын маңызды дәнекерге айналуын үміт етемін. Жухай қаласының Хыңчин ерке сауда районындағы зерделі тәжірибехана мен зерделі керіне өзгерту станциясын экскурсиялағанда жасыл төмен ұшыл газды күйге жеткізу техникасы Филипке терең әсер қалдырды. Ол былай деді, жүнгі мен селбестіктің арқасында электрлі әлеуметтік автобусты уәкілеткен жаңа энергиялы автомобильдер Чилидің жасыл қатынасының дамуын ілгерілетуде. Болашақта екі елдің жел энергиясы сияқты таза энергия саласындағы селбесті тереңдетуін үміт етемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы енді. Орта шығыс энергиясының жүйелі өзгерісі жұңғу кәсіпорындарының селбестікті кеңейтуіне жаңа өріс әзірледі деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 2026 орта шығыс энергия көрмесі таяуда Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласында аяқтады. Электр жеткізу үлестіру жабдықтарынан, трансформаторлардан, айырып қосқыш жабдықтарынан, фотоволт энергия сақтау жаңа, энергиялы автокөліктердің зәрияттау құрылғыларына дейін, жұңғы кәсіпорындарының көрмеде көрсеткен өнімдерімен шешу жобасы орта шығыс өңірінің энергия типін өзгерту, электр негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты қажеттермен жедел түйілісті. Кәсіпті қайраткерлер былай деп қарады. Орта шығыстың энергия құрылымы жедел реттеліп, электр сұранымы үздіксіз артып, жұңғы кәсіпорындарының орта шығыс пен энергия кәсібі селбестігін кеңейтуіне жаңа өріс әзірледі. Кезекті көрмеге 150 неше мемлекет пен районнан келген 1900-ден астам энергия кәсіпорны қатынасты. Электр торабын осы замандандыру, сақтау энергиясын біріктіру, цифрландыру, сондай-ақ жасанды зердемен санды мәлімет орталығының дамуы ала келген жаңадан артқан электр сұранысы қатарлар көрмеде түйінді кеңес тақырыбына айналды. Араб Біріккен Әмірлігінің энергия министрі Сухайл бин Мұхаммед Мазруи көрменің ашылу салтында былай деді. Араб Біріккен Әмірлігі көп негізді энергия құрылымын үздіксіз қалыптастырып, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етумен бірге, анағұрлым таза баянды энергия жүйесіне бұрылыс жасауды жеделдетуде. Ол мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзінің электр сұранысы өртіс артты. Әр жақ селбестікті күшейтіп, энергиядан пайдалану өнімділігін жоғарылатуы, техникада жаңалық ашуды және өзіндік құнды төмендетуді, сонымен бірге ел аралық және өңір аттаған электр қуатын өзара байланыстыруға, тұтастыруға қаржы қосуды арттырып, энергия жүйесінің өнімділігі мен төзімділігін жоғарылатуды қажет етеді. Жұңғы электр жабдықтары тобы шекті серіктігінің көрмеге қатынасқан жауаптысы Сяғуан Фу былай деді. Таяу жылдардан бері орта шығыстағы көп ел энергияның типін өзгертуді жеделдетті. Сауд Арабия, Араб Біріккен Әмірлігі, Оман қатарды елдердің фотоволт, жел электр сияқты жаңа энергия нысандары үздіксіз артып, электр жеткізу үлестіру жабдықтары мен қатысты негізді құрылғысымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Ауа райына мәлімет: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санджы облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады.

Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында, Бүрімжі қаласында, Санжо облысы оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Бұнда Тарбағатайдың Сарғусын Майтас жел өтінде, Алтайдың Ноқай жел өті, Бүрімжінің Ұланбай, Хуньянши жел өттерінде, Санжо облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерінде құмды боран соғады. Тоғыз күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Байынғолин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады.

Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысында Бірімжі қаласында, Санжы облысының шығысы Ақсу аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Бірімжі қаласы, Санжы облысының шығысында оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өті, Алтайдың ноқай жел өті, Үрімжінің ұланбай құяншы жел өттерінде Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Үрімжіде бүгін күндізден түнгі дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 18-28 селси градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 4-5 балл, оңтүстік қала өңірінде 8 балл шамасында боран болады.

Мемлекет тасжолы 219 линиясы дүние жүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік тасжол. Ол Қарақұрымның қатпарлы тауларының арасынан ирелеңдей өтіп, өз көлігімен жүріп есебейт мініп әуескерлердің келуге баурап отыр. Қағылға ауданы Көкияр ауылы Нұрабат қыстағы мемлекет тасжолының жағалауына орналасқан. Қыстақ тұрғындар комитетінің алдында арлы бел өткен автокөліктер толастамайды. Нұрабат қыстағы партия шейкасының шужия. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тұрсын Мәттоқты көз алдында автокөлік ағынына қарап тұрып, әр жылы осы жолмен өтетін саяхатшылар өте көп болады, бірақ басым көп сандысы аялдамайды деді.

қайткенде өңірлік абзалдылықта бүкіл қыстақтағы 89 отбасындағы 326 бұқараның нақты халық тұрмысының пайдасына айналдыруға болады деген мәселе қыстақтың бастан аяқ ой жүгіртіп келе жатқаны еді. 2019 жылы қыстақ тұрғындарының үйінің алдындағы жолды, жүзім сүресін бір тұтас өзгертіп, көпшілікті ауыл қыстақ саяхатын дамытуға шабыттандырды. Зүра Құрбан осыған ең ерте үн қосқан шаруа отбасы, ол шағын ауласын халықтық қоналқы етіп құрып шықты. Зүрәнің таныстыруынша жұмыс бастаған алғашқы 3 жылда саяхатшылар көп болып, тек халықтық қоналқыдан түскен жылдық кіріс 12 мың юаннан асыпты. Оның халықтық қоналқысының ауласында күл шөптер жайқалып, аспалит жол аулаға тіке тұтасқан. Қонақ үй ретте де жарық болып, телевизордың астындағы үстелге отбасы альбомы қойылған. Онда балалардың есейі бір жету барысы естелікке алынған. Екі жатын бөлме, бір жалғыз кісілік бөлме, бір қос кісілік бөлме бар болып, бөлме ішінің бәріне

киімішкабы орнатылған. Зүра тағы тәжік ұлтының түрлі ерекше дәмді тағамдарын пісіріп, саяхатшылардың тамақтану қажетін қанағаттандырады екен. Зүра, биыл қабылдаған саяхатшылардың көбі Синьяң сыртынан келгендер деді. Саяхаттың саябыр кезінде ол қыстақтың тазалығын істейді. Күйеуі аудандағы кәсіпорында аманды қорғаушы болып жұмыс істейді. Үйінде тағы бағып отырған 40 тұяқ қойлары бар. Отбасының кіріс қайнары көп негізді әрі орнықты.

Бейіл қыстақ тұрғыны Сайып Жамалы Сейт өзінің 200 шаршы метрден астам тұрғын үйін асханаға өзгертіп, қыстақта сәйкесті ас су құрылғысы болмау олқылығын толықтады. Асхананың қақпасы мемлекет тас жолына қараған, есік алдындағы қызыл түсті күнлен асханасы деген маңдайшалық ерекше көз тартады. Залы кеңде жарық, тағы 3 айрым бөлмесі бар. Бір уақытта 70 адам тамақтана алады. Сайып Жамал Қағылық ауданынан арнаулы аспаз ұсыныс етіп, тәжік ұлтының ерекше дәмді тағамдарын негіз етіп ас дайындайды. Өзінің бағымындағы 300 тұяқ қойы асхананы жаңа азық-түлік материалдармен қамдауға кепілдік етеді. Жұмыс бастаған 13 күнде асхананың күндік орташа сауда сомасы 1000 юаньнан жоғары болды. Сайып Жамал: «Біз бағамыз арзан, халықтық қоналқылармен бір-бірімізге жолаушы қайнарын таныстырып, қыстақтың саяхат кәсіп саласын бірге дамытамыз». Асханамызға келген қонақтардың ішінде сырт жерлерден келген саяхатшылар да, жергілікті қыстақ тұрғындары мен линия бойындағы жұмыскерлер де бар, деді.

Нұрабат қыстағында саяхат кіріс тарттырудың жаңа жолы ғана. Тіректі кәсіп саласы әуелгісіндей мал шаруашылығы болмақ. Бүкіл қыстақта малдың қолда бар саны 7850 бас тұяқ болып, мұның ішінде қой 7500 тұяқ, сиыр 330 бас. Әр жылы жаз маусымында басым көп санды сиыр қойлар 12 километр шалғайдағы жайлауға көшіріліп бағылады. Сәлетінде Қағылық ауданы Мишен бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Батыр Тоқты мотоциклмен жайлаудан қайта оралды. Қазір жайлауда 800 тұяқтың үстінде қойы бар болып, Батыр бір-екі күнде бір рет тауға барып мал көздеп қайтады екен. 2018 жылы Батыр бастамашылықпен кооператив құрып, жергілікті орындағы 11 кооператив мүшесін қабылдады. Кооператив мүшелері сиыр қойларын кооперативтің басқаруына тапсырып, өзі тасымалмен айналысып, сыртқа шығып жұмыс істеді.

Жыл соңында кооперативтің пайда бөлісін алады. Ол екі жұмыскер жалдап жайылымда мал бақтыртты. Өзінің көп уақытын аудан қалашығында сату жолын кеңейтіп, үстірт қойын тіпті де алыс базарға сатуға жұмсайды. Батыр, былтыр кооператив мүшелері 200 мың иван пайда бөлісін алды деді. Батыр таныстыра келіп, қыс маусымында, күн суығанда, қой табының қыстақтағы сәйкесте салынған мал шаруашылығы бағымшылық өңіріне келіп, қыстан өткіземіз деді. Бағымшылық кәсібінің баянды дамуын ілгерілету үшін қыстақ партия секасы жаз күз маусымында малды жайылымға қоя беріп бағып, қыс көктем маусымында үстеме жем беріп экологиялық бағымшылық үлгісін жалпыластырды.

Қыстақта тұратын қызмет әтіреті мен қыстақ партия шейкасы мал бағымшылығы тасымал саласындағы іскерлердің информация қамбасын түрлер бойынша құрып, тасымал саласындағы қызмет етіп аялдамасын құрып, үстірт қойы маркасын күш сала сомдады. Қазір Нұрабат қыстағында қыстақ тұрғындарының бәрінде істейтін жұмысы бар. 15 шегіра күзетшісі шегіраның бірінші шебінде тапжылмай, әр күні ертелеге екі рет шегіраны шарлауға табанды болып келеді. Қыстақ тұрғындардың кейбіреуі халықтық қоналқы, ас-су кәсібімен шұғылданса, кейбірі мал бағады, кейбіреуі сыртқа шығып жұмыс істейді. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жамбасындық таза кірісі 26.387 юан 72 фын. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 380 мың юан болды. Қазір қыстақта 40 неше отбасы жекелік автокөлік сатып алды. Баянды бақыт үстірттегі осы қыстақтың мемлекеттік өркениетті қыстақ құру нысанасына қарай нық қадаммен алға басуының негізіне айналды.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері айдарында Қарақаш ауданының диқаны Райқан Ясының лазы теруге ынталана түскен әңгімесін баяндайық.

Көздің лебі біртіндеп қоюланып, лазы корланың тұтас егін алабын қызылға бояды. Қарақаш ауданы Урча ауылы Сағызлық қыстағының тұрғыны Райқан Ясын киім кешек жүктерін тағы да жинай бастады. Балтыр осы кезде ол жалғыз өзі корлаға барып лазы теріп, бір үзу теру маусымында 10,000 ибаның үстінде ақша тапқан болатын. Биыл ол күйеуінде ертіп екеуі бірге сыртқа шығып ақша тауып, тағы да көбірек ақша тауып, тұрмысын тіпті де жақсартпақшы болды.

Райхан биыл 30-дан асты, үйінде 2 баласы бар. Күйеуі үйінде егін егеді. Егіс жұмысының саябыр кезінде күндік жұмыс істейтін. Кірістері бұрыннан мардымсыз еді. Балтар күз кіргенде ол ауылдастарынан Корланың лаз егіншілігі базасында үзіптіретін жұмысшы кемшіл екенін, тамақ, жатын орын, жұмыс ақысы килограммы бойынша есептейтінін, қолы епті болса күніне неше жүз юан ақша табуға болатынын естіп, бұған қызығып күйеуімен ақылдасқаннан кейін баруға тізімделеді. Райқан, алғаш барған кезімде бейтаныс болғаннан кейін бір күн тергенде белім ашып ауырып қолым ойылып қалды. Бірақ үйдегі балаларды көбірек ақша табуды ойлап тісімді тісіме басып шыдадым деді.

Ол ерте тұрып, чай қайтып, басқалар демалған кезде атызда қарбылас жұмыс істеп, теру мөлшері күннен күнге жоғарылады. Екіден астам уақыттан бері ол отбасының қарызын қайтарып қана қоймай, біраз ақша да іркіп жинап үлгірді.

Атыздағы жұмыстарды істейтін адамның жоқтығынан алаңдады. Әрі өзің сыртқа шыққаны мен жұмысты ойдағыдай істей алмай қалуынан да қорықты. Райқан оған ақыл айтып, жерімізді басқалар көмектесіп қарай тұрса болды. Сыртқа шығып екі ай жұмыс істесек, үйде жарым жыл бос жатқанын әлдеқайда жақсы болады дейді. Оның насихаттауымен күйеуі ақыры қосылады.

Бұл райқанды қуанышқа бөледі. Ол, «Былтыр жалғыз өзім барып 10,000 юаньның үстінде ақша таптым. Бейіл екеміз бірге барсақ көбірек ақша табуымызға болады. Ақша тапқаннан кейін үйімізді тағы да жөндейміз. Баламыздың оқу қаражатына ақша жинаймыз. Тұрмысымызда жақсара түседі», деді.

Соңғы жылдары Сағызлық қыстағындағы көптеген қыстақ тұрғындары сыртқа шығып ақша тауып, қос қолына сүйеніп кірісін арттырып, тұрмысын жақсартуды таңдады. Биыл күзгіргеннен бері қыстақтағы көптеген қыстақ тұрғындары іркес-тіркес сыртқа шығып жұмыс істеді. Оның ішінде Райқан сияқты елі зайыпты серік болып бірге сыртқа шыққандар да аз емес.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Шығызы қаласында, Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында, Өрімжі қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа-шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында 5-6 балл боран соғады. Тарбағатайдың Сарғусы Майтас жел өтінде, Алтайдың Ноқай жел өтінде, Өрімжінің Ұланбай Хуянши жел өттерінде, Санжа облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тоғызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шығысында, Өрімжі қаласында, Санжа облысының шығысы, Ақсу аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағында, Өрімжі қаласы, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа-шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тарбағатайдың Сарғусы Майтас жел өті, Алтай

Қазақтың ноқай желеті, Үрімжінің ұлан байқу енші желеттерінде, Санжы облысының шығысындағы желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кежелерінде құмды боран соғады.

Оны күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Алтай аймағының шығысында Санджы облысының шығысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Үрімжі қаласы Санджы облысының шығысында оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Құмыл қаласында қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 18-де 28 Цельсий градус ыстық болады. Оңтүстік қала өңірінде 8 бал айналасында боран болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ауылдық стақ меңгермесі көптеген тараулармен бірлесіп 2025 жылғы автономиялық районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарының айналымын бақылау тексеру нәтижесін жариялады. Тижарат сапасы, өнімділігі тамаша, шаруалармен байланыс жасау, шаруаларды жетектеп өнімділігі көрнекті бір топ сапалы кәсіпорындар қамбаға сәтті енгізілді. Синжанның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып басқарудың негізгі тұлғалық қосыны үздіксіз кеңейіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш топтады. Осы рет жаңадан тұрақтанған автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындар 136 болды. Қазіргі дейін автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-қа жетті.

Оғысуға қарағанда автономиялы районның жаңадан толықтырылып тұрақтандырылған ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарға қарата арнаулы сүйемелдеу саясатын тиянақтандырады екен. Шартқа үйлесетін кәсіпорындар бір реткі сыйлаудан, кәсіп саласы қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеруден, нысандарды өтініш етуде тиімділік жасау сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларынан игіліктеніп, кәсіпорындардың өнімді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылату, жаңалғаша дамып өзіндік құнын өнімді төмендетіп, бастамашы кәсіпорындардың негізгі кәсіпті ішкерлей ашуына, базарды кеңейтуіне, сапаны жоғарылатып өнімділікті арттыруына дем береді екен.

таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі, ерекше, сапалы, жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне сәтті енгізіліп, ауат ауданындағы мемлекет дәрежелі куәлендіруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылығы өніміне айналды. Бұл Шаусиннің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, ауат ауданының ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ.

таяуда тұрпан қаласып, Шен ауданы Лукчин қалашығының бау бақшалаңында жас жүзімді сыртқа сатып алып түгіліктерін жөнелту салты өткізілді. Сол күні шамамен 7 тонна сапалы кішіміш жүзімі суық тізбекті зат айналымы арқылы Хунанға тіке жөнелтіліп, биылғы Шинжаң өнімдерін Хунанға жеткізу сыртқа сатылымының шымылдығын ашты.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 8 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 27 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-де 28 Цельсий градус. Шығыс оңтүстіктен 4-де 5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чын Сяочан, Еркін Тұнияз тұтас районымыздың оқу арту қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Әрі ұлт оқытушыларына амандасып қал сұрады.
2: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетіліп, экономикалық қоғамдық дамуды су байлығымен қамтамасыз етті.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар айдарында Тұрпан құмыл мұнай алабы, өнде сан қаз сақтау қоймасы шоғыры зерделендіріп, жаңалауды ілгерілетіп, жабдықтарды кеңейтуді орындап, қазбен қамтауды қамтамасыз ету қабілетін күш сала бекемдегендігі таныстырылады.
2: Автономиялы райондық 8-ші кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5-ші кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9-ші айдың 10-ші күні Құлжа қаласында басталады.
1: 2026 жылғы Тяньшан кітап базары Хотан қаласында ашылып, Әрұлт бұқарасы үйінің маңында кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді.
2: Күз кіргеннен кейін Іле аңғарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері қызмет етуді жақсартып, шар тараптан келген саяхатшыларды қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Сяочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз 9-ші айдың 7-ші күні автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесіне барып тексеру зерттеу жүргізді, әңгіме мәжіліс өткізді. Үрімжі 1-ші тамыз орта мектебіне, Шинжаншы фандашесіне барып, ұлт оқытушыларына амандасып қал сұрады. Автономиялы райондық партком мен үкімет атынан бүкіл райондағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін құттықтады және оларға ықыласты сәлем жолдады. Чын Сяочан былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, оқу-ағарту, оқыту деңгейін жаппай жоғарылатып, халық разы болатын оқу-ағартуды құлшына ойдағыдай жүргізіп, оқу-ағартуда қуатты район құруды жеделдетіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Уаң Жын генерал құрған Үрімжі 1-ші тамыз орта мектебі қазірге дейін 79 жылдық мектеп ашу тарихына ие. Қызыл негізі терең, оқыту нәтижесі көрнекті. Чын Сяочан, Еркін Тұнияз мектепке барып, мектеп тарихи сарайын экскурсиялап, оқытудың өрістетілуі, жасанды зерде мен оқу-ағартуды бірлестіру қызметінің жағдайын ұғысты. Шинжан Шифанда шөсі автономиялы район түйінді түрде құрған Шифан мектебі. Шифан оқушыларының 70%-дан астамы Шинжанның негізгі саты оқу-ағартуына тамыр тартқан. Қазір мектепте 30 мыңнан астам оқушы бар. Чын Сяочан, Еркін Тұнияз, Шинжан Шифанда шөсі Вэнчуан мектеп районына барып, қызмет таныстыруын тыңдап, мектептің идея-саяси сабағы құрылысын оқушыларды Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге жетектеу жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінде Чын Сяочан, Еркін Тұнияз бүкіл районымыздың оқу-ағарту байлығын орналастыру және жоғары дәрежелі оқу-ағартудың орналасуын жобалау қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Тексеру зерттеу барысында Чын Сяочан, Еркін Тұнияз ұлт оқытушыларының уәкілдерімен ықыласты әңгімелесіп, көпшіліктің оқытушылар мерекесін құттықтап, қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын, борышын есте берік сақтап, оқу-ағарту істеріне адал ниетпен, үлес қосу пейілімен, мейірбандықпен атсалысып, адамгершілік қасиетпен оқушылардың жан дүниесін қорғап, ғылыми қабілет арқылы оқушылардың ақыл-парасатын ашып, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін ана құрлым көп таңдаулы дарындыларды жетілдіруге құлшынуды үміт етті.
1: Әңгіме мәжілісінде Чан Сяожаң, Еркін Тұнияз тұтас районның оқу-ағарту қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен автономия

0: Мел районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, сондай ақ тұтас районымыздың жер жеріндегі жоғары мектеп оқытушылары, орта бастауыш мектеп оқытушылары, Синьцзянға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар, батыс бөлік жоспарындағы еріктілер уәкілдерімен пікір ауыстырды. Чэн Сяочян былай деп басадарып деді. Синьцзянның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың тетігі адамда, негізі оқу ағартуда. Мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін бұл жұмай тиянақтандырып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, жоғары орта бастауыш мектептердің идея саяси сабағын бір тұлғаландыру реформасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, оқу ағарту саласындағы жоңғы ауылды ортақ тұлға құрылысын нақты игеріп, жастармен өрендердің негіз қалау инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілетіп, Чунго Синьцзян өңірінің тарихы, Чунго Синьцзян өңірінің дін тарихатты кітаптардан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласының идеология шебін берік сақтап, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесі оқытуының жетістіктерін бекемдеп, дәрежесін жоғарылатып, әр ұлт жастармен өрендерін марксизм сенімін, джунгуша социализм сенімін, жоңға ұлтының ұлы көлденуі сенімін бекемдеуге баулу жетектеу керек. Жоғар сапалы оқу ағарту жүйесін жедел құрып, негіздік оқу ағартудың оқыту сапасын күш сала жоғарлатып, негіздік оқу ағартудың біркелкі дамуын ілгерілетіп, осы заманға кәсіптік оқу ағарту жүйесін жедел құрып, кәсіптік мектептер мен әдеттегі мектептердің тоғысуын, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдетіп, анағұрлым көп жоғары сапалы технологиялық шебер дарындыларды жетілдіріп, жоғары дәрежелі оқу ағартудың орналасуын сапалыландырып, жоғары мектептердің пәндерді орналастыру, реттеу механизмімен дарындыларды баулуын үлгісін кемелдендіріп, жоғары дәрежелі оқу ағартудың экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу қуатын, өз қосу қуатын жоғарылату қажет. Оқу ағарту жағынан Синьцзянға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Синьцзян оқу ағартуының даму сапасын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын баулып жетілдіріп, ағартушылар рухын жалғастырып және асқақтатып, таңдаулы оқытушыларды күш сала жетілдіріп және енгізіп, оқытушыларды жетілдіру баулу сапасын жоғарылатып, оқытушылық мөрал, оқытушылық істіл құрылысын күшейтіп, оқытушылық мөралі өскелең, кәсіпте ысылған, құрылымы үйлесімді, өміршеңдікке толы оқытушылар қосынын құру тиіс. Оқытушыларды құрметтеп оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты сәулелендіріп, оқытушылар мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, оқытушылардың кәсіптік салауаты мен заңды құқық мүддесін қорғап, тіпті де көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр тартуға, оқытушылық пен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Партияның оқу ағарту істеріне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, партиямен үкімет тең игеріп, бірге басқаратын, тараулар өз жауапкершілігін арқалайтын, оқу ағарту басшылық түзілісін кемелдендіріп, оқу ағарту жүйесінің партия құрылысы сапасын жаппай жоғарылатып, мектептің басшылық алқасын сапалландырып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, партия стилі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарыстыру күресін тереңдетіп, оқу ағарту саласындағы бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін үздіксіз реттеп оңап, Синьцзян оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптекерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 5-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз Қашқар аймағының Қашқар қаласында жоғары дәрежелі оқу ағарту, жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, түйінді кәсіп саласы, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын жанды, нақты, Өнімді түрде

0: екем деп, жоғар дәрежелі оқу ағартудың оқыту көлемі мен сапасын жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа қозғаушы күшті жедел жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Жаңа оқу маусымы басталу қарсаңында Еркін Тұрнияз осы оқу маусымында ресми іске қосылған Шинжаң Дашөсінің Қашқар мектеп районына барып, бірінші шептегі оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне амандаса барып, олардан қал сұрап, оқыту ғимаратын, оқушылар жатағын, асханасын нақты орында аралады. Әрі жаңа оқу маусымы қызметін ойдағыдай істеу жөнінде талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді: Жұңқы ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дарындыларды баурауға, дарындыларды тәрбиелеуге, дарындыларды топтауға күш салып, пән құрылысын күшейтіп, мектеп басқару деңгейін жоғарылату қажет. Жаңа оқушылардың мектепке қабылдануы, оқыту дайындығы сияқты қызметтерді ден қоя жақсы деп, алғашқы сабақты жақсы өтіп, мектеп ауласы қызмет өтеуі басқаруын шын мәнінде ойдағыдай игеріп, мектеп ауласының шартсыз қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Еркін Тұрнияз Шинжаң жоңи шипагерлігі дәрігерлігі шөяні мен Шинжаң шетел тілі шөянінің құрылыс жағдайын нақты орында көріп, былай деп аса дәріптеді: Қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында құрылысты жедел салу тиіс. Назарды оңтүстік Шинжаңның даму қажетіне шоғырландырып, пән құрылысын алдын ала жоспарлап, дарындыларды енгізу тебінің күшейтіп, мектеп басқару сапасын қамтамасыз ету керек.
1: Еркін Тұрнияз Жұңғы батыс өңір зерттеу орталығының Қашқарда тұратын қызмет пункітіне мемлекеттік ұлт істер комитетінің Қашқар Дашөсіндегі Жұңқы ауылды ортақ тұлғасын зерттеу базасына барып, зерттеушілердің бірінші шепке ішкерлей барып, Шинжаңға қатысты келелі назариялық және реал мәселелерді зерттеуді күшейтіп, көбірек нәтиже шығаруын, кесек нәтиже жаратуын үміт етті. Еркін Тұрнияз Қашқары Шинтхоу Тоқыма ғылым технология чек серіктестігінің 1 миллион ұршықтық жіберу нысаны бірінші мерзімдік инженериясының өндіріске қосылу жағдайын көрді. Ол былай деп атап көрсетті: Кейінгі нысан құрылыстарының аяқалысын жеделдетіп, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың абзалдылығын толық сәулелендіріп, мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жарату мөлшерімен өнімінің үстеме құнын жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жұмыстануына жетекшілік етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту барысында үлгілік, жетекшілік рөлін ойдағыдай сәулелендіру керек. Шинжаң Хуа Чи зерделі ғылым технология чекті серіктестігі оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш көлемденген жоғар деңгейлі электронды жасау кәсіпорны. Еркін Тұрнияз зерделі жасау сехін көзден кешіріп, кәсіпорынды чешуші өзекті технологиялардан қамалалу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату және дарындыларды енгізу сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған базар ашып, тіпті де көп еңбек күштерді қабылдауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұрнияз былай деп баса дәріптеді: Қашқар аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан-аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін шын мәнде ойдағыдай игеру қажет. Жыл басындағы нысана міндеттерді жіті қадағалап, ұмтылып қамал алып, тұтынудың өміршеңдігін бар күшпен қаулатып, өнімді қаржы қосуды кеңейтіп, өнеркәсіп экономикасының орнықты артуын ілгерілетіп, қызмет ету кәсібінің жедел дамуын жебеп, келер жылғы нысандарға ойдағыдай дайындық жасау керек. Жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей кеңейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы жоғар сапалы дамуға жетекшілік етуі тиіс. Жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, дәйектілендіріп, атқарып, дамуға жұрт тілегін тоғыстырып, біріккен күш үйістіру керек. Ние Жуаң тексеру зерттеуде бірге болды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шинжаң Ташы Ся су игілігі торабы инженер

0: батареясы генератор агрегаттарын реттеп, сынау кезеңіне өтті. Бұл инженерия мемлекеті кеңес бекітіп атқарған 172 түрлі су үнемдеу, су мен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Жаппай іске қосылғаннан кейін Ақсу қаласы мен Төменгағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 50 жылда бір кезігетін деңгейге көтерумен бірге Төменгағардағы суармалы өңірлердің ауыл шаруашылығында су тапшы болу мәселесін өнімді бәсеңдетіп, әр жылы Тарым өзенінің экологиясына 3 миллиард 420 миллион текше метр су жеткізеді. Шинжаң Ташыша су игілігі торабы инженериясы 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері Жансон Жоң тілшіге 1-ші нөмірлі генератор агрегаттарының барлық сынағын орындап болдық. 2-ші нөмірлі генератор агрегаттары қазір алаң ішіндегі және торапқа саятын кейбір сынақтарды жүргізуде. 3-ші нөмірлі генератор агрегаттарына су толтыру қызметі орындалды деді. Шаған Тоғай ауданының түйінді халық тұрмысы нысаны шегір су қоймасы қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Бұл нысан өзен бөгі үлгісіндегі су қоймасына жатады. Жалпы сыйымдылығы 3 миллион 580 мың текше метр. Іске қосылғаннан кейін Төменгағардағы шегір суармалы районындағы 12500 му негізгі егіс атыздарын суаруға пайдаланылатын су қиын болу мәселесін өнімді шешіп, өңірдегі екі әкімшілік қыстақтың адаммен малға пайдаланылатын суын қамтамасыз етіп, жылдық сумен қамдау жалпы мөлшері 4 миллион 9000 текше метрге жетеді. Шаған Тоғай ауданы Жәңгіс ауылы шегір қыстағының тұрғыны Ли Чыңдие бұрын көктемгі егіс жұмысында суаруға пайдаланылатын судың тапшылығы бұқараны мазалап келген еді. Су қоймасы салынғаннан кейін суаруға пайдаланатын су қайнарына кепілдік етілді деді. Сонымен бірге районымыздың жер-жерінде де бір топ жаңа нысандар құрылыс бастады. Таяуда Санжы қаласы Сәнтоңқы суармалы районын осы замандандыру жаңалау нысанының құрылысы басталды. Мемлекет дәрежелі осы ірі суармалы өңір Санжы қаласының тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, 1 миллион 100 мың бұл жерді суару және қаланың судан пайдалану қызметін арқалап отыр. Бұл нысан суармалы өңірді цифрландырып өзгертуді де қамтиды. Санжы қалалық су игілігін басқару пунктінің аға инженері Шөеся, инженерия межемен 2027 жылы 4 айдың 30 күнінен бұрын іске қосылып, су жеткізіліп, Сәнтоңқы суармалы районының цифрланған, осы замандаған жалпылық басқару деңгейі жаппай жоғарылатылады деді.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Синьянға назар. Тұрпан қаласы Пішан ауданындағы Өнжи Саң газ сақтау қоймасы шоғыры еліміздің батыс-солтүстік райондағы Тұңғыш газ сақтау қоймасы шоғыры. Ол газды батыстан шығысқа жеткізу құбырының қауырт мезгілді реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, қамдауға кепілдік ету маңызды міндетін арқалап отыр. Қазір газ сақтау қоймасы шоғыры бір жағынан тасымалдауды, жаңалауды ілгерілетіп, енді бір жағынан өзекті жабдықтарды кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, газбен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін бар күшпен бекемдеуде. Енді станциямыздың тілшісі Шаупанжунның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өнжи Саң газ сақтау қоймасындағы газ құю пунктіне барсаңыз, қызыл түсті зерделі чарлаушы құлтемір белгіленген жолды бойлап, арлы-берлі жүріп, бейне қарауыл сияқты зауат райондағы жабдықтардың орнықты айналымын күн бойы қорғайтынын көресіз. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Тұрпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігі информация инженериясының екінші дәрежелі инженері Майын тілшіге. Осы зерделі шарлау тексеру құлтеміріне көп түрлі сезу иқуатты шоғырлы орнатылған. Жабдықтардың айналым жағдайын жан-жақты бақылап, дәстүрлі адам арқылы шарлау тексеру үлгісін түбегейлі өзгертті дей келіп. Зерделі шарлаушы құлтемір жұмыс басындағы қысымды температура сигналын парықтайды. Жабдықтың қалыпсыз сигналында есте алады. Жабдықтың қалыпсыз ағу жағдайында сезалады. Сондай-ақ, осы санды мәліметтерді алыс аралықтан жеткізіп бере алады. Бұрын аралап тексеру кемінде бір группаны қажет ететін. Бұл машина тәулік бойы шарлау жүргізе алады. Бұл шарлаушы жұмысшыларды қайталамалы еңбекпен қатерлі ортадан азат етті деді. Майын, зерделі шарлаушы құлтемірден сырт, пункетте лазерлі метанды алыстан өлчеу жүйесі әр уақыт, жұмыс орында тапжылмай тұрып, зауат аумағының қауіпсіз өндірісіне тағы бір зерделі қорғану қалтқысын қосты деп таныстыра келіп, бұрын біз қолымызға тексеру аспабын алып, жұмыс басына барып, шарлау тексеру жүргізетінбіз. Қазір лазерлі метанды бақылау тексеру жүйесі бар. Метанның қоюлығы өлшемнен асып кеткенде, немесе ағып кеткенде, дәл сол орынды байқай алады және сигнал береді деді. Ел ішіндегі тұңғыш төрт қойма бірлесіп қимылдайтын газ сақтау қоймасы шоғыр ретінде көп қойма селбесіп тізгіндеу өндіріс айналымындағы технологиялық қиын түйін болып келген еді. Майын, осы қиын мәселені шешу үшін кәсіпорын зерделі газ сақтау қоймасын басқару меңгеру тұғыры құрылысын бастап, жасанды зерде технологиясына сүйеніп, адамның еңбек күшемелігін барынша төмендетіп, өндірісті реттеу меңгеру өнімділігін жоғарылатты дей келіп былай деді. Қазір біздегі құю өндіруді тұрақтандыру еңбек күштің күшемелігі өте зор. Әр күні шамамен 1-2 сағат уақыт құю өндіруді тұрақтандыруға жұмсалатын зерделі газ сақтау құбырын меңгеру тұғыры салынғаннан кейін бірнеше минутта осы өндіру құюды тұрақтандыру жұмыстарын орындай алатын боламыз. Бұл қызмет жоспар бойынша 2028 жылы 12 айда орындалады. 3-ші мерзімді құрылыс нысанымызға сәйкес еді. Зерделі қуат істеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату сиымдылығын арттырып, күш топтады. Санаққа қарағанда қазіргі дейін, өнші сан газ сақтау қоймасы шоғырына жиыны 2 миллиард 797 миллион текше метр газ жіберіліп, жиыны 896 миллион текше метр газ алынған. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Тұрпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігінің меңгерушісі. Парткомның орынбасар шужиі Ху Хайбин тілшіге, қысқы қамдауға кепілді ету қабілетін анағұрлым бекемдеу үшін газ сақтау қоймамыз түйінді құрылғы құрылысын жедел ілгерілетіп, қысқы газдан пайдаланудың қауырт мезгілінде қамдауға кепілді ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуде дей келіп, келесі қадамдағы басты қызмет жоспарымыз биыл 10 айдың 30 күніне дейін 12 миллион 500 мың текше метрлік газ алу құрылғысында газ алу тасымалдау қабілетін әзірлеу. Іске қосылғаннан кейін біз қыс маусымында қамдауға кепілдік етуге ойдағыдай дайындаламыз деді.
0: Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжан бөлімше мекемесінің шегара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару ережесі 8 айдың 22 күні Үрімжіде ресми тиянақтанғаннан бері қолайлы саясаттың пайдасы жедел жарыққа шығып, бүкіл Шинжанның сыртқы саудасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжандағы 11 банке 37 кәсіпорын тұңғыш топтағы сынақ түйінде енгізіліп, жаңа энергия, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді, сондай-ақ арнайы кемелді ерекше жаңа серіктестіктер, жоғары жаңа технология сияқты түйінді кәсіптерді қамтыды. Сынақ түйіні етілген кәсіпорындардың бірі ретінде Шинжан Синлюй халықаралық сауда шекті жауапкершілік серіктестігі жаңа саясаттың пайдасын алдымен көрді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Ли Ю тілшіге сынақ түйін етілген алғашқы күні кәсіпорнымыз бір ретке экспорт етілген 150 мың Америка долларындық экспорт зат ақшасын сәтті тапсырып алды. Бір аптадан астам уақыт ішінде шекараралық шетел ақшасын тапсырып алу кәсібінен тағы 7 жоғары өнімділікпен бітірдік дей келіп, бұрын біз барлық кеденге мәлімдеу талонын, тоқтамды, талонды алып, банке текшесіне барып шетел ақшасымен есеп жабатынбыз. Қазір осы саясат шығарылғандықтан біз ешқандай материал тапсырмаймыз. Тек банкеде тізімге алдырсақ болғаны, торап банкесінде тікелей шетел ақшасымен өзіміз есеп жабуымызға болады. Бұл біздің уақыт өзінде құн қысымымызды барынша жеңілдетті деді. Жұмыс тәртібі ауыртпалығын жеңілдетумен бірге жаңа саясат банкенің кәсіптік финансты қызмет өтеуін сәйкестіріп, кәсіп орындардың сындырылымының толқу қауіп-қатеріне төтеп беруіне өнімді көмектесіп, сауда пайдасын орнықтырды. Осы ретке түйінде сынақ етуді жеті түрлі өзі

0: жеткілікті қолайландыру шарасы шығарылып, шекарааралық кіріс-шығысты бір жақты ету үлгісі тізім жағынан жаппай сапалландырылды. Белгілемеге үйлесетін кәсіпорындардың талон, куәлік материалдарын бір-бірлеп тапсыруының қажеті жоқ. Шекара аралық көп ретті кіріс-шығыста біріктіріп есеп жабуына болады. Бұл кәсіпорындардың ақша аудару өзіндік құнын өнімді төмендетіп, қаржыны ұстап тұруды азайтты. Қазір тұңғыш топта сынақ түйіні толымдылығына ие 11 банкке шетел ақшасын тапсырып алу, шетел ақшасын төлеу жағдайын жаппай қамтыды. Жунго банкесі Үрімжі қалалық бөлімше банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Ван Шинрей: "Қазір банкеміз жаңа энергия, жабдық жасау, жоғары жаңа технология сияқты шетелге саятын түйінді 11 кәсіпорынға қызмет етіп, сомасы 11 миллион 500 мың Америка доллары болған сынақ түйіні кәсібінен 21-ін бітірді. Келесі қадамда біз Жунго банкесінің дүние жүзіне бет алу абзалдығына сүйеніп, түйінде сынақ етудің қамту көлемін кеңейтіп, Үрімжідегі сыртқы сауда кәсіпорындарының анағұрлым жақсырақ сыртқа шығуына дем береміз" деді.
1: Автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 7-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы райондық 8-ші кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5-ші кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9 айдың 10-ші күні Құлжа қаласында басталатындығын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Каумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары алқа меңгерушісі Чэн Джин осы кезекті мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс алаңы жеке-жеке Іле облысының Құлжа қаласы мен Шапшал ауданында құрылды. Бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан жиыны 15 уәкілдер командасы 668 спортшы жарысқа қатынасады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл жарыс 4 жылда бір рет өткізіледі. Ол мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі бөлікке бөлінеді. Бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мүгедектердің жалпылық дене тәрбие жарысы. Бүкіл қоғамның мүгедектер істеріне көңіл бөлетін, қолдау көрсететін маңызды терезесі. Онан да маңыздысы, Шинжаңның мүгедектер дене тәрбие дамуының қоғаммен тоғысуын ілгерілететін маңызды тұғыр есептеледі. Осы кезекті жарыс мүгедектер спорт жарысы, ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі үлкен бөлікке бөлінеді. Жарыс түрлерінің орналасуы ғылыми, қамту көлемі кең, үйлесімділігі күшті. Мұның ішінде мүгедектер спорт жарысы қолаяқ, көру қуаты, есту қуаты, ақылы жағындағы мүгедектерге бағытталып, жеңіл атлетика, малтау, үстел доп, ауырлық көтеру, садағату сынды 5 түрлі бәсеке түрі орналастырылып, мүгедек спортшылардың ерлікпен күрес жасайтын бәсекелік келбеті әйгіленеді. Ерекше олимпиада спорт жарысы ақылы жағындағы мүгедектерге бағытталып, дене, ақыл-ой ерекшелігіне үйлесетін жеңіл атлетика, малтау, үстел доп сынды 3 түрлі жарыс түрі белгіленіп, ортақ игіліктенуге қатынасу, көңілді дене тәрбие жағы көрнектілендіріледі екен. Чэн Чен былай деді. Жарысқа қатынасу көлемі, жарыс түрлері алдыңғы кезекті мүгедектер спорт жарысы мен ерекше олимпиада спорт жарысына қарағанда орнықты жоғарылады. Әсіресе, мүгедектер спорт жарысының садағату түрлері мен ерекше олимпиада спорт жарысының малтау түрлері, автономиялы районның мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс түріне тұңғыш рет енгізілді. Жарысқа қатынасатын спортшылар жеке-жеке 48 адамға және 18 адамға жетіп, районымыздың мүгедектер дене тәрбиесіндегі жаңа көмескі күшке айналды. Жарыс түрлері үздіксіз кеңейіп, кемелденіп, түрліше мүгедектік түрлерінің жарысқа қатынасу сұранысы тәлмәтәл сәйкестірілді. Жарыс кедергісіз болуды қамтамасыз ету қызмет өтеуін жан жақты жоғарылатып, ашылу салтында тұңғыш рет жасанды зерденің қол ишаратымен аударуы қолданылып, қатынастың өзара жалғасуы емдеу құтқару кәсіптік еріктілері қызмет өтеуін сәйкестіріледі. Чэнчин: "Жарыс кезінде тағы Жунго мүгедектер көркемөнер үйірмесі, бір сахнада ойын қою, шабыттандыру үгіт лекциясы, кедергісіз болуды қозау жетекшілік ету, әлеуметтік егілік арқылы мүгедектерге көмектесу сияқты желіде сәйкестік қимылдар өткізіледі деп таныстыра келіп, осы ретте жарыста жарыс алаң сарайларда күтіп алу мейман сарайы қатынау жолы, әлеуметтік аумақта түйелі кедергісіз болу деңгейін жоғарылату, жаңалау өрістетіліп, кедергісіз көлбеу жол, тазалық бөлмесі, автокөлік тоқтату орны, жарыс тамашалауы арнаулы аумақ сияқты қатты бөлшек құрылғылары толықтанып, түрлі мүгедектердің жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау қажетіне тең мән берілді деді.
0: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының желілес қимылдарының бірі болған 2026 жылғы Тяньшань кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында ашылды. Әр ұлт бұқарасы үйінің маңында алуан түрлі кітаптарды оқып, кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекте кітап базарында негізгі тақырыптық басылымдар көрме районы, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет басылымдары көрме районы, жастар мен өрендердің балалар сара туынды кітаптары көрме районы сияқты көптеген көрме райондары құрылды. Көптеген баспалар сапалы кітаптарды алып көрмеге шоғырлы қатынасты. Түрі мол болып, түрліше оқырмандардың таңдап сатып алу қажетін қанағаттандырды. Кітап базары 9-шы айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Осы барыста әйгілі жазушылар қол қойып сату, кітап оқудан алған әсерімен бөлісу, суретті кітаптарды бірге оқу, пейзаждық мәдени мұраларды сезіну сияқты қимылдар сәйкесті өрістетіледі. Көрме орындарындағы кітаптың сатылу жағдайы жақсы болды. Тиелей баспасының көрме орнының қызметкері Ян тілшіге, балалар әдебиеті, балдырғандарға қатысты кітап сияқты 150 түрден астам суретті кітап және ойыншық кітап сияқты кітаптарды ала келдік. Осы бірнеше күндегі сатылу жағдайы да өте жақсы, мөлшермен 2 күннен астам уақытта негізінен әкелген кітаптардың тең жартысы сатылып болды деді. Халыққа тиімділік жасау кітап базарының жарқын түйінін айналды. Онда кітаптар ең жоғары болғанда 60%-дық арзандату тиімділігімен сатылды. Хотан аймағы кітапқа қатысты тұтыну билетін бір уақытта таратты. Мол кітап, тиімді баға көптеген тұтынушыларды арнаулы келіп кітап сатып алуға баурады. Хотан Шуэнның оқушысы Машуэ Рэй, мен 2 кітап сатып алдым. Әсілі бұрынғы бағасы 60-70 юан болатын, 30 неше юанға арзандатып берді. Бағасы тиімді деді.
1: Станциямыздың хабары. Шинжаңды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбындағы халықарадағы әйгілі қайраткерлердің Шинжаң достық ауыс түйіс мәжілісі 9-шы айдың 8-ші күні Үрімжі қаласында өткізіледі. Мәжіліс кезінде 4 рет арнаулы тақырыпта ауыс түйіс мәжілісі қатар өткізіледі. Сол кезде Алжирия, Аустралия, Германия, Иран, Ұлыбритания, Америка сияқты 33 мемлекеттен келген үкімет мәнсаптылары, өнеркәсіп сауда саласының вәкілдері, маман оқымыстылар, медиа тілшілері, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы, халықаралық еңбекшілер ұйымы сияқты 2 халықаралық ұйымдағы джунголық, шетелдік вәкілдер болып жалпы 300-ден астам адам мәжіліске қатынасады.
0: Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі Ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғырын орнатып, тораптық ассуды бақылау басқару аясын кеңейтіп, азықтылы қауіпсіздігін қорғау торабын ақаусыздандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
1: Ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғыры, үшінші жақтың бұйыртпа тұғырының санды мәлімет түйістіргішін ашып, ассу саудагерлерінің сауда куәлігінің, бұйыртпа жеткізушілердің денсаулық куәлігінің мерзімі толуы жағдайына зерделі сақтық табылын қағып, қауіп қатерді, көмескі қатерді ерте байқап ерте бір жақты етеді. Қалың бұқара, бұйыртпа жеткізушілер шағын бағдарлама арқылы асхананың орта тазалығы, азық-түлік материалдарын сақтау, азық-түлік бұйымдарын жеткізу, дайындау сияқты азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерінің дерегін суретке түсіруіне болады. Базар бақылау басқару тараулары желіде деректерді қабылдағаннан кейін дер кезінде тексеріп бір жақты етеді. Бұйыртпа жеткізуші Дин Шилин былай деді. Бұйыртпа жеткізуші ретінде біз әр күні әрқайсы ассу дүкендерін аралаймыз. Артқы қазанқананың жағдайын үнемі көре аламыз. Ташы ән кез келген уақытта суретке алу сынды шағын бағдарлама өте қолайлы болды. артқы қазан қананың тазалығын ашар. Менгеруі жүйелі болмаған жағдай.

0: еді. Қомақты сомалы сыйлық банк арқылы есеп аударып, таратылып, азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі деректерінің келу қайнарын өнімді кеңейтті. Алтыншы айдың 19-шы күні шағын бағдарлама ресми іске қосылғаннан бері тұғыр сауда куәлігінің, денсаулық куәлігінің мерзімі толғандағы зерделі сақтандыруынан 50-ін таратты. Бұқараның жеткізушілердің әшкерлеген 78 дерегі қабылданып, 34 өнімді мәселе дерегі тексеріліп анықталып, деректерді бітіру мөлшері 100%-ға жетті деп таныстыра келіп, біз таршы ән кез келген уақытта суретке алу шағын бағдарламасын үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, бұқара, жеткізушілер, бақылау басқару тараулар сынды үш жақтың бірлесіп, әрекеттенуін тереңдетіп, зерделі сақтандыру, деректерді тексеріп бір жақты етуді нақтыландырып, әшкерлеу мәлімдеуді сыйлау тізімін тиянақтандырып, азық-түлік қауіпсіздігін қоғамдық бірге оңауды үздіксіз тереңдетіп, желіде және желден тыс сәйкесе күш салып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді.
1: Таяуда Шығыз қаласы Манас ауданындағы қатысты саяхат кәсіпорындары мен мәдениет саяхат желісінің ықпалдастығы мен нысан селбестігінің жүлгілік келісіміне қол қойып, өңір аттаған саяхат сары желісін қол ұстаса құрып, байлықтан бірге игіліктенуді, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға күш салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шығыз қаласында әскери тың игеру мұражайы, әскери тың игеру бірінші лияны сияқты қызыл мәдениет саяхат байлығы бар. Манас ауданында Манас мемлекеттік саздық бақшасы, Кеңсуат, Ланху көрініс өңірі сияқты экологиялық саяхат байлығы бар. Екі жердің арасы жақын, байлығы бірін-бірі толықтайды. Мәдениет саяхат ықпалдастығын өрістетудің тамаша негізі әзірленген. Шығыз қалалық мәдениет саяхат қаржы қосу тобы серіктестігі 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көше аумағы нысанының меңгерушісі Хысы Шин былай деді. Шығыз мен Манастың жері тұтасқан, мәдениеті тоғысқан, қызыл байлықтың, экологиялық байлықтың бірін-бірі толықтау сипаты өте күшті. Осы ретке ауыс түйісті орай етіп, Пингтуа мен жергілікті орынның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруын тереңдетіп, екі жердің қызыл әскери тың игеру мәдениетімен тұнық су, жасылтау экологиялық көріністерін байланыстырып, қызыл мен жасылды бірлестіру, сара саяхат желісін бірге қалыптастырып, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, байлықтан бірге игіліктенуді жүзеге асыруды үміт етеміз. Тоқтамға қол қою орнында екі жақ зерттеу үйрену түйіндерінің ықпалдастығы, нысандарды бірге құру, мәдениет жасампаздығынан бірге игіліктену, көрініс өңірлерінің ықпалдастығы арқылы халыққа тиімділік жасау, саяхат қатынасын өзара байланыстыру сияқтыларды арқау етіп, селбестік ортақ танымына келді. Манас ауданы Бейі мәдениет саяхат қаржы қосу шекті серіктестігі қаржы қосу шаруашылық жүргізу бөлімінің бастығы Уян-Ян, алда біз екі жердің мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, желіні бірге құру, мәдениет жасампаздығы ықпалдастығы, есік билетінде өзара тиімділік жасау арқылы қос бағытта тартуды, үйірме құрап дамуды жүзеге асырып, екі жердің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, селбесіп тең игілікке кенелуді бірге ілгерілетеміз деді.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Күзгі оқу маусымы басталғаннан кейін, Илан қарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өтеуді, қамтамасыз етуді күшейтіп, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына, разы болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Күнес ауданы Нарат сақарасының өзгеше күз көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды осында толассыз келуге баурады. Нарат Кему Тай көрініс түйіні қазақ ұлтының дәстүрлі үйлену тойының нақты көрінісімен ұлттық салт-санасын ұдайландырып өрістетіп, саяхатшыларға күзгі көркем көріністерді тамашалаудан сырт, жергілікті орынның ұлттық салт-санасын тікелей сезіндірді. Саяхатшы Шу Яши: "Біз бірлікте қазақ ұлтының үйлену тойы ойынына қатынастық. Өте керемет. Ерекше қою ерекшелікке ие. Аса көңілді болдық" деді. Тәл қазір Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің теңіз деңгейінен биік өңірінде қар жауа бастады. Қаражон көрініс өңірі негізгі көрініс түйіндеріне шарлау қызметі.

0: қызметкерлерін көбейтіп, ауа температурасын, жол жағдайын дер кезінде бақылап, саяхатшыларды қауіпсіз саяхаттауға жетектеді. Әрқайсы қызмет өтеу пункттері жаңбырдан сақтану киімі, суықтан сақтану кілемі сияқты заттарды толық дайындады. Сонымен бірге, қатынас сақшы тараулары көрініс өңірі төңірегіндегі жолдарда міндетті өтеу тебінін арттырып, автокөліктердің тәртіпті қатынауына кепілдік етті. Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңірі жоспарлау өт бөлімінің меңгерушісі Тауи Хау жуықтан бері ауа райы құбылмалы болды. Біз ауа райының бет алысына алдын ала тұжырым жасап, ерте бастан дайындалып көпшіліктің қауіпсіздігін барышпен қамтамасыз еттік деді. 9-шы кірісімен Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірі әлі көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Биыл жыл басынан бері Алтышуар көшесі көрініс өңірі халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз жоғарылатып, негізді құрылғыларды кемелдендіріп, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытып, жолаушы мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірінің қызметкері Ислам Камал тілшіге, көрініс өңірі жүк сақтау сандығын жаңадан көбейтіп, дөңгелекті орындықты толықтады. Әрі көрініс өңірінің емдеу бөлмесін құрып, негіздік шұғыл құтқару сандығын орналастырып, ақысыз қол телефон зарядтау, қол шатыр пайдалана тұруды көбейтіп, халыққа қолайлы түрлі шараларды ден қоятын ақтандырып, саяхатшылардың саяхаттау разылығын үздіксіз жоғарылатты деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 8 айда Қорғас Алатау сағасы темір жолы қош жегірі өткелінде Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезінен 12473-ші қатынап, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Шегірі өткелінен 25,100,000 тонна зат өтіп, ұқсас мезгілдегіден 8,2% артты.
0: 9-шы айдың 7-ші күні 2026 жылғы Шинжан Қашқары Орта Азия ауыл шаруашылық машиналары ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары көрмесі Пайзава тауданының Венверсал зат айналымы бақшасында ашылды. Қырғызстан, Өзбекстан сондай-ақ ел ішіндегі басқа өлкелермен Шинжаннан келген 400-ден астам ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорын көрмеге қатынасты.
1: 9-шы айдың 7-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік садақ ату араламалы жарысының 2-ші бекеті Шапшал-Себе автономиялы ауданының садақ ату спорт мектебінде басталды. Бүкіл елімізден 27 уәкілдер командасы, 233 садақ ату спортшысы 5 күндік жарысқа қатынасады. Жарыста қисық доғаша садақ және күрделі доғаша садақ сынды екі үлкен түр орналастырылды. Жарыс ер-әйелдердің жеке жарысы, топтық жарыс және ер-әйел аралас топтық жарысы сияқты көп деген түрі бойынша өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Өрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-28 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Боротарада күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 12-29 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 12-19 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 15-24 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Пәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбі Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне, алуан гүлдер құлпыра ашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән салам, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзімен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің «Сағындым туған ауылды» әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл

бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 2026 жылғы өкпе бөлімі ақаусыздығы бойынша Шинжанға келу әрекеті атындағы әлеуметтік игілік саралап тексеру қимылы басталды. Өкпе бөлімін тегін саралап тексеруге 1500 сан берілді деген мазмұнда хабарды. Онан соң мандарин тектес жеміс-жидектер ұзақ жасау генін активтендіреді дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында таңның ататын уақыты барған сайын кешеуілдеуде, соған сәйкес орнымыздан тұратын уақытты реттеуіміз керек пе деген мазмұндағы шағын сауаттың байыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

былайдарымызда өкпені тегін саралап тексеруге 1500 сан берілді. 40-75 жас аралығындағы тұрғындар алдын ала келіссе болады деген мазмұнда хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 7 күнінен 13 күніне дейін автономия райондық 6 халық шипақанасы мен Бейжің көкірек аурулары шипақанасы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы өкпе қауіпсіздігі бойынша Шинжанға келу әрекеті атындағы әлеуметтік игілік саралап тексеру қимылы басталды. 40 жастан 75 жас аралығындағы тұрақты тұрғындарға көкірек бөлімін радиациясы мен төмен CT аппаратымен ақысыз тексертуге 1500 сан берілді. Сондай ақ Бейжің мен Шинжан сынды екі орындағы мамандарды үстінде бірлесіп ақысыз диагноз қоюға орналастыру қимылы жоспарланды. Қимылда өкпе рагы мен өкпе туберкулезін ерте байқау түйінетіледі. Мұндағы мақсат сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына шынайы жеткізу болмақ. Автономия райондық 6 халық шипақанасы автономия райондық туберкулез ауруынан сақтану және оны емдеуді зерттеу орны. Автономия райондық туберкулез ауруын клиникалық емдеу орталығы және сапа меңгеру орталығы болып, бүкіл Шинжаңдағы туберкулез ауруын емдеу, технологиялық жақтан көмектесу, демеу және сапаны меңгеру міндетін арқалап отыр. Осы ретке әлеуметтік игілік сипатты саралап тексеруде тыныс алу жүйесіндегі ауруларға диагноз қою, емдеу саласындағы мол байлық қорына сүйеніп, ерте саралап тексеру, ерте диагноз қою, ерте емдеу арқылы тұрғындардың өкпе бөлімінің саламаттық деңгейін жоғарылатуға күш салады. Саралап тексеру түйіні Үрімжі қаласы Тияншан районы Мейшин ғимараты тұрғындар шағын аумағы қақпасының алдында Шинжан көшесінің қарсысында болып 40 жастан 75 жас аралығындағы 3 ай ішінде өкпе бөлімін CT аппаратымен тексертпеген тұрақты тұрғындарға бағытталған. Қатерлі өспе ауру немесе өкпе туберкулез ауру деп диагноз қойылған. Оның үстіне емделіп жатқандар таяу 3 ай ішінде жүктілікке дайындалу жоспары бар немесе омырауда баласы бар немесе жүкті болған әйелдер, 18 жастан төменгі азаматшасына толмағандар, сондай ақ бір жыл ішінде CT аппаратымен тексерілген, оның үстіне қатерлі белгілері жоққа шығарылғандардың қатынасуын дәріптемейді. Шартқа үлесетін тұрғындар бүгіннен бастап Шинжан ұйғыр автономия райондық 6 халық шипақанасының WeChat қызмет өтеу нөміріне назар аударып, емделуге қызмет өтеудегі бір рет жаймалап екіні саралап тексеруге алдын ала келісу бойынша желіде тізімделсе болады. Қимыл кезінде тікелей

Шибакаранын орун басар баштыгы Ван Ганг саралап текшерүүдө AI аркылы алгачкы саралоо менен мамандар 4 ирет кайтадан текшерүүдү бирлештирүү үлгүсү колдонулатындыгын, бүкүл элимиздеги 500 астам әйгілі кескин шипагери кескинди желиде көрөтүндүгүн, ар бир кескин көп ирет кайта текшерүүдөн өтөтүндүгүн, орташа салмактуу даражадагы текшерүү нәтижесине әйгілі мамандар менен көп пән ұжымы бірлесіп диагноз қойып дәлдігіне шынайы кепілдік ететіндігін, барлық CT кескіні бұлттық терминалда сақталатындығын, тұрғындардың желіде мәліметті тексеріп көруіне болатындығын, электронды кескін лентасы бір жыл сақталатындығын айта келіп, тексеріп анықталған мәселелерді шипахана Бейжің және Шинжаң сынды екі орындағы мамандар ұжымын орналастырып, жасыларын ашады. Сондай-ақ әрбір тұрғынға саламаттық архивін орнатып, диагноз қоюдан тартып, науқастың жағдайын біліп отыруды тыңғылықты орындайды деді.

Аталған айдарда мандарин тектес жемшіректер ұзақ жасау генін активтендіреді дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Тәтті апельсин, мейу, чоджи, шатанджи, лимон дейсіз бе? Көз көрісімен мандарин тектес жемшіректер көптеп базарға шығарылады. Таяуда біртүрлі зерттеуде байқалуынша мандарин тектес жемістердің ұзақ жасау генін активтендіріп, мүшелердің қартаюын баяулатады екен. Бір түрдегі зерттеуде табиғи апельсин тектес жемістерде сақталған бір түрлі қосылыс, апельсин қабығы гормоны ашалап түсіндіріліп, ерекше сигнал өсінін активтендіру арқылы бауырдың қартаюын баяулатады делінген.

Зерттеулерге қарағанда апельсин қабығы гормоны қартаюмен қатысты геннің бейнелі өзгерісін шамамен 23.9% кері шегіндіріп, қарттардың бауырының молекулалық ерекшелігін сәтті түрде жас күйге өзгертеді екен. Осыдан бұрынғы зерттеулерде лимон, путауйоу, апельсин сияқты апельсин тектес жеміс-жидектер, сондай-ақ мандарин ұрығы мен жеміс қабығында сақталған біртүрлі табиғи қосылыс номилин қартаюды баяулатады делінген. Дәмі тәтті жеміс еті жұмсақ апельсин тектес жеміс-жидектерді күз қыс маусымдарындағы шолпан жеміс десек болады. Дәмі тіл үйіріп қалмастан денсаулыққа тіпті де пайдалы.

Бірінші, ас қорытуға көмектеседі. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамында азық талшығы мол болады. Әсіресе сары түсті мандарин шек жолының ақаусыздығын жебеп, ас қорытуды жақсартып, холестерин деңгейін төмендетеді. Бұдан сырт оның құрамындағы бета-каротин денеде витамин А-ға айналады. Бұл көру қуаты мен терінің ақаусыздығы жөнінен де төтенше маңызды. Екінші, жүректі қорғайды. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда әдетте апельсин тектестер бастаған құрамында флавоны мол жемістерді көбірек жесек, қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының туылу қатерін 20%-дан астам төмендетуге болады екен. Зерттеушілер былай деді. Апельсин тектес жемістердің құрамындағы флавон мен витамин С-ға тотығуға қарсы тұру, артерияның қатаю мен қабынуды тежеу, қан тамырдың ішкі қыртысын қорғау, майдың зат алмасуын жақсарту сияқты рольдарға ие. Үшінші, миға қан құйылу қатерін төмендетеді. Бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше құрамында флавон тектестер мол болған жемістерді үнемі тұтынса, мысалы апельсин тектес жемістері тұтынса, 30% әйелдердің миына қан құйылу қатерін төмендетуге болады екен. Төртінші, жабырқаған көңіл күйді бәсеңдетеді. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда апельсин тектес жемістерді үнемі тұтынса, жабығу ауруына шалдығу қатерін айтарлықтай төмендетуге болады екен. Енді көпшілікке ұқсамаған түрдегі апельсин тектес жеміс-жидектердің қоректігін таныстырамыз. Мандарин 1 іргелі әулет, цитрус, путауйу, апельсин, мандарин, сары апельсин, лимон сияқтыларының барлығы осы әулеттің мүшелері есептеледі. Үнемі кезігетін мандарин тектес жеміс-жидектердің қоректігінде қандай парық бар? Қанекей, біргеден қояйық. Мандарин тұтас тұлғасы толған асыл. Мандарин өкпені жұмсарту, жөтелді тию, қақырықты түсіру және шөлді басу ролына ие. Жеміс еті, қабығы және жапырағы дәріге қосылады. Мандариннің ішкі жағындағы жұқа қабығының құрамында азық талшығы мен пектин болады. Ол дәреттер кілістендіріп, холестеринді төмендетеді. Мандарин қабығы денені қуаттандырады. Мандарин қабығынан пайдалануға дайындалған мандарин қабығының денені қуаттандырып, қақырықты түсіру, көк бауырды қуаттандырып, тәбетті ашу, ас қорытудың нашарлауын бәсейту ролы бар. Жаңа мандарин қабығы мен дайын мандарин қабығын салыстырғанда, мандарин қабығынан дайындалған дайын мандарин қабығын пайдалануды ұсыныс етеміз. Пайдалануға дайындалмаған жаңа мандарин қабығының кейбірі улы болуы мүмкін. Ұзақ уақыт тұтынуды ұсыныс етпейміз.

Мандарин талшығы ыстықты қайтарады. Мандарин талшығы қақырықты түсіріп қан тамырды ашады. Қақырықтың тұтқырланып түйгені бүгінен болған қатысты жайсыздықтарды қосымша реттеу ролы бар. Омырау безі қалыңдаған жатыр бұлшық ет өспесі бар адамдар шоғыр жағдайына қарап тұтынса болады. Бірақ бұл дәрімен емдеудің орнын баса алмайды. Мандарин жапырағы бауырды тазалайды. Мандарин жапырағының бауырды тазалап қуаттандыру ролы бар. Омырау безінің қалыңдауы сияқты бауырдың ығыстыру қуатының төмендеуі себебінен, артық қуаттың бауырға жиналып қалуы себебінен пайда болған ауруларды бәсеңдету ролі өте жақсы. 2-3 тал кептірілген мандарин жапырағын алып, шай орнында ішсе болады.

Апельсин, апельсинде микроэлементтер өте көп. Апельсиннің калий магнез мөлшері апельсин текті жемістерінің ішінде ең алдыңғы орында тұрады. Калий кемшіл болса адамның зейін қуаты әлсірейді, ал магнез элементі сүт қышқылының зат алмасуына қатысады. Егер адам денесінде магнез кемшіл болса, әрекеттен кейін бұлшық еттің ашып ауруынан айығу қиындасады. Лимон күлімсіісті жоғалтып, асқортуға көмектеседі. Лимон сары, қызғылт сары, жасыл түсті деп бөлінеді. Салыстырмалы түрде айтқанда, реңі қанық болғандарының пысу дәрежесі біршама жоғары, қышқылдығы да біршама жоғары болуы мүмкін. Қуырмаш қуырғанда қосса күлімсіісті жоғалтып, қуырмаштың дәмі тіл үйіреді. Асқазан қышқылының бөлініп шығуы тым көп адамдар лимон суын мүмкіндіктің барынша аз ішкені жөн. Ситрус бактерияға және қабынуға қарсы тұрады, қысымды және қандағы қант құрамын тізгіндейді. Ситрустың құрамындағы нарингиннің тотығуға қабынуға қарсы тұру, жүрек қан тамырларын қорғау ролі бар. Ал ситрустың құрамындағы коумарин затының, яғни путауюдың құрамындағы мөлшері тіпті де мол. Қан ұюға, бактерияға қарсы тұру, қабынуға қарсы тұру, қандағы қант құрамын төмендету, қан қысымының жоғарылауына қарсы тұру, ракқа қарсы тұру сияқты көп түрлі биологиялық активтікке ие. Қысымды және қандағы қант құрамын тізгіндейді. Ситрустың калий мөлшері жоғары, натрий мөлшері төмен болып, қан қысымы жоғары науқастар жөнін алғанда, қан қысымының орнықтылығын сақтауына көмектеседі. Ситрус бір түрдегі GI, яғни қандағы қант құрамын қалыптастыру көрсеткіші төмен азық болып, құрамында мол азық талшығы бар. Қантты несеп ауруына шалдыққандар мен қандағы қант құрамын ойдағыдай басқара алмаған адамдардың тұтынуына үйлеседі. Бірақ қабылдау мөлшерін тізгіндеуге көңіл бөліп, қалыптан тыс тұтынудан сақтану керек.

сұйықтықты молайтып, шөлді басады, ажарландырып, өң әлпетті жақсартады. Цитрустың су құрамы жоғары, витамин С құрамы мол болып, аузы құрғап шөлдейтін, оңай ыстық асатын адамдардың тұтынуына үйлеседі. Үнемі тұтынсадағы қара пигменттің қалыптасуын тежеп, теріні тіпті дағартады. Цитрустың құрамындағы витамин С тағы денені тітіркендіріп, коллагенді белокты бөліп шығарып, сол арқылы теріні қатайтып, әжім түсудің алдын алып, теріні біршама жақсы күйде сақтайды. Тамақты сіңіреді және арақтың уытын қайтарады. Цитрустың асқорыту арақтың уытын қайтару ролі бар. Жүктіліктің алғашқы мезгіліндегі әйелдер жөнін алғанда, жүктіліктен құсу реакциясын бәсеңдетеді. Арықтауға көмектеседі. Цитрустың жылу мөлшері төмен, селлюлоза мөлшері біршама жоғары болып, тұтынғаннан кейін қарын тойу сезімі күшейтеді. Ол біртүрлі арықтататын жеміс. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы 2022 жылғы әр күні 200-350 грамм жеміс-жидек жеуді ұсыныс етеді. Егер осы айтылған шек бойынша 350 грамм цитрус жемісін жесек, энергия мөлшері 150 килокалорияға да жетпейді.

Аталған айдарда таңның ататын уақыты барған сайын кеше білдеуде. Соған сәйкес орнымыздан тұратын уақытты реттеуіміз керек пе деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз орнынан тұру уақытын тұрақтандыруда таңның атуына қарамау керек. 9-шы айдан бастап таңның атуы жаздың шылыңғыр ыстығы кезіндегіден көрнекті кеше білдейді. Дене жазда таң атса болды сергейтін ритмге бойсынады. Бірақ қоңыраулы сағат шырылдағанымен таң әлі атпаса, үлкен мида оянатын уақыт болмады деген сылбырлық сезім пайда болады. Егер сіз әр күні таңның атуына қарай орнынан тұратын уақытты белгілесеңіз, қоңыр күзде барған сайын жай тұратын боласыз. Қыста орныңыздан тұруыңыз тіпті де қиындасады. Қазірден бастап орныңыздан тұратын уақытты тұрақтандырып, таң атсын атпасын қоңыраулы сағатта туралап қойып, орныңыздан тұрыңыз. Оянған соң дереу терезе пердесін ашып, табиғи жарыққа жанасып, денеңіздің жаңа ритмге енуіне көмектесіңіз. Таңның жай атқанына бола орнынан тұруды кешеуілдетпеуіңіз керек. Бүгін қоңыраулы сағаттың уақытын тұрақтандырыңыз. Таңның атуымен орнынан тұру екі түрлі іс. Денеңізді өзіңіз үйлестіруіңіз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ауқаттануына мүмкіндік жасағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында жеміс арының тақтатас майын ашуда технологиялық қамал алып, 4000 метрлік терең қабаттан мұнай іздеуде таң ілгерілеушілікке қол жеткізгенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызының ине жіппен көптеген әріп бұқарасының кірісін арттыру арманын жалғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тоғызыншы айдың 27-ші күні тамаша жүзім сарабы жібек жолында тілектес болу тақырыбындағы 2026 жылғы Синжаң жібек жолы жүзім сарабы мерекесі Санжы қаласында басталады. Тұңғыш кезекте жібек жолы жүзім сарабы мерекесі 2018 жылы басталған. Көп кезек сәтті өткізіліп, Синжаңның жүзім сарабы кәсібін әйгілейтін маңызды тексек айналды. Осы кезекте жүзім сарабы мерекесі тұңғыш рет халықаралық беделді жүзім сарабы құрылымының шарап сараптау кәсібі саласындағы мамандардың бағалауын өрістетіп, негізгі сату аумағындағы саудагерлерді арнаулы таныстыру және нысанға қол қоюға ұсыныс етті. Осы кезекте жүзім сарабы мерекесінде ашыту жабдықтары, қораптау қосымша материалдары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері сияқты арнаулы аумақтар құрылып, дәмді тағамдар мәдениет саяхат мерекесі, күреңке көрмесі және тұтынуды жебеу қимылы сәйкестіріліп, еш шартсыз жалпы халыққа ашық ұсталды. Сонымен бірге бұлттық терминал мен желіден тысқары бірлескен үлгіні қолданып, тіке тарату арқылы зат сатуды бір уақытта өрістетті. Тияншан Боғда көлі, Синжаң үлкен театрханасы сияқты түйінді мәдениет саяхат жербегілерімен бірлесіп, жүзім бақшасын тамашалау, шарап қоржасын ішкерлей зерттеу, шарап аштыруды сезіну, шарбат шараптарды бағалау сияқты көп негізді көріністерді қамтып, көптеген ерекше шарап қоржасы саяхатын сезіну линиясын жолға қойып, жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтарға Синжаңның жүзім шарабының жергілікті мәдениеті мен кәсіп саласының кереметін терең сезіндірді.

Азыр бүкіл Шинжаңда чара баштатын жүзім егілген жер аумағы орнықты 200 мың болып, ашылмаған шарап өндіру қуаты бүкіл еліміз бойынша бірінші орында тұрады. Жүзім шарабының жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге таяйды. Шарап қоржасы мен өндіріс кәсіпорындары 134-ке жетіп, саны бүкіл еліміз бойынша екінші орында тұрады. Жергілікті орын 2023 жылдан бастап жүзім шарабы кәсіп арнаулы қаржысын құрады. 2026 жылы тағы да 7 түрлі сүйемелдеу саясатын алға қойып, база құрылысы, әйгілі марканы жетілдіру, базарды кеңейту сияқты көптеген бағыттарды арқау етіп, дәлме-дәл күш салып, кәсіп саласының жоғары сапалы дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті.

Алтын күз дәл мол өнім алынатын мезгіл. Қағылық ауданындағы 642 мың мұ жердегі жаңғақ қарт артынан үзу теру мезгілін өтіп, тау қойнауындағы жаңғақ ағаштары мол жеміс беріп, диқандар орман арасын аралап, жаңғақ теріп қарбаластыққа түсті. Жергілікті тонн электронды сауда арқылы тіке тарату, тапсырысты ауыл шаруашылығы сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, тәтті жаңғақты бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Биыл Қағылық ауданындағы жаңғақтың жалпы өнім мөлшері межемен 32 мың тоннаға жетіп, өнім құны 400 миллион юаннан асып, жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырудағы маңызды тіректі кәсіпке айналды. Көптеген бағбан биылғы сатып алу бағасының былтырғыдан біраз жоғарылағандығын, жеміс жидек егу сенімдерінің де анағұрлым күшейе түскендігін білдірді.

Биыл алдыңғы 8 айда Синжанның Қарасу шекара өткелінен импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 18 мыңға таяды. Шекарадан кіріп шыққандар 40 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 20%-ға жуық артты. Бір айда импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 3700-ден асып, екі түрлі санды мәлімет түгелдей тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Қарасу өткелі Джунгон мен Тәжікстанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Қашқар аймағы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының батыс солтүстігіне орналасқан. Шекара өткелінің шекарадан шығу арнасы әр күні 1.5 сағатқа дейін ұзартылды. Шекарадан кіру арнасы әр күні шамамен 2 сағат ұзартылды. Автокөліктерді келе сала тексеруді негізінен жүзеге асырып, тексеруді күту уақытын өнімді қысқартып, тұтас тұлғалық кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Синжанның шекаралық тексеру тараулары Тәжікстанның шекаралық тексеру тарауларымен тілдесуді, селбесуді ырықтылықпен күшейтіп, шекара өткеліндегі бірлесіп тексеру орындарымен бірлесіп, кәсіптік ұштасудың бөгет түйіндерін ашып, шекара аттаған сауданың өрті шоғырлауын жебеп, өңірлік экономиканың дамуына тың өміршеңдік күш қосты.

9-шы айдын 4-шү күнү Хотаннан Алиға дейінгі әуе линиясында тұңғыш рет ұшақ сәтті қатынады. Бұл Хотанда ашылған Сизанға ұшатын тұңғыш әуе линиясы. Сяңпың авиациясының 8L9994-шы ретке кезекші ұшағы Алидың Күнша әуежайынан ұшып, Хотан Күнгаң әуежайына жетеді. Бұл Үрімжі Али әуе линиясының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Бұл әуе линиясында араптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынап, Үрімжі, Хотан, Али сынды үш жерді тұтастырып, уақыт пен кеңістік аралығын барынша қысқартып, саяхатшыларға күнлін Али үстірті саяхатының әуе дәлізін ашты. Қызмет өтеу сапасы жағында тиімді баға бөлмесіндегі жолаушылар ең жоғары болғанда 20 кг ақысыз жүк алып жүруден игіліктенеді. Кезекші ұшақтың тұтас линиясы барысында тағы ас сумен қамдайды. Осы әуе линиясы іске қосылғаннан кейін Хотан Күнгаң әуежайындағы әуе линиясының жалпы саны көбейіп 36-ға, қатынайтын қала көбейіп 34-ке жетті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжауданы Оңияр қалашығы Бөлекей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталатын боламыз. Жаздың шылыңғыр ыстығы қайтып, алтын күздің лебесті. Құлжауданның Оңияр қалашығы Бөлекей қыстағының Жібек жолы жеміс бақшасына барғанымызда кейін көсілген атыздағы қырдаңдар арасында кейін алқапқа тұтасқан Сяңфей тасалмасы, Синмей ағашы жасыл түске боялып, күлгін қызыл реңді толысқан жемістер, ақық маржан іспетті бұтақтарда самсып тұрғанын көрдік. Күн нұры бұтақ пен жапырақ арасынан өтіп, самала сәулесін төгіп, бағбандар орман арасын тоқтамай аралап, шеберлікпен үзіп беріп, сұрыптап, жәшікке салып, тал-тал жас жеміс қайталай пайдаланылатын сандыққа орнықты түсіп, атыз басында мол өнім алған қарбалас көрініс жағдай жарыққа шықты. Бөлекей қыстағының тұрғыны Ярмамет Ахмет бұрын бұл жердің қағырдала екен, шөп те өспейтін, әр жылы құлазып жатқанын көріп абыржып жүретіндіктерін, қазір әр күні өз үйлерінің жанында жұмыс істейтін болған, қарттан мен балаларға да қарайла салатындықтарын, тұрмыстарының да жақсара түскенін айта келіп, жеміс бағында үш ай істедім.

айына 3000 юаннан артық еңбегі қаламын. Бір жылда 40000 юанға жуық кіріс кіргіземін деді. Мұндай өзгеріс Құлжа ауданының ауыл қыстақтағы бос қалған жерлерді керекке жаратып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем беруінің жанды ықшам көрінеді. Соңғы жылдардан бері Құлжа ауданы Синжаң сыртындағы саудагерлерді ерекше жеміс орманы егіншілігін дамытуға белсене жетектеп енгізіп, кәсіпорын қыстақ коллективі, шаруалар отбасы бірлескен үлгі арқылы бос жатқан жердің қайтадан өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасады. Оньяр қалашығының Бөлекей қыстағында бір чжоджаңдық саудагер бұл араның тамаша су, топырақ, күн нұры, жылу шарт жағдайына назар аударып, коллективтің бос тұрған 75000 жерін жалға алып, өлшем денген ерекше жеміс бақшасын құрды. Осыдан бұрын бұл жер ұзақ уақыт бос тұрып ешқандай пайда жаратпаған еді. Қазір қыстақ коллективі әр жыл орнықты жалақы алып, бос тұрған байлықтан өнімді пайдаланды. Жеміс бағынан мол өнім алу қыстақ тұрғындарына жақын маңда жұмыстану орайын ала келді. Өнім жинау маусымы кезінде жеміс бақшасы төңіректегі қыстақ тұрғындарынан 70 неше адамды жақын маңда жұмысқа қабылдап, күндік еңбек ақысы 120 юан болып, өнім жинаудың қауырт мезгілінде әр адам айына 3000 юаннан артық кіріс кіргізеді. Сяңфэй тасалмасы, үлкен шие, Синмей сияқты ерекше жеміс ормандары ден қоя басқару, қорғау арқылы жеміс өнімдерінің сапасын қамтамасыз етті. Оньяр қалашығы Жібек жолы жеміс бақшасының жауаптысы Шүйхай таныстыра келіп, іле өзен аңғарында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, жемістің реңі жақсы, қант құрамы дәрежесі жоғары, сақтауға шыдамды. Синжаның сыртындағы базарларда біршама күшті бәсекелік қуатқа ие. Биыл Сяңфэй тасалмасы, үлкен сие, Синмей сынды үш түрлі жеміс өнімдерінің сатылым кірісі 300000 юан болды. Кемелді сату арнасына сүйенгендіктен жеміс жидек өнімдері алыстағы Шанхай, Ухан, Чанша, Чыңду, Гуанчжоу сияқты жерлерге сатылып, базардың аңысы жақсы болды деді. Оньяр қалашығының қатысты жауапсы, келесі қадамда біз егімшілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, жақсы жемістің жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасаймыз деді. Бос тұрған қағыр жерден халықты ауқаттандыру жеміс бақшасына дейін, кәсіп саласын гүлдендіруді жетекші еткен ауыл қыстақ жерін керекке жарату әрекеті Құлжа ауданының тұтас өңірінде өрістетіліп, тіпті де көп қыстақ тұрғынының жақын маңда баю кесесіне ие болуына мүмкіндік жасады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Чемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамралғандығын тілге тиек етеміз. Күз басындағы Шинжаңның зеңгір аспанда бұлттар мамырлап, ала шарбы бұлттар кең байтақ құбадыздың аспанынан баяу көшіп жатты. Тас жол көкжиекке қарай созыла түсіп, электр жеткізетін темір мұнаралар тып-тыныш көк аспанға бой созып тұр. Қарамаққа қарапайым көрінетін осы құбатсыздың қойнауында қамыр алуға тиісті энергия қазынасы жасырынып жатыр. Чемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағында неше ұрпақ мұнай ғылыми зерттеу қызметкерлері шөл далаға бірінші шепке терең тамыр тартып, үздіксіз технологиялық қамыр алу арқылы терең қабаттағы мұнай, табиғи газ ашудағы қиын мәселелерді шешті.

Бұл Чунгодағы тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы. Ол Санжо облысының Жемсар ауданына орналасқан. Елеген жер ауданы 1278 шаршы километр. Байлық мөлшері 1 миллиард тоннадан асады. 2019 жылы 12 айда ресми құрылған. Мол байлық қорының астарында төтенше жоғары ашу қиындығы жатыр. Жемсары тақтатас майы типтік аралас жиналған тақтатас майына жатады. Жерасты запас қабаты бейне күрделі жерасты тілсім сарайына ұқсайды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метрге таяйды. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы төтенше жұқа. Жер астындағы 4 километр тереңдіктегі жұқа қабатты тау жынысы қабатынан дәлме-дәл мұнай іздегенмен барабар. Барлап ашудың жаратылыстық қиындығы өте зор.

Орталық кәсіпорындарының еңбек озаты Джи Чинг мұнайлыға жұмыс аумағы парткомының мүшесі бас геологы Чен Ивэй таныстыра келіп, осы қиын мәселені шешу үшін жұмыз он неше жылда бір күнде өткізіп, өндірістің бірінші себінде тамыр тартып, геологиялық заңдылықтан бастап кірісіп, ең соңында тақтатас майының сапалы мұнай қабатын егжей-тегжейлі парықтаудағы дүниежүзілік қиын мәселені шешті деді. Қазір нысан технологиялық қамал алудың шешуші кезеңін өтті. 8 айдың 30-шы күні бұрғылауға жауапты GWH-93-14 құдығының бұрғылау тереңдігі 4342 метрге жетіп, өңірлік тақтатас майын бұрғылау тереңдігі рекордын жаңалап, кейінгі көлемдендіріп ашуға берік негіз қаланды.

Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метр болып, 440 қабатты ғимараттың биіктігімен барабар. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы әрең 1 метрден асады. Жер астындағы тілсім сарайда дәлме-дәл тесіп өтудің дәлдік талабы өте жоғары. Чен Йивэй, біз жер сілкінісі құдық өлшеу технологиясымен бірлестіріп, жоғары дәлдіктегі модель орнатып, мұнай қабатының жерасты қабатындағы таралуының нақты жағдайын анық көрдік. Тұңғыш рет жасалған жұқа мұнай қабатына бастау технологиясы бұрғының жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатында дәлме-дәл тесіп өтуіне қолбасшылық етті. Бұл халықаралық сыңар жақты көзқарасты талқандап қана қоймай, Чунгоның құрлықтық тақтатас май саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легіне жетіп, кейінгі көлемдендіріп ашуға сенімді технологиялық тірек әзірлегендігін де дәлелдеді деді. Ұжым өндіру, оқыту, зерттеу сәйкесті жаңалық ашу механизмі арқылы терең қабаттағы тақтатас майын барлау ашу сынды көп түрлі технологиялық кедергілерді талқандады. Құрылысшылар жыл бойы құбатыз шөл далада тұратындықтан жел соғып күнге қақталу қалыпты жағдай. Бірақ көптеген барлау құдығының сәтті бұрғыланып, арт-артынан қамал алғандықтарын көргенде, барлық жапа машақаттың татитынын сезінеді. Осы мұнайшылары құбатыздың терең қойнауында үн-түнсіз табанды болып, технология арқылы қоршауды бұзып шығып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне жаңа қозғаушы күш қосып, жастық көктеммен маңдай тер арқылы жаңа дәуірдегі мұнайшылардың жауапкершілігін жазды.

Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен танысамыз. Ол оқытушы емес, бірақ 2800-ден астам егінші малшының жүрегіндегі ауқаттанудың ардақтысы. Ол қожайын емес. Қайта ине жіппен жылдық өнім құны неше миллион юандық кесте кәсіпорнын тоқып шықты. Ол Секер Құсанқызы. Санжы облысының Мори ауданындағы қазақ кесте өнері бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Кесте Секер Құсанқызының балалық естемесі. Кішкене кезінде әже соған кесте тігуді үйретіп, оған кесте тігу сенің бұдан кейін

бағатын өнерің табандылықпен үйрен дейді. 1990 жылы 16 жастағы ол сылған кестетігі өнермен Мори аудандық жүн тоқыма фабрикасына қабылданып кестетігуші болады. 2000 жылы ол 200 мың юан ақшасын алып ауылы Мори ауданына қайтып, жергілікті орындағы елдерді кестетігуге және өнім сатып алуға тәрбиелейді. Бір адамның ауқаттануы ауқаттанғандық есептелмейді. Ауылдағы апеке сіңілердің бірге ауқаттауына мүмкіндік жасау менің арманым, деді Секер. Ол кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бірнеше жылда 300-ден астам кестеші, аспаз, киім-кешек пішуші сияқты кәсіптік технологиялық дарындыларды тәрбиеледі.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Бастапында ол той жасаған кезде шешесі мен әжесінің оған берген жасаулық кездемесінен күрме тігіп, әдемі өрнектерді кестелеп, үй сайын аралап малшылардың үйіне апарып сатады. Күрме сатып 700 юан ақша табады. Күйеуі екеуі қуанғаннан әр күні ақшасын алып шығып 3-те 4 рет санайды. Кейін келе өндіріс көлемін кеңейту үшін күйеуі екеуі үйін сатып, Алтай аймағының Көктоғай ауданына барып сауат құрып, әр ұлт әйелдерін бастап ұлттық кесте бұйымдарын шығарады. 2017 жылы ол туған ауылы Жусанды қыстағында қазақ ұлтының дәстүрлі табиғи жасыл өнімі, қолмен жасалған қарасабы мәнерлеу базасын құрып, арқып тұрғызылып карточкаландырылған 23 кедей тұрғынды жұмысқа қабылдап, кісі басындық жылдық кірісін 20 мың юанға жеткізеді. Сонымен бірге бүкіл аудандағы 8 ауыл қалашықта мәнерлеу түйіндерін құрып, 1400-ден астам егінші малшыны жақын маңда жұмыстану орайымен қамдайды.

Қыстақ тұрғыны Садық Тебірене, Секер Құсанқызы менің өмірімдегі ардақты адам. Үйде қарттарға, балаларға қарайласа жүріп тағы да жақын маңда жұмыстанамын деп ойламаған екенмін. Қазір отбасымыздағылардың тұрмысы жақсарды деді. Секер Құсанқызы жаңалық ашуды ешқашан тоқтатқан емес. Ол қазақ кестешілік әдісін су жау кестелерімен тоғыстырып, мор үйдің өңірлік ерекшелігіне ие кесте туындыларын жаратып, тораңғы орманын материал етіп, кесте өнімдерін отбасында пайдаланылатын өнім түрінен мәдениет жасампаздық өнімдеріне қарай дамытты. Ол тағы ұжымды бастап қазақтың байырғы қолмен жасалатын қара сабынының сыртқы көрінісі, иісі сияқты жақтарда дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, базар қажетіне үйлестірді. Қазір серіктестік Мори қазақ ұлттық кесте мәдениет кәсіп бақшасына ірге тепті. 5 осы заманданған кесте өндірісі желісі бар. Жылдық өнім мөлшері 30 мың данадан асып, өнімдері алыстағы Өзбекстан, Түркия сияқты елдерге сатылады. Ол ұлттық кестешілік арнаулы курсынан 28 кезек ашып, кесте тіректілерінен 240 адамды тәрбиеледі. Аудан бойынша 6 мыңнан астам мәрұлт әйелі кесте тігуді кәсіп етіп, басым көп санды мемлекеттік кәсіптік өнерді сараптау орталығы таратқан куәлікке ие болды. Ине жіппен ауқаттану жолын кестелеп, бір ниет бір тілекте болып, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін жеткізді. Секер Құсанқызы 20 неше жылдық табандылық арқылы бір тал иненің қанша адамның үмітін жалғай алатындығын, бір тал жіптің қанша мейір сүйіспеншілік жеткізетінін дәлелдеді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдында алған мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың шынары жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің шынары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің шынары жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда ақиыз шығыстан бес бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы, Санжа облысының шығысындағы жел өттерінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айын тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көпсанды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласы, Байынғолин облысының шығысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда ақиыз шығыстан бес бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы, Санжа облысының шығысындағы жел өттерінде 8-9 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара өңірлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айының оныншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының шығысы, Санжа облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжа облысының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Құлжауданы органикалық жастай тұтынылатын жүгерден мол өнім алды. Ағын мөлшері пайдаға айналып, үстірттегі шағын қыстақ ауқаттану жолын ашты. Қарақаш ауданындағы диқан Райқаны Ясын лазы теруге ынталана түсті. Автономиялы район ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-қа жетті деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қазір жастай тұтынылатын жүгерден мол өнім алып базарға салудың шешуші мезгілі. Құлжауданы Садық Юз ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы органикалық жүгері егіс алаңындағы жүгердің өсуі ойдағыдай болды.

дәні толық жабысқақ сары жүгері сабақтарда самсып тұр. Әрі тұрпатты комбайндар атыздарды аралап, жинау жұмысын тәртіппен өрістетіп, мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Құлжа ауданының органикалық жастай тұтынылатын жүгерісін әңгімелейміз.

Іле аңғарындағы ауыл шаруашылығындағы ірі аудан ретінде соңғы жылдардан бері Құлжа ауданы жергілікті ауыл шаруашылығы байлық абзалдығын тиянақ етіп, осы заманданған ауыл шаруашылығы бастамашы кәсіпорындарын дәлме-дәл енгізіп, күшті шоғырландырып, жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсіп саласын күшейтіп, өлшемдендіріп егу, жентікте иманерлеу, маркаландырып жұмыс жүргізу арқылы дәстүрлі ауыл шаруашылығының дамуындағы олқылықтарды толықтап, тұтас тізбекті кәсіп салаландырып дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырып, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетті.

Ерекше ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып дамыту қажетін тығыз арқа өткен Құлжа ауданы Іле Пыңпу электрон ғылым технология шекті серіктестігі Шинжан Чинсәмәй ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі сияқты сапалы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын сәтті енгізіп өлшемдеген егімшілік базасы жоғары өлшемді автоматтандырылған мәнелеу сиқын құрып ғылыми егіншілік жентіктей мәнелеу желіде желіден тыс сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегін құрып дәстүрлі бытыранды егімшілік ұтымсыз мәнелеу әйгілі марканың кемшіл болуы сынды даму қиыншылығын талқандады.

Садық Юзі ауылы төменгі Садық Юзі қыстағындағы Іле Пыңпу электрон ғылым технология шекті серіктестігінің органикалық егіс алаңына барғанымызда кең көсілген жүгір атызында машиналар гүрілдеп, ірі тұрпатты комбайндар арлы-берлі қайшалысып, органикалық жүгеріні жинау жұмысын өрістетіп декен. Органикалық егіс алаңының бастығы Майын Каң, біздің егін еккен жер ауданымыз 750 му. Мұның ішінде органикалық жабысқақ сары жүгері 150 му. Қазір жинап жатқанымыз жабысқақ сары жүгері. Атыздың жалпы барысында биологиялық сақтану тізгіндеу мен физикалық сақтану тізгіндеуді бірлестіріп үлгісін қолданып, дерттер без зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуді өрістетеміз. Қазіргі өсу жағдайына негізделгенде 1000 жерден 4400 тал жүгері собығын жинап алуға болады деді. Абзал егімшілік шарт жағдайына органикалық өндіріс өлшеміне және өнімнің дәміне сүйеніп жастай тұтынылатын жүгері маркасы жоғары сапа мен базардың мойындауына ие болып, электрондық сауда тұғырына сүйеніп, бүкіл ел бойынша іркіліссіз сатылып, желіде және желіден тыс күшет болып, базардың ықпал күші мен әйгілі марканың танымалдығы үздіксіз жоғарылады. Майын Каң, біздің өнімдеріміз тез жылдамдықпен жас күйінде сақталады. Ауасыз бостықта мәнерленеді, біздің өзіміздің де сату ұжымымыз бар. Атыз басынан зауатқа онан тұтынушылардың қолына дейін тұтас үзу теру сату барысы ешқандай аралық саудагерден өтпейді деді.

Чинчуан бақшасындағы Синжаң Джинсянмай ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің мәнелеу сейхында толық автоматты жабдықтарды тасымен іске қосылып, өлшемденген ласпалы желінің жұмысы тәртіппен өрістетілуде.

Органикалық өнімдердің сапа өлшеміне қатаң бойсыну үшін кәсіпорын атыздан дәстірқынға дейінгі тұтас барыстағы өнімді меңгеру жүйесін орнатып, жинау, сұрыптау, мәнерлеу, қораптау, зарарсыздандыру бұғындарын қатаң тізгіндеп, тұтас барыстағы тегін тектеуді жүзеге асырды. Тұтас барысқа небары 3 сағат уақыт кетеді. Жас күйінде сақтау мерзімін ұзартып, жастай тұтынылатын жүгеріні жас күйінде сақтау қиын болу, шығынның жоғары болуы мәселесін шешіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын жоғарылатумен бірге жастай тұтынылатын жүгерінің дәмі мен қоректік дәмін де сақтады.

Синжан жин сәнмай ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі өндіріс цехының меңгерушісі Таңжы Чи, биыл біздің өнімдеріміз былтырға қарағанда егімшілік дәрежесін жоғарылатып, әдеттегі егімшіліктен органикалық егімшілікке қарай типін жаңалады. Қазір органикалық егімшілік куәлігін алдық, мәнерлеу буынында да органикалық мәнерлеу куәлігін алып, органикалық қос куәландыруды қолға келтіруді жүзеге асырдық деді. Ерекше кәсіп саласының қарыштап дамуы аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығы экономикасының өміршеңдік үшін жандандырып қана қоймай, жергілікті бұқараның жақын маңда жұмыс істеуіне, кірісін орнықты арттыруына пәрменді жетекшілік етіп, ауыл қыста кәсіп саласын гүлдендіруге, бұқараның кірісін арттырып ауқаттануына кәсіп негізін бекемдеді.

Қазіргі тамаша кәсіп саласының даму жағдайын тиянақ еткен Қылжауданы жастай тұтынылатын жүгері ерекше кәсібін үздіксіз ішкерлей ашып, сапасын күш сала жоғалатып, тізбекті ұзартып, әйгілі марка жаратып, ерекше ауыл шаруашылығы кәсіп көлемін үздіксіз ұлғайтады. Синжаң Жинсәнмәй ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі өндіріс цехының меңгерушісі Таңжы Чи біздің қазіргі жоспарымыз бойынша завод үйлерін жаңадан салып, қазіргі өндіріс қуатын кеңейтіп, жаңадан бірде екі өндіріс желісін енгізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге кейін егіншілік көлемін кеңейтіп, жалпы өнім мөлшерін онан ары жоғарылатамыз деді.

Ауа райына мәлімет, бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санджы облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Бұнда Тарбағатайдың Сарғусын Майташ жел өтінде, Алтайдың Ноқай жел өті, Үрімжінің Ұланбай, Хуньянши жел өттерінде, Санджы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерінде құмды боран соғады. Тоғыз күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады.

Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысында Үрімжі қаласында, Санжы облысының шығысы Ақсу аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы

өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысында оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан Бесбал айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өті, Алтайдың ноқай жел өті Үрімжінің ұланбай құяншы жел өттерінде Санжа облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 18-28 Цельсий градусы ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 4-5 балл. Оңтүстік қала өңірінде 8 балл шамасында боран болады.

Мемлекет тасжолы 219 линиясы дүние жүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік тасжол. Ол Қарақұрымның қатпарлы тауларының арасынан ирелеңдей өтіп, өз көлігімен жүріп есебейт мініп әуескерлердің келуге баурап отыр. Қағылға ауданы Көкияр ауылы Нұрабат қыстағы мемлекет тасжолының жағалауына орналасқан. Қыстақ тұрғындар комитетінің алдында арлы билі өткен автокөліктер толастамайды. Нұрабат қыстағы партия шекасының шужия. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тұрсын Мәттоқты көз алдында автокөлік ағынына қарап тұрып, әр жылы осы жолмен өтетін саяхатшылар өте көп болады, бірақ басым көп сандысы аялдамайды деді.

қайткенде өңірлік абзалдылықта бүкіл қыстақтағы 89 отбасындағы 326 бұқараның нақты халық тұрмысының пайдасына айналдыруға болады деген мәселе қыстақтың бастан аяқ ой жүгіртіп келе жатқаны еді. 2019 жылы қыстақ тұрғындарының үйінің алдындағы жолды, жүзім сүресін бір тұтас өзгертіп, көпшілікті ауыл қыстақ саяхатын дамытуға шабыттандырды. Зүра Құрбан осыған ең ерте үн қосқан шаруа отбасы, ол шағын ауласын халықтық қоналқы етіп құрып шықты. Зүрәнің таныстыруынша жұмыс бастаған алғашқы 3 жылда саяхатшылар көп болып, тек халықтық қоналқыдан түскен жылдық кіріс 12 мың юаннан асыпты. Оның халықтық қоналқысының ауласында гүл шөптер жайқалып, аспалит жол аулаға тіке тұтасқан. Қонақ үй ретте де жарық болып, телевизордың астындағы үстелге отбасы альбомы қойылған. Онда балалардың есейі бір жету барысы естелікке алынған. Екі жатын бөлме, бір жалғыз кісілік бөлме, бір қос кісілік бөлме бар болып, бөлме ішінің бәріне киім шкабы орнатылған. Зүра тағы тәжік ұлтының түрлі ерекше дәмді тағамдарын пісіріп, саяхатшылардың тамақтану қажетін қанағаттандырады екен. Зүра биыл қабылдаған саяхатшылардың көбі Синьяң сыртынан келгендер деді. Саяхаттың саябыр кезінде ол қыстақтың тазалығын істейді. Күйеуі аудандағы кәсіпорында аманды қорғаушы болып жұмыс істейді. Үйінде тағы бағып отырған 40 тұяқ қойлары бар. Отбасының кіріс қайнары көп негізді әрі орнықты.

Биыл қыстақ тұрғыны Сайып Жамалы Сейіт өзінің 200 шаршы метрден астам тұрғын үйін асханаға өзгертіп, қыстақта сәйкесті ас су құрылғысы болмау олқылығын толықтады. Асхананың қақпасы мемлекет тас жолына қараған, есік алдындағы қызыл түсті күнлен асханасы деген маңдайшалық ерекше көз тартады. Залы кеңде жарықтағы 3 айырым бөлмесі бар. Бір уақытта 70 адам тамақтана алады. Сайып Жамал Қағылға ауданын арнаулы аспаз ұсыныс етіп, тәжік ұлтының ерекше дәмді тағамдарын негіз етіп астайын дейді. Өзінің бағымындағы 300 тұяқ қойы асхананы жаңа азық-түлік материал. Жұмыс бастаған 10 күнде асхананың күндік орташа сауда сомасы 1000 Жұмыс бастаған 10 күнде асхананың күндік орташа сауда сомасы 1000 юаннан жоғары болды. Сайып Жамал: біз бағамыз арзан, халықтық қоналқылармен бір-бірімізге жолаушы қайнарын таныстырып, қыстақтың саяхат кәсіп саласын бірге дамытамыз. Асханамызға келген қонақтардың ішінде сырт жерлерден келген саяхатшылар да, жергілікті қыстақ тұрғындары мен линия бойындағы жұмыскерлер де бар, деді.

Нұрабат қыстағында саяхат кірісті арттырудың жаңа жолы ғана. Тіректі кәсіп саласы әуелгісіндей мал шаруашылығы болмақ. Бүкіл қыстақта малдың қолда бар саны 7850 бас тұяқ болып, мұның ішінде қой 7500 тұяқ, сиыр 330 бас. Әр жылы жаз маусымында басым көп санды сиыр қойлар 12 километр шалғайдағы жайлауға көшіріліп бағылады. Сәлетінде Қағылық ауданы Мишен бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Батыр Тоқты мотоциклмен жайлаудан қайта оралды. Қазір жайлауда 800 тұяқтың үстінде қойы бар болып, Батыр бір-екі күнде бір рет тауға барып мал көздеп қайтады екен. 2018 жылы Батыр бастамашылықпен кооператив құрып, жергілікті орындағы 11 кооператив мүшесін қабылдады. Кооператив мүшелері сиыр қойларын кооперативтің басқаруына тапсырып, өзі тасымалмен айналысып, сыртқа шығып жұмыс істеді.

Жыл соңында кооперативтің пайда бөлісін алады. Ол екі жұмыскер жалдап жайылымда мал бақтыртты. Өзінің көп уақытын аудан қалашығында сату жолын кеңейтіп, үстірт қойын тіпті де алыс базарға сатуға жұмсайды. Батыр, былтыр кооператив мүшелері 200 мың иван пайда бөлісін алды деді. Батыр таныстыра келіп, қыс маусымында күн суығанда қой табының қыстақтағы сәйкесте салынған мал шаруашылығы бағымшылық өңіріне келіп, қыстан өткіземіз деді. Бағымшылық кәсібінің баянды дамуын ілгерілету үшін қыстақ партия секасы жаз күз маусымында малды жайылымға қоя беріп бағып, қыс көктем маусымында үстеме жем беріп экологиялық бағымшылық үлгісін жалпыластырды.

Қыстақта тұратын қызмет әдіреті мен қыстақ партия шейкасы мал бағымшылығы тасымал саласындағы іскерлердің информация қамбасын түрлер бойынша құрып, тасымал саласындағы қызмет етіп аялдамасын құрып, үстірт қойы маркасын күш сала сомдады. Қазір Нұрабат қыстағында қыстақ тұрғындарының бәрінде істейтін жұмысы бар. 15 шегіра күзетшісі шегіраның бірінші шебінде тапжылмай, әр күні ертелігеш екі рет шегіраны шарлауға табанды болып келеді. Қыстақ тұрғындардың кейбіреуі халықтық қоналқы, ас-су кәсібімен шұғылданса, кейбірі мал бағады, кейбіреуі сыртқа шығып жұмыс істейді. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жамбасындық таза кірісі 26.387 юан 72 фын. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 380.000 юан болды. Қазір қыстақта 40 неше отбасы жекелік автокөлік сатып алды. Баянды бақыт үстірттегі осы қыстақтың мемлекеттік өркениетті қыстақ құру нысанасына қарай нық қадаммен алға басуының негізіне айналды.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері айдарында Қарақаш ауданының диқаны Райхан Ясының лазы теруген талана түскен әңгімесін баяндайық.

Көздің лебі біртіндеп қоюланып, лазы корланың тұтас егін алабын қызылға бояды. Қарақаш ауданы Урча ауылы Сағызлық қыстағының тұрғыны Райқан Ясын киім кешек жүктерін тағы да жинай бастады. Балтыр осы кезде ол жалғыз өзі корлаға барып лазы теріп, бір үзу теріу маусымында 10,000 ибаның үстінде ақша тапқан болатын. Биыл ол күйеуінде ертіп екеуі бірге сыртқа шығып ақша тауып, тағы да көбірек ақша тауып, тұрмысын тіпті де жақсартпақшы болды.

Райхан биыл 30-дан асты, үйінде екі баласы бар. Күйеуі үйінде егін егеді. Егіс жұмысының саябыр кезінде күндік жұмыс істейтін. Кірістері бұрыннан мардымсыз еді. Балтыр күз кіргенде ол ауылдастарынан Корланың лазы егіншілігі базасында үзіп беретін жұмысшы кемшіл екенін, тамақ, жатын орын, жұмыс ақысы килограммы бойынша есептейтінін, қолы епті болса күніне неше жүз юан ақша табуға болатынын естіп, бұған қызығып күйеуімен ақылдасқаннан кейін баруға тізімделеді. Райқан, алғаш барған кезімде бейтаныс болғаннан кейін бір күн тергенде белім ашып ауырып қолым ойылып қалды. Бірақ үйдегі балаларды көбірек ақша табуды ойлап тісімді тісіме басып шыдадым деді.

Ол ерте тұрып, чай қайтып, басқалар демалған кезде атызда қарбылас жұмыс істеп, теру мөлшері күннен күнге жоғарылады. Екіден астам уақыттан бері ол отбасының қарызын қайтарып қана қоймай, біраз ақша да іркіп жинап үлгірді.

Қыстаққа қайтып келгеннен кейін Райқаның сырттан көрген білгендерін күйеуіне айтып беріп, сыртқа шығып ақша табудың пайдасын бір білеп есептеп берді. Күйеуі бастамында біраз дағдарып, атыздағы жұмыстарды істейтін адамның жоқтығынан алаңдады. Әрі өзінің сыртқа шыққаны мен жұмысты ойдағыдай істей алмай қалуынан да қорықты. Райқан оған ақыл айтып, жерімізді басқалар көмектесіп қарай тұрса болды. Сыртқа шығып 2 ай жұмыс істесек, үйде жарым жыл бос жатқанын әлдеқайда жақсы болады дейді. Оның насихаттауымен күйеуі ақыры қосылады.

ол райқанды қуанышқа бөледі. Ол, «Былтыр жалғыз өзім барып 10,000 юаның үстінде ақша таптым. Пейіл екеміз бірге барсақ көбірек ақша тауымызға болады. Ақша тапқаннан кейін үйімізді тағы да жөндейміз. Баламыздың оқу қаражатына ақша жинаймыз. Тұрмысымызда жақсара түседі», деді.

Соңғы жылдары Сағызлық қыстағындағы көптеген қыстақ тұрғындары сыртқа шығып ақша тауып, қос қолына сүйеніп кірісін арттырып, тұрмысын жақсартуды таңдады. Биыл күз кіргеннен бері қыстақтағы көптеген қыстақ тұрғындары іркес-тіркес сыртқа шығып жұмыс істеді. Оның ішінде Райқан сияқты елі зайыпты серік болып бірге сыртқа шыққандар да аз емес.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Шықызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде

Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында 5-6 балл боран соғады. Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтінде, Алтайдың ноқай жел өтінде, Үрімжінің ұлан байқұяншы жел өттерінде, Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тоғызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжанның батысында, Баянгүлін облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шығысында, Үрімжі қаласында, Санжы облысының шығысы, Ақсу аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтті. Алтайдың ноқай жел өті, Үрімжінің ұлан байқұяншы жел өттерінде, Санжы облысының шығысындағы жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады.

Оны күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғылин облысының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Алтай аймағының шығысында Санджы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Үрімжі қаласы Санджы облысының шығысында. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Құмыл қаласында қиыс шығыстан бес балайын аласында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 18-де 28 Цельсий градус ыстық болады. Оңтүстік қала өңірінде 8 балайын аласында боран болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ауылдық стақ меңгермесі көптеген тараулармен бірлесіп 2025 жылғы автономиялық районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарының айналымын бақылау тексеру нәтижесін жариялады. Тижарат сапасы, өнімділігі тамаша, шаруалармен байланыс жасау. Шаруаларды жетектеп өнімділігі көрнекті бір топ сапалы кәсіпорындар қамбаға сәтті енгізілді. Синжанның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып басқарудың негізгі тұлғалық қосыны үздіксіз кеңейіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш топтады. Осы рет жаңадан тұрақтанған автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындар 136 болды. Қазіргі дейін автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-қа жетті.

Оғысуға қарағанда автономиялы районның жаңадан толықтырылып тұрақтандырылған ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарға қарата арнаулы сүйемелдеу саясатын тиянақтандырады екен. Шартқа үйлесетін кәсіпорындар бір реткі сыйлаудан, кәсіп саласы қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеруден, нысандарды өтініш етуде тиімділік жасау сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларынан игіліктеніп, кәсіпорындардың өнімді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылату, жаңалғаша даму өзіндік құнын өнімді төмендетіп, бастамашы кәсіпорындардың негізгі кәсіпті ішкерлей ашуына, базарды кеңейтуіне, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына дем береді екен.

таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі, ерекше, сапалы, жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне сәтті енгізіліп, ауат ауданындағы мемлекет дәрежелі куәлендіруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылығы өніміне айналды. Бұл Шаусиннің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, ауат ауданының ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ.

таяуда тұрпан қаласы Пішен ауданы Лукчин қалашығының бау-бақша алаңында жас жүзімді сыртқа сатып апты көліктерін жөнелту салты өткізілді. Сол күні шамамен 7 тонна сапалы кішіміш жүзімі суық тізбекті зат айналымы арқылы Хунанға тіке жөнелтіліп, биылғы Синжан өнімдерін Хунанға жеткізу сыртқа сатылымының шымылдығын ашты.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Амансыздар ма тыңдармандар және балақайлар, Балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Зерделі Роберт Ит, электромагниттің сырына үңілу. Ұлықшаттағы осы ғылым жалпыластыру қимылы жастар мен өрендердің жаңа оқу маусымына қозғаушы күш істеді. Таяуда Ұлықшат ауданы Ұлықшат қалашығының достық әлеуметтік аумағы қарасты аумақтағы жастар мен өрендерді Ұлықшат аудандық ғылым технология сарайына барып, терең ықпалдастық іздену формасындағы ғылым жалпыластыру зерттеу қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Онда ғылым технология сарайы балалардың ғылым чаттық бақшасына айналды. Түсіндірушінің жетекшілігінде балалар өз қолымен меңгеріп көріп, өз бастарынан кешіріп көріп, ғылым технологияның құдіретін жақын аралықтан сезінді. Зерделі Роберт Ит таланға шыға салысымен бүкіл алаңды думанға бөледі. Балалар қоралана тұрып алма кезек меңгеріп, зерделі Роберт Иттің аунап секіріп, қол алысқанын көріп, қайран қалған дауыстары толастамады. Электромагниттің сырына бүгілу сағым сиқырлығы механикалық бәсеке әрбір көрме аумағының алдында балалар тоқтап, зерттеу жүргізіп, әлсін әлі әсілі осылай екен ғой десіп таңданды. Балалар ми жұмсау барысында ғылым технологияның ғажайып күшін сезінумен бірге көңіл түкпіріне ғажаптанып ізденіс жасау және жаңалық ашу тұқымы байып пен егіп, қарасты аумақтағы жастар мен өрендердің жаңа оқу маусымындағы үйренуіне, тұрмысына қозғаушы күш қосты және бағдар нұсқады. Келесі қадамда достық әлеуметтік аумағы ғылым жалпыластыруды тұрғындар шағын аумағына енгізу, ата-ана және балалар тәжірибеханасы сияқты халыққа тиімді желілес қимылдарды үздіксіз өрістетіп, ғылыми білімдерді алаң сарайлардан шығарып отбасыларына жеткізіп, ғылым жалпыластыру тәрбиесінің құдайлануының қызықты болуын тұрмысқа сіңірілуін ілгелетіп, әлеуметтік аумақта ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қоюрай қалыптастырып, жастар мен өрендердің арманға қанат қағып, ғылым жалпыластыру шұғыласының әрбір есей бер жету үстіндегі жан дүниені нұрландыруға мүмкіндік жасады.

Ол Сұңқажан өзенінің жағасынан Күлін тауының етегіне келіп, жастық көктеммен оқу ағарту сүйіспеншілігін жазды. Хотан ауданында Хилунжан өлкесінің Харбин қаласынан келген Ван Шаусин есімді бір оқу ағарту қызметкері бар. 2017 жылы күзде ол жүгін арқалап, батысқа қатынайтын пойызға отырып, 5000 километрлік жол басып, қарапайым ерекше қызмет орнындағы оқытушыдан мектеп партия шейкасының шужи болып тағайындалғанға дейін жастық көктемін Хотанның оқу ағарту істеріне арнады. Хотанға алғаш келгенде тіл білмеу, құрғақ климатқа үйлеспеу сияқты көптеген жайсыздықтар артынан туылды. Бірақ Ван Шаусин тұңғыш рет мінберге шыққанда, балалардың білімге талпынған жанарын көргенде барлық уайымы ада күде сейілді. Ол іштей осыраға тамыр тартамын деп уәде берді. 9 жылды қақаған аяз бен шыжыған ыстықта ол оқытудың бірінші шебінде бастан аяқ табанды болып, оқушыларды отбасындағылар ретінде көрді. Ван Шаусин, балалардың күлкі үйілген бейнесі менің осыраға тамыр тартуымның ең үлкен қозғаушы күші дейді.

Хотан ауданы Сары үй орта мектебінде оқытушы болған кезінде ол көрініске бейімдеу, тұрмысқа бейімдеуді бірлестіру сынды оқыту үлгісінде жаңалық ашып, тексті көрініс театрына өзгертіп, жергілікті орынның салт санасымен бірлестіріп оқулықтағы білімдерді түсіндірді. Ол әр күні үйретуге табанды болып, сабақтан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, оқушылармен сырласып, пікір ауыстырып, оқытушы оқушылар жағынан ең мейірлі жан деп аталды.

Ол жетектеген кластың нәтижесі зор дәрежеде жоғарылап, үш оқушысы аудан дәрежелі лекция жарысында бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды.

2019 жылы Ван Шаусин Ханарық қалашығы 4-ші сентірлі бастаушы мектебінің орын басары бастығы болып тағайындалып, ұстаз шәкірт жұп құрап, жас оқытушыларды баулу инженериясын жолға қойып, 8 тректі оқытушыны тәрбиеледі. Оның шеуі аудан дәрежелі оқыту бәсекесінде сыйлыққа ие болды. Мұрал тәрбиесін тұрмысқа бейімдеу жүйесін орнатып, негізгі тақырыптық класс жиыны, қызыл әңгімелерді бөлісу жиыны сияқты қимылдар арқылы әр ұлт оқушыларының бесті шынайы мойындау танымын бекемдеуге жетектеді.

2021 жылы мектеп партия ячейкасының шужиі болғаннан кейін ол назарды бесте жақсы партия ячейкасы мен партия мүшелерінің үлгі көрсету қызмет орнын құруға шоғырландырып, оқытушы қызметкерлердің жатақ жалпылық қызмет өтеу, перзенттердің оқуға түсу сияқты қиын мәселелерді шешіп, зерделі мектеп баласы құрылысын ілгерілетіп, отбасы мен мектептің бірге тәрбиелеу бұлт текшесін орнатты. 2024 жылы мектептің жалпылық тексеру және бағалауы Хотан ауданының ауылдық бастауыш мектептер арасында бірінші орын иеледі.

Олтағы анар дәні оқытуды зерттеу ұжымын бастамашылдықпен құрып оқытушыларды бастап жергілікті мәдениет байлығын ашты. Ол ашқан Қотандар алауатындағы жергілікті сабақ автономиялы район дәрежелі таңдаулы мектеп оқулығы сабағы болып бағаланды. Оқытумен шұғылданған 9 жылда Ван Шаусин ілгерінді кейінді Қотан ауданының таңдаулы партия мүшесі, Қотан ауданының таңдаулы оқу ағарту қызметкері үлгісі сияқты даңқтарға ие болды. Оқытушы оқушылар оған баға бергенде, Ван Шаусин шығыс солтүстіктегілердің қызуын тасын мектеп ауласына ала келді. Онан да маңыздысы партияның мейірін балалардың жүрегіне ұялатты деді.

Ол Сунхуазян өзенінің жағасынан Күлнін таудың етегіне дейін 5000 километрлік қашықта 9 жыл бойы әуелгі мақсатынан таймады. Ван Шаусин оқуға арту арманын табандылықпен нәрлендіріп, қарапайым қызмет орнында жаңа дәуірдегі оқуға арту қызметкерлерінің қалтқысыз сүйіспеншілігін жазып, бір коммунистің борышы мен жауапкершілігін түсіндірді.

Қалым дүрені қылымға мән берейік айдары. Шабақтар ұйықтағанда не үшін көзін үнемі ашып жатады? Балақайлар балық күбісіндегі шабақтарды зер сала бақылап көрдіңдер ме? Мейлі күндіз жүзіп жүрсін, әлде су түбінде тыныштырсын, олардың көзі мәңгі дөп дөңгелек болып ашылып тұрады. Ешқашан жабылған емес. Бұл көптеген балақайды шүбәландырады. Расында шабақ ешқашан ұйықтамай ма? Іс жүзінде шабақтарда біз сияқты әр күн ұйықтайды. Дем алады, үйтпегенде шаршап шалдығады. Бірақ олар ұйықтағанда көзін жұмбайды, әсте жасырын түрде таң атырмайды. Мұндағы нағыз құпиялық өте қарапайым. Адамзат және мысық ит сияқты жануарлар ұйықтағанда көзін жұмады. Өйткені көз терісі көзді жауып, көз алмасын қорғайды. Бірақ шабақтардың көзінде көз терісі мүлде болмайды. Бұл тумысынан қабақтың айырып қосқышы болмағанмен барабар. Мейлі сергектікпен ұшып шоршыса да, әлде көзін жұмып демалса да, олардың көзі тек үнемі ашылып тұрады. Толықтай көзін жұмып ұйықтай алмайды. Онда біз шабақтардың ұйықтаған ұйықтамағанын қалай парықтаймыз? Көпшілікке жасырын түрде бір шағын шеберлікті айтайық. Шабақ қозғалмай, суда баяу қалқып жүргенде немесе көбінің түбінде, судағы шөптердің жанында тыныш тұрғанда, балық қанат ақырын тербеліп тепе-теңдікті сақтап, сыртқы дүниенің қозғалысына рексиясы баяулаған кезі, дәл оның шырт ұйқыға кеткен кезі есептеледі. Оның үстіне шабақтардың көзін ашып ұйықтауы тума тіршілік қабілеті. Олар ұлы табиғатта, өзендерде, теңіздерде, қас жауларына кез келген уақытта жолығуы мүмкін. Көзді үнемі ашып ұйықтағанда төңіректегі ортаны қай қашанда бақылай алады. Қауіп-қатер тулағасы дереу қашып құтылады. Бұл өзін өзі қорғаудың үйлесімді әдісі болмақ.

Әсілінде шабақтар ұйықтамайды емес, көзін жұмғысы келсе де жұмалмайды екен. Оның кішкентай денесінде үлкен ақыл парасат жасырынып жатыр. Ерекше ғажайып шығар. Бүгінгі ғылым жалпыластыру шағын білімдерін үйреніп алдыңдар ма? Келесі жолы шабақты бақылағанда оның ұйқы бейнесін қате түсініп қалып жүрмеңдер.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық сорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solo Shooting клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 2026 жылғы өкпе бөлімі ақаусыздығы бойынша Шинжанға келу әрекеті атындағы әлеуметтік игілік саралап тексеру қимылы басталды. Өкпе бөлімін тегін саралап тексеруге 1500 сан берілді деген мазмұнда хабарды. Онан соң мандарин тектес жеміс-жидектер ұзақ жасау генін активтендіреді дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында таңның ататын уақыты барған сайын кешеуілдеуде, соған сәйкес орнымыздан тұратын уақытты реттеуіміз керек пе деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

былайларымызда өкпені тегін саралап тексеруге 1500 сан берілді. 40-75 жас аралығындағы тұрғындар алдын ала келіссе болады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 7 күнінен 13 күніне дейін автономия райондық 6 халық шипаханасы мен Бейжің көкірек аурулары шипаханасы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы өкпе қауіпсіздігі бойынша Шинжанға келу әрекеті атындағы әлеуметтік игілік саралап тексеру қимылы басталды. 40 жастан 75 жас аралығындағы тұрақты тұрғындарға көкірек бөлімінің радиациясы мен төмен CT аппаратымен ақысыз тексертуге 1500 сан берілді. Сондай-ақ Бейжің мен Шинжан сынды екі орындағы мамандарды үстінде бірлесіп ақысыз диагноз қоюға орналастыру қимылы жоспарланды. Қимылда өкпе рагы мен өкпе туберкулезін ерте байқау түйінетіледі. Мұндағы мақсат сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына шынайы жеткізу болмақ. Автономия райондық 6 халық шипаханасы автономия райондық туберкулез ауруынан сақтану және оны емдеуді зерттеу орны. Автономия райондық туберкулез ауруының клиникалық емдеу орталығы және сапа меңгеру орталығы болып, бүкіл Шинжаңдағы туберкулез ауруын емдеу, технологиялық жақтан көмектесу, демеу және сапаны меңгеру міндетін арқалап отыр. Осы ретте әлеуметтік игілік сипатты саралап тексеруде тыныс алу жүйесіндегі ауруларға диагноз қою, емдеу саласындағы мол байлық қорына сүйеніп, ерте саралап тексеру, ерте диагноз қою, ерте емдеу арқылы тұрғындардың өкпе бөлімінің саламаттық деңгейін жоғарылатуға күш салады. Саралап тексеру түйіні Үрімжі қаласы Тяньшань районы Мэйшин ғимараты тұрғындар шағын аумағы қақпасының алдында Шинжан көшесінің қарсысында болып, 40 жастан 75 жас аралығындағы 3 ай ішінде өкпе бөлімін CT аппаратымен тексертпеген тұрақты тұрғындарға бағытталған. Қатерлі өспе ауру немесе өкпе туберкулез ауру деп диагноз қойылған. Оның үстіне емделіп жатқандар, таяу 3 ай ішінде жүктілікке дайындалу жоспары бар немесе омырауда баласы бар немесе жүкті болған әйелдер, 18 жастан төменгі азаматшасына толмағандар, сондай-ақ бір жыл ішінде CT аппаратымен тексерілген, оның үстіне қатерлі белгілері жоққа шығарылғандардың қатынасын дәріптемейді. Шартқа үлесетін тұрғындар бүгіннен бастап Шинжан ұйғыр автономия райондық 6 халық шипаханасының WeChat қызмет өтеу нөміріне назар аударып, емделуге қызмет өтеудегі бір рет жаймалап екіні саралап тексеруге алдын ала келісу бойынша желіде тізімделсе болады. Қимыл кезінде тікелей қимыл өткізіп жатқан орынға барып, еріктілердің көмектесуімен бітірсе де болады. Келіскен адам саны толса, қимыл дереу аяқтайды.

Автономия райондық 6-шы халық шипақанасы парткомының шужиі, шипақананың орынбасар бастығы Ван Ган саралап тексеруде AI арқылы алғашқы саралау мен мамандар 4 рет қайтадан тексеруді бірлестіру үлгісі қолданылатындығын, бүкіл еліміздегі 500-ден астам әйгілі кескін шипагері кескінді желіде көретіндігін, әрбір кескін көп рет қайта тексеруден өтетіндігін, орташа салмақты дәрежедегі тексеру нәтижесіне әйгілі мамандар мен көп пән ұжымы бірлесіп диагноз қойып дәлдігіне шынайы кепілдік ететіндігін, барлық CT кескіні бұлттық терминалда сақталатындығын, тұрғындардың желіде мәліметті тексеріп көруіне болатындығын, электронды кескін лентасы бір жыл сақталатындығын айта келіп, тексеріп анықталған мәселелерді шипахана Бейжің және Шинжаң сынды екі орындағы мамандар ұжымын орналастырып, жасыларын ашады. Сондай-ақ әрбір тұрғынға саламаттық архивін орнатып, диагноз қоюдан тартып, науқастың жағдайын біліп отыруды тыңғылықты орындайды деді.

Аталған айдарда мандарин тектес жемшіректер ұзақ жасау генін активтендіреді дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Тәтті апельсин, мейу, чоджи, шатанджи, лимон дейсіз бе? Көзгірісімен мандарин тектес жемшіректер көптеп базарға шығарылады. Таяуда бір түрлі зерттеуде байқалуынша мандарин тектес жемістердің ұзақ жасау генін активтендіріп, мүшелердің қартаюын баяулатады екен. Бір түрдегі зерттеуде табиғи апельсин тектес жемістерде сақталған бір түрлі қосылыс, апельсин қабығы гормоны ашалап түсіндіріліп, ерекше сигнал өсінін активтендіру арқылы бауырдың қартаюын баяулатады делінген.

Зерттеулерге қарағанда апельсин қабығы гормоны қартаюмен қатысты геннің бейнелі өзгерісін шамамен 23.9% кері шегіндіріп, қарттардың бауырының молекулалық ерекшелігін сәтті түрде жас күйге өзгертеді екен. Осыдан бұрынғы зерттеулерде лимон, путауйоу, апельсин сияқты апельсин тектес жемшіректер, сондай ақ мандарин ұрығы мен жеміс қабығында сақталған бір түрлі табиғи қосылыс номилин қартаюды баяулатады делінген. Дәмі тәтті жеміс еті жұмсақ апельсин тектес жемшіректерді күз қыс маусымдарындағы шолпан жеміс десек болады.

Бірінші, ас қорытуға көмектеседі. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамында азық талшығы мол болады. Әсіресе сары түсті мандарин ішек жолының ақаусыздығын жебеп, ас қорытуды жақсартып, холестерин деңгейін төмендетеді. Бұдан сырт оның құрамындағы бета-каротин денеде витамин А-ға айналады. Бұл көру қуаты мен терінің ақаусыздығы жөнінен де төтенше маңызды. Екінші, жүректі қорғайды. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда әдетте апельсин тектестер бастаған құрамында флавоны мол жемістерді көбірек жесек, қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының туылу қатерін 20%-дан астам төмендетуге болады екен. Зерттеушілер былай деді. Апельсин тектес жемістердің құрамындағы флавон мен витамин С-ға тотығуға қарсы тұру, артерияның қатаюы мен қабынуды тежеу, қан тамырдың ішкі қыртысын қорғау, майдың зат алмасуын жақсарту сияқты ролдарға ие. Үшінші, миға қан құйылу қатерін төмендетеді. Бір түрдегі зерттеуде дәлелденуінше құрамында флавон тектестер мол болған жемістерді үнемі тұтынса, мысалы апельсин тектес жемістерді тұтынса, 30% әйелдердің миына қан құйылу қатерін төмендетуге болады екен. Төртінші, жабырқаған көңіл күйді бәсеңдетеді. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда апельсин тектес жемістерді үнемі тұтынса, жабығу ауруына шалдығу қатерін айтарлықтай төмендетуге болады екен. Енді көпшілікке ұқсамаған түрдегі апельсин тектес жеміс-жидектердің қоректігін таныстырамыз. Мандарин 1 іргелі әулет, цитрус, путауйу, апельсин, мандарин, сары апельсин, лимон сияқтыларының барлығы осы әулеттің мүшелері есептеледі. Үнемі кезігетін мандарин тектес жеміс-жидектердің қоректігінде қандай парық бар? Қанекей, біргеден қояйық. Мандарин тұтас тұлғасы толған асыл. Мандарин өкпені жұмсарту, жөтелді тию, қақырықты түсіру және шөлді басу ролына ие. Жеміс еті, қабығы және жапырағы дәріге қосылады. Мандариннің ішкі жағындағы жұқа қабығының құрамында азық талшығы мен пектин болады. Ол дәреттер кілістендіріп, холестеринді төмендетеді. Мандарин қабығы денені қуаттандырады. Мандарин қабығынан пайдалануға дайындалған мандарин қабығының денені қуаттандырып, қақырықты түсіру, көк бауырды қуаттандырып, тәбетті ашу, ас қорытудың нашарлауын бәсейту ролы бар. Жаңа мандарин қабығы мен дайын мандарин қабығын салыстырғанда, мандарин қабығынан дайындалған дайын мандарин қабығын пайдалануды ұсыныс етеміз. Пайдалануға дайындалмаған жаңа мандарин қабығының кейбірі улы болуы мүмкін. Ұзақ уақыт тұтынуды ұсыныс етпейміз.

Мандарин талшығы ыстықты қайтарады. Мандарин талшығы қақырықты түсіріп қан тамырды ашады. Қақырықтың тұтқырланып жүйкені бүгінен болған қатысты жайсыздықтарды қосымша реттеу ролы бар. Омырау безі қалыңдаған жатыр бұлшық ет өспесі бар адамдар шоғыр жағдайына қарап тұтынса болады. Бірақ бұл дәрімен емдеудің орнын баса алмайды. Мандарин жапырағы бауырды тазалайды. Мандарин жапырағының бауырды тазалап қуаттандыру ролы бар. Омырау безінің қалыңдауы сияқты бауырдың ығыстыру қуатының төмендеуі себебінен артық қуаттың бауырға жиналып қалуы себебінен пайда болған ауруларды бәсеңдету ролі өте жақсы. Екіде үш тал кептірілген мандарин жапырағын алып шай орнында ішсе болады.

Апельсин, апельсинде микроэлементтер өте көп. Апельсиннің калий, магнез мөлшері апельсин текті жемістерінің ішінде ең алдын қорында тұрады. Калий кемшіл болса адамның зейін қуат әлсірейді. Ал магнез элементі сүт қышқылының зат алмасына қатысады. Егер адам денесінде магнез кемшіл болса, әрекеттен кейін бұлшықеттің ашып ауруынан айығу қиындасады. Лимон күлімсіісті жоғалтып, ас қорытуға көмектеседі. Лимон сары, қызғылт сары, жасыл түсті деп бөлінеді. Салыстырмалы түрде айтқанда реңі қанық болғандарының пысу дәрежесі біршама жоғары, қышқылдығы да біршама жоғары болуы мүмкін. Қурмаш қуырғанда қосса күлімсіісті жоғалтып, қурмаштың дәмі тіл үйреді. Асқазан қышқылының бөлініп шығуы тым көп адамдар лимон суын мүмкіндіктің барынша аз ішкені жөн. Цитрус бактерияға және қабынуға қарсы тұрады, қысымды және қандағы қант құрамын тізгіндейді. Цитрустың құрамындағы нарингиннің тотығуға, қабынуға қарсы тұру, жүрек қан тамырларын қорғау ролі бар. Ал цитрустың құрамындағы коумарин затының, яғни путау юдың құрамындағы мөлшері тіпті де мол. Қан юға, бактерияға қарсы тұру, қабынуға қарсы тұру, қандағы қан құрамын төмендету, қан қысымының жоғарылауына қарсы тұру, ракқа қарсы тұру сияқты көп түрлі биологиялық активтікке ие. Қысымды және қандағы қан құрамын тізгіндейді. Цитрустың калий мөлшері жоғары, натрий мөлшері төмен болып, қан қысымы жоғары науқастар жөнін алғанда, қан қысымының орнықтылығын сақтауына көмектеседі. Цитрус бір түрдегі GI, яғни қандағы қан құрамын қалыптастыру көрсеткіші төмен азық болып, құрамында мол азық талшығы бар. Қанттың есеп ауруына шалдыққандар мен қандағы қан құрамын ойдағыдай басқара алмаған адамдардың тұтынуына үйлеседі. Бірақ қабылдау мөлшерін тізгіндеуге көңіл бөліп, қалыптан тыс тұтынудан сақтану керек.

сұйықтықты молайтып, шөлді басады, ажарландырып, өң әлпетті жақсартады. Цитрустың су құрамы жоғары, витамин С құрамы мол болып, аузы құрғап шөлдейтін, оңай ыстық асатын адамдардың тұтынуына үйлеседі. Үнемі тұтынсадағы қара пигменттің қалыптасуын тежеп, теріні тіпті дағартады. Цитрустың құрамындағы витамин С тағы денені тітіркендіріп, коллагенді белокты бөліп шығарып, сол арқылы теріні қатайтып, әжім түсудің алдын алып, теріні біршама жақсы күйде сақтайды. Тамақты сіңіреді және арақтың отын қайтарады. Цитрустың асқорыту арақтың отын қайтару ролі бар. Жүктіліктің алғашқы мезгіліндегі әйелдер жүнін алғанда, жүктіліктен құсу реакциясын бәсеңдетеді. Арықтауға көмектеседі. Цитрустың жылу мөлшері төмен, селлюлоза мөлшері біршама жоғары болып, тұтынғаннан кейін қарын тойу сезімі күшейтеді. Ол бір түрлі арықтататын жеміс. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы 2022 жылғы әр күні 200-де 350 грамм жеміс-жидек жеуді ұсыныс етеді. Егер осы айтылған шек бойынша 350 грамм цитрус жемісін жесек, энергия мөлшері 150 килокалорияға да жетпейді.

Аталған айдарда таңның ататын уақыты барған сайын кешеуілдеуде. Соған сәйкес орнымыздан тұратын уақытты реттеуіміз керек пе деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз орнынан тұру уақытын тұрақтандыруда таңның атуына қарамау керек. 9-шы айдан бастап таңның атуы жаздың шылыңғыр ыстығы кезіндегіден көрнекті кешеуілдейді. Дене жазда таң атса болды сергейтін ритмге бойсынады. Бірақ қоңыраулы сағат шырылдағанымен таң әлі атпаса, үлкен мида оянатын уақыт болмады деген сылбырлық сезім пайда болады. Егер сіз әр күні таңның атуына қарай орнынан тұратын уақытты белгілесеңіз, қоңыр күзде барған сайын жай тұратын боласыз. Қыста орныңыздан тұруыңыз тіпті де қиындасады. Қазірден бастап

Мұныңыздан тұратын уақытта тұрақтандырып, таң атсын атпасын қоңыраулы сағатта туралап қойып, орныңыздан тұрыңыз. Оянған соң дереу терезе пердесін ашып, табиғи жарыққа жанасып, денеңіздің жаңа ритмге енуіне көмектесіңіз. Таңның жай атқанына бола орнынан тұруды кешеуілдетпеуіңіз керек. Бүгін қоңыраулы сағаттың уақытын тұрақтандырыңыз. Таңның атуымен орнынан тұру екі түрлі іс. Денеңізді өзіңіз үйлестіруіңіз керек.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SoloShooting клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбі Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне, алуан гүлдер құлпыра ашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән салам, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзімен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажинның «Сағындым туған ауыл» әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 8 күні, сейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның басым көп өңірі және оңтүстік Шинжанның батысындағы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Тарбағатай аймағының сарғусын және майтас желді өңірі, Алтай аймағының Ноқай желді өңірі, Үрімжі қаласының Уланбай және Хуньянчжи, Санжу облысының шығысы сияқты жерлердің жел өтерінде 8-де 9 балл боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап себезгі жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Чэн Сяочжаң арнау сөз сөйледі.
1: Чэн Сяочжаң Еркін Тунияз халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті.
0: Районымыздың жер-жеріндегі электр нысандары құрылысы жедел ілгерілеп, энергияның бұрылыс жасауына, электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш қосты.
1: Бейінтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, шекарааралық зат айналымы торабының жаңа тірегін қалыптастырды.
0: Мемлекет бойынша тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қораптар Шинжаңнан сынақ ретінде тиеліп жөнелтілді.
1: Пісте жаңғақ сияқты районымыздың ерекше жеміс орманынан мол өнім алынды. Атыз басында жеміс бағында қарбалас жағдай жарыққа шықты.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 8 күні халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Дүние жүзіндегі 33 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген сыйлы қонақтар Шинжанды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбында өңірлік басқару жөнінде талқы жүргізіп, даму шараларын қарастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочжаң мәжіліске қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бейінтуанның жүңгүйі Хэ Жоңйоу қатынасты. Чэн Сяочжаң Чунго коммунистік партиясы Шинжан ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бейінтуан атынан мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Чунгоның Шинжанның дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен әр саладағы достарға алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжан қызметін ел басқарудағы маңызды орынға қойып, жаңа дәуірдегі Чунго коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанды заңмен басқаруды, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруды, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып, Шинжанды гүлдендіруді, Шинжанды баянды көркейтуді жаппай орналастырып, ілгірілетіп, Шинжанның түрлі істерінің тарихи табысқа қол жеткізуіне, тарихи өзгеріс туылуына жетекшілік етті. Бүгінгі Шинжан Чунго экономикасы тез қарқынмен дамыған және қоғамы ұзақ уақыт орнықты болған екі үлкен кереметтің жанды ықшам көрінісіне, ұлт мәселесін шешудің Чунгоша дұрыс жолының табысты әмәлиятына, Чунгоның демократиялық заңмен басқару және адамдық құқық істерінің алға басуының жанды мысалына, Чунгоның сыртқа есік ашуы мен селбестігінің маңызды терезесіне айналды. Әмәлият жаңа дәуірдегі Чунго коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының бүкілдей тұрыс екендігін, Шинжанның іс жүзіндік жағдайына үйлесетіндігін дәлелдеді. Бұл жалпы жобада төраға Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі терең толғанысы, Шинжаңды басқару заңдылығын дұрыс игеруі қамтылып, бірқыдыру беталыстық сипатты, жалпы жағдайлық сипатты, стратегиялық сипатты мәселелерге ғылыми жауап қайтарылып, баянды тыныштыққа саятын бірқыдыру түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтер жоспарланып, орналастырылды. Бұл Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңды басқару, Шинжаңды гүлдендіру жағында тың өріс ашып, тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Шинжаң қызметін жақсы істеудің арқауы және жаны. Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық істеріне жетекшілік ететін таңғыл жол. Джунго Коммунистік партиясының басшылығына титтейде ауытқымай табанды болғанда, джунгоша социализм жолымен жүруге табанды болғанда, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болғанда, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіргенде ғана Шинжаңның баянды тыныштығын, ынтымақтаса алға басуын, гүлденіп көркеюін, дамуын сөз жоқ жүзеге асыра аламыз. Джунгоның Шинжаңы төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік басқару бастамасын мұқият тиянақтандырып, әр елдің жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, шекара өңірді басқару тәжірибелерін, әдістерін белсене ортақтасады. Қонақтардың абзалдылықтарын, рольдарын сәулелендіріп, әр ел бұқарасына Шинжаңды объектив түрде таныстырып, халықаралық қоғамның Джунгоны анағұрлым жақсы түсінуін, Шинжаңды білуін жебеп, әр елдің лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау және адамдық құқықты қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы және бірге даму, қоғамдық басқару және халық тұрмысын жақсарту жақтарында ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін ілгірілетіп, зорекерлікке, өктемдік саясиға және сыңар жақты жазалауға қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын қорғауға үлес қосуын үміт етемін.
0: Джунго үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лиу Шянфа сөз сөйлеп былай деді. Джунгоның Шинжаңның орнықты дамуы, ашық сезімді болуы, дүние жүзіндегі көп ұлтты мемлекеттердің ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуінің, шекара өңірді басқарудағы қиын мәселелерді шешуінің табысты үлгісі. Джунго жақтың төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік бастаманы тиянақтандыруының жанды әмәлияты. Дүние жүзіне Джунгоның ақыл парасатын Джунго жобасын арнады. Қазір Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи кезеңде тұр. Халықарадағы достардың осы ретті нақты орында, экскурсияда, сапарда болу арқылы Шинжаңның көркемдігі, Шинжаңның жаңалығы, Шинжаңның жарасымдылығы жөнінде шынайы түсінікке ие болатындығына сенемін. Көпшілік ұзақ уақыттан бері Шинжаңның нақты жағдайы мен даму жетістіктерін объектіп, әділ үгіттеп таныстырды. Сіздердің ақиқатты, шындықты үздіксіз асқақтатып, өсек аяңды, сыңар жақтылықты жойып, Джунгоның Шинжаңының шынайы, стреолды, хикаяларын бірге ойдағыдай баяндап, Шинжаңның ататағын қалпына келдіріп, даңқын асырып, селбесіп тең игілікке кенелудің есік ашу көпірін бірге берік орнатып, тіпті де көп шетел кәсіпорын құрылымдары мен қайраткерлерінің Шинжаңмен селбестік жасауын ілгерілетіп, халық тілегі тоғысқан достық гүлін бірге суарып, Шинжаңның шетелмен болған мәдениет ауыс-түйісін қолдауларыңызды үміт етемін. Біз әр елдегі достардың Шинжаңға көбірек келіп, аралап көріп, Шинжаңның баянды тыныштығының, гүлденіп көркеюінің, дамуының Шинжаңға аяқ алысына бірге атсалысуын қызу қарсы аламыз. Шанхай селбестік ұйымының бас қатшысы Ермекбаев, халықаралық еңбекшілер ұйымының бас экономисі Ли Шянчен, Тайланд Джунго мәдениет экономика қоғамының бастығы,

0: Кеңесінің сыңар жақты зорлықты шараның адамдық оқуға жасайтын кері әсері мәселесі бойынша бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, жапониялық дос Сяудао Каңю, Джунго Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботузо, Түркия Джунго достық қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчин, Малайзия Джунго достық қоғамының орынбасар бас хатшысы Хуан Жанлун, Шиангаң ғылым технология ташуесінің таңықпен зейнетке шыққан америкалық профессоры Шаболи, Орталық ұлттар ташуесінің америкалық профессоры Марк Левен, Хунан Шифан ташуесінің германиялық профессоры Эулы, Канаданың өңірлік саяси шолушысы Даниэл Добрейл үлгерінді кейінді сөз сөйледі.
1: Көпшілік жаппай бұлай деп қарады. Осы ретке осы түйіс мәжілісін өткізу Жунгоның Шинжаңның сенімді, сыйысымды белсенді бейнесімен сыртқа есік ашуды табандылық пен кеңейтудегі айқын позициясын әйгіледі. Халықаралық қоғаммен Жунгоның ауыс түйісін селбестігін тереңдетуге тың өріс ашатыны даусыз. Көпшілік Шинжаңда экскурсияда сапарда болғандағы көрген білгендерін бөлісіп, Жунго Коммунистік партиясының басшылығында Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғау, экономиканың дамуын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, тарихи мәдениетті қорғау, жалғастыру сияқты жақтарда қажымай талмай құлшынып, қол жеткізген көрнекті табыстарын барынша алқап, Шинжаңның дамуы мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, зорлықты күш лаңкестікке заң бойынша қатаң соққы беріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету әдісі дүние жүзінің басқаруына бағалы жаңа үлгі әзірледі деп қарады. Көпшілік былай десті: Жунго өмір сүру құқығы мен даму құқығы маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болып, халықтың бақытты тұрмысын ең үлкен адамдық құқық етіп, Шинжаңның түрлі адамдық құқықты қамтамасыздандыру деңгейінің жан-жақты жоғарылауын ілгерілетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқы орнықты әрі салауатты тұрмыс кешірді. Жунгоның Шинжаңында айтылмыс зорлықпен еңбекке салу және нәсіл жою өмір сүрген емес. Халықаралық қоғам Шинжаңның адамдық құқық істерінің даму жетістіктеріне дұрыс қарап, Шинжаңға қаратылған күйе жағып соқтығуға және өсек аяң таратып, жала жабуға, сыңар жақты жазалауға және әлімжеттік істеуіне қарсы тұру керек. Көпшілік былай десті: Жунгоның Шинжаңы Азия-Еуропа құрлығындағы маңызды даму биігіне және есік ашу торабына айналды. Ролымызды белсене сәулелендіріп, әр ел мен Шинжаңның жергілікті орындар арасындағы ауыс түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетуін жебеп, бейбітшілік пен орнықтылықты бірге жебеп, гүлдену мен дамуды жүзеге асыруды үміт етеміз. Сол күні мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар тағы лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау және адамдық құқықты қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы және бірге даму, қоғамдық басқару және халық тұрмысын жақсарту, сыңар жақты жазалауға және өктемдік саясиға қарсы тұру төңірегінде төрт рет арнаулы тақырыпта ауыс түйіс мәжілісін өткізді. Автономиялы районның басшыларынан Уаң Жяншин, Чжаң Йинчун, Каден Кабенұлы, Орталық комитет бірлік сап бөлімінің, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөлімінің, Орталық комитет сыртқы істер кеңсесінің және сыртқы істер министрлігінің мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамның қатысты жолдастары, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтанның қатысты орындарының, сондай-ақ аймақ, облыс, қалалардың уәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары: 9-шы айдың 7-ші күні автономиялы райондық парткомның шушия Чен Шаужиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде халықаралық әйгілі қайраткерлер Шинжаң достық ауыс түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумра Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужи, Бингтуанның Джаңвэй, Хэ Чжоңю кездесуге қатынасты. Чэн Шаужиан, Чунгу Коммунистік партиясы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Көпшіліктің халықаралық сахнада объектив әділ тұрғы ұстанып, Жунгоның Шинжаңын батыл қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжаң ежелден Джунго территориясының айрылмас бір бөлігі. Джунго төңкерісінің, құрылысының, реформасының әрқайсы тарихи мезгілінде Джунго коммунистік партиясы Шинжаңды басқару ұстанымында

0: үздіксіз жаңалық ашып, дамытып, Шинжан қызметіне жаңа дәуірлік мән және борыш міндет белгілеп, Шинжанның түрлі істерінің үздіксіз дамуын, алға басуын ілгерілетті. Жоңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Жинпин мен Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру жалпы жағдайы және стратегиялық деңгей тұрғысынан Шинжан қызметін жоспарлап, ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Жоңғы Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүниежүзін жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазір Шинжанның қоғамдық келелі жағдайы тыныш, тәртіпті, жарасымды, орнықты, тамаша тебінді сақтады. Әр ұлт тағдырлас болған, гүлденіп көркейген, алға басқан ынтымақ гүлі барлық жерден құлпырашылды. Экономикалық көмескі күш тасқындап, қарыштап дамыған қуатты қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Әр ұлт халқы тыныш өмір, шатжадыман тіршілік кешіріп, жарасымды бақытты тұрмысқа қол жеткізді. Шинжан дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи мезгілге қадам басты. Шинжанның даму табыстары Жоңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің Жоңғыша дұрыс жолының пәрменді өміршең күшін толық көрсетті. Жоңғоның Шинжанның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Таяу жылдардан бері шетелді қайраткерлер топ-тобымен Шинжанға келіп, экскурсияда, сапарда болып, Шинжанның даму жетістіктерін жаппай алқады. Көпшіліктің Шинжанға үнемі келіп, аралап көріп, әр ел халқына Шинжанды объектив тұрғыда таныстыруын, халықаралық қоғамдағы әр сала қайраткерлерін осы көрікті, байтақ, сүйіспеншілікке толы арысты мекенге келіп, Тияншан алабындағы орасан зор тарихи өзгерістерге, Шинжанның күн сайын жаңарған дамуы мен алға басуына, әр ұлт бұқарасының шын жүректен туған бақытты күлкісіне куә болуға бастауын қарсы аламыз.
1: Шанхай селбестік ұйымының бас хатшысы Ермекбаев, Тайланд Чунго мәдениет экономика қоғамының бастығы, Тайландтың бұрынғы орынбасар зұңлия Пок Чин Пенг Лахун, Бангелдеш ұлтшылдар ұлттық партиясының орынбасар төрағасы Аса Дузаман Рипон, Италия 1-2 селеми қоғамының төрағасы Вейто Петроцелли, Канада Федерациясы Кеңес Палатасының бұрынғы мүшесі Хозашиу, Белоруссия мемлекеттік ташесі халықаралық заң факультетінің меңгерушісі, бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесі сыңар жақты, зорлықты шараның адамдық құққа жасайтын кері әсері мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, жапониялық дос Шаудау Канью, Джунго Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботутсо, Түркия Жұңғы Достық Қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчін жеке-жеке сөз сөйлеп, Шинжан жақтың жан жақты орналастырғанына және шын ықыласты күтіп алғанына алғыс айтты. Көпшілік Жұңғоның Шинжанындағы нақты орындарға барып, экскурсияда, сапарда болғандағы шынай әсерлерін бөлісіп, Шинжанның адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыз ету, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру жақтарында жасаған құлшыныстарын толық тұрақтандырды. Шинжанның ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, негізді құрылғы құрылысы, ерекше абзал кәсіптерді дамыту, жоғары деңгейде сыртқы есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген келелі табыстарын жоғары бағалады. Көпшілік былай деп қарады. Жұңғоның Шинжанның қоғамы жарасымды, орнықты, экономикасы гүлденіп көркейген, дамыған, халқы тыныш өмір шатжадыман тұрмыс кешіруде. Шынара шетел күштерінің Жұңғоның Шинжаны жөніндегі жалған үгіті бүкілдей негізсіз, шындыққа үйлеспейді. Өз артықшылығымызды сәулелендіріп, өзіміз тұрған халықаралық ұйымдардың және мемлекеттердің жергілікті орындарының Шинжанмен ауысты үйсін селбестігін жебеп, кәсіпті дамыту, зат айналымы саудасы, мәдениет саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізуін қалаймыз. Көпшілік Шинжанда көрген білгендерін, алған әсерлерін белсендірде баяндап, халықаралық қоғамның шынайы істер олды, көрікті Жұңғоның Шинжанын түсінуіне мүмкіндік жасайтындықтарын білдірді.

0: Жұңғы үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лю Сянфа автономиялық район басшыларынан Ван Дженшин, Чжаң Йыңчун, Хаден Кабенұлы орталық комитет бірлік сап бөліміндегі, орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөліміндегі, орталық комитет сыртқы істер қызметі басшылық корпусы кеңсесіндегі және сыртқы істер министрлігіндегі мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамындағы қатысты жолдастар, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізу түйінін мықты игеріп, жаңа энергия және электр торабы нысандарын жедел ілгерілетіп, энергияның бұрылыс жасауына және электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш үстеуде. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан, Хуадиан, Пшан су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттік энергия мекемесінің су тартып энергия сақтаудың 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі орта ұзақ мерзімдік даму жобасындағы түйінді атқарылатын нысаны. Қазір нысанның көптеген шешуші инженериялары қатар жүргізілуде. Нысан меңгерушісі Цуй Хэмин былай деп таныстырды. Құрылыс ұжымы геологиялық ортасы күрделі. Құрылыс жүргізу шектемеге ұшырау сияқты қиын мәселелерді жеңіп, ауылмастыру, төкпен, сумен қамдау сияқты инженерия құрылысын тәртіппен ілгерілетті. Қазір ауылмастыру қосымша қауіпсіздік үңгірі 560 метр, алаңға кіретін қатынас үңгірі 370 метр қазылып, 2027 жылы 6 айда зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу шарт жағдайын әзірлеуге кепілдік етілді деді. Шинжан, Хуадиан, Пшан су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1 миллион 400 мың киловатт, жылдық жобаланған төк тарату мөлшері 1 миллиард 750 миллион киловатт сағат. Межемен 2032 жылы барлық генератор агрегаттары тораптанып төк таратады. Сол кезде тұрпанның 10 миллион киловаттық жаңа энергия базасымен селбесіп, бірін-бірі толықтап, өңірлік жаңа энергияны қабылдау қабілетін онан ары жоғарылатады. Таклимакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданында 1 миллион киловаттық фотоволтты құмды тізгіндеу нысаны 101 фотоволттық тізбек енді ғана толық сиымдылықпен тораптандырылды. Нысан тақта үстінде электр шығару, тақтасында құмды орнықтыру, тақта арасына шөбегу сынды істіреулі экологияны оңау үлгісі арқылы құмды шөлдің жиегін бойлай шамамен 9,8 километрлік жасыл қалтқы орнатып, құм төбешіктердің жылжуын өнімді тежеді. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің бас инженері Жоңрунда алғашқы жылы тораптанған электр мөлшері 1 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл өлшемді көмірден 580 мың тонна үнемдеп, көмірдегі қос тотығының шығарылуын 1 миллион 550 мың тонна азайтумен барабар деді. Жаңа энергия нысандары орнықты ілгерлеп, электр торабының дәрежесін жоғарылату аяқалысы да тездеді. Осы бірнеше күнде Құлыстай, Қарамайлы, 750 киловолттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясы шешуші кезеңді қарсы алды. Құлыстай 750 киловолттық керне өзгерту станциясының тұңғыш газды оқшаулайтын бүкілдей жабық айырып қосқыш жабдығы сәтті кранмен құрастырылып, инженерия өзекті электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Желінің жалпы ұзындығы 280 километрге таяйды. Биыл салынып болып іске қосылғаннан кейін Шинжанның 750 киловолттық негізгі электр торабы тұңғыш рет Құлыстай ойпатына дейін кеңейіп, жергілікті орынның электрмен қамдау қуатын 4 еседен астам жоғарылатады.
0: Бингтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, ішпен сырт тұтасқан, қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы зат айналымы жүйесін жедел құрды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше аумағы Шинжан Тянчао халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінде шекара аралық түрлі тиеуш қорабы пойыз вагонына нөмір бойынша ретті қойылып, Тянчао кең релісті теміржол арнаулы линиясына баяу кірді. Бұл теміржол арнаулы линиясы реліс аралығы парқынан туындаған шекара аралық тасымалдаудағы бөгеттерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге шағын құрастыру, түйіннен түйінге сынды шекара аралық тасжол, теміржол бірлеспе тасымалының жаңа үлгісін қолданды. Заттардың ұзақ уақыт күтуінің қажеті жоқ. шегіра аралық өткермелеп тасымалдау өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Серіктестіктің алаң меңгерушісі Мадюн қазір кәсіпорын ел ішіндегі 4000-нан астам кәсіпорынға орнықты қызмет етіп, шегіра аралық кәсіп Орта Азиядағы, Еуропадағы көптеген елдер мен райондарды қамтиды деп таныстыра келіп, түйінді заттар түрлі бұйымдарды негіз етеді. Киім-кешек, құрал-сайман материалдары, құрылыс материалдары сияқты заттар бар. Бірінші айдан жетінші айға дейін біз 371 жаппалы автокөлік жөнелттік. Орта Азия кезекші поезы 48 кезек жөнелтілді деді. Шегіра аралық осы қолайлы арнаға сүйенген Бингтуан 4-ші шысы Көкдала қаласы сыртқа бағытталған кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, кен өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін тиянақтандырып, мәнерлеу базасын құрып, импорт шикізаттарын сол жердің өзінде кәдеге жаратып, жентіктей мәнерлеп, дайын өнімдерді жақын маңда шегіра аралық сыртқа сатып, шегіра өткел экономикасының даму өміршең үшін үздіксіз жандандырды. Қазір Бингтуанға қарасты районда 38 кәсіпорын, 870 неше тасымал автокөлігі халықаралық тасжол тасымалын естелікке алу толымдылығына сәтті қол жеткізіп, құрлық пен теңіз бірлесіп қимылдайтын шегіра аралық арна торабы жедел қалыптасуда. Қатты бөлшек тұтасқаннан кейін цифрландыру, зерделендіру өнімділіктегі бөгетті шешудің, басқарудың өзіндік құнын төмендетудің өзекті тұтқасын айналды. Бингтуан 12-ші шысы халықаралық зат айналымы орталығында зерделі басқару үлкен экранында теуіш қорапқа алдын ала келісу, үйінді алаңды орналастыру, тасымал талонын сәйкестіру сияқты санды мәліметтер дер кезінде көрсетіледі. Орталық қауіпсіздік тасымал бөлімінің меңгерушісі Люджен көп формалы ұласпалы тасымалды информацияландыру текшесі кеденінің бақылау басқару аумағы, қамбада сақтау, бөлу аумағы, теміржол арнаулы линиясы сынды үш аумақтың санды мәліметтерін тұтастырып дегеліп, жүйе алаң бекеттердің жұмыс уақытын сапалыландырып, автокөліктердің күту уақытын азайтып, теміржол арнаулы желісінің пайдалану өнімділігін жоғарылатты деді. Қазіргі дейін биыл Бингтуан 12-ші шысының халықаралық зат айналымы орталығынан жиыны 350 кезекші поез жөнелтілді. Мұның ішінде 44 халықаралық кезекші поез бар. Жалпы жүк тасымал мөлшері 426400 тоннаға жетіп, зат тауар автокөлігі шиыршықталған болады, каучук өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері, метал кен өнімдері, өнеркәсіп өнімдері сияқты 100-ден астам түрді қамтып, Бақша районының қабылдау жөнелту мөлшері 400 орнықты артты.
1: Таяуда күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорапты толтыра тиеген жүк поезы Шинжан Күйтін бекетінен Гудок шалып жолға шығып, Шандуң Ченлин қалашығы бекетіне қарай жүрді. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорабын сынақ ретінде тиеу міндетін сәтті орындап, өңделмеген мұнай тасымал үлгісінде жаңа кезеңді қарсы алғандығынан дерек береді. Енді хабар тыңдаңыздар. Бұрын теміржол арқылы өңделмеген мұнайды тасуда негізінен дәстүрлі теміржол май көбісі поезына сүйенетін. Ауыстырып тиеу буындары көп болып қалмастан, оның үстіне тиеу түсіру пункттері шектемеге ұшырап, тасымал өнімділігі зор дәрежеде төмендейтін. Осы рет пайдалануға берілген көбілі тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тобы дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сиымдылығы 32 текше метр. Ел ішінде тұңғыш рет өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған көбілі тиеуш қорап. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі, мол өндірілетін тауарлар зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сауда меңгерушісі. Чен Кай Чен тілшіге өңделмеген мұнайды тасымалдау барысында тұтас барысты жабық ұстау арқылы ұшып кету, өлшеу шығындарын және ластану қаупін өнімді төмендетіп қана қоймай, сонымен бірге жасыл және ортаны қорғайтын тасымалдауды жүзеге асырдық дей келе. Жалпы барысты заттар жерге түспейді, ауыстырып құйылмайды, бір тиеуш қорап арқылы шыққан жерден баратын жеріне төте жетуді, немесе бір билетпен ұласпалы тасымалдауды жүзеге асыра алады, көп түрлі тасымал тәсілмен көрінісіне үйреседі деді. Чен Кайчан бұндай тиеуш қорапты құрпалауға да, кезекші поезда икемді ұрпақ құрауға да болады. Әр мұнай алабының үздік создық өндіруінің, қаридарлардың көп мәрте топқа бөліп саталуының парықты қажетіне үйлесуімен бірге, жұңғы Еуропа кезекші поезіне тікелей енгізіліп, өңделмеген мұнайды сыртқа шығаруға,

0: және импорт етілген мұнай өнімдерін енгізуге өлшемденген дәнекер әзірледі деп таныстыра келе, теміржол жайдақ вагондары, тасжол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады, межемен тиеу түсіру уақыты бірде екі күн қысқарып, тиеуш қораптың көп формалы ұласпалы тасымал қуаты өнімді жоғарылатылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қамтамасыздандырылып, тұтас қоғамның зат жеткізу өзіндік құны төмендетіледі деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жері пісте, жаңғақ сияқты ерекше жеміс орманынан мол өнім алып, атыз басында қарбалас өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қашқар аймағының пісте жемісі пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қашқар Күнішір ауданында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сияқты климат абзалдылығының арқасында аудан бойынша 7300 мұ жердегі пістенің жеміс беру мөлшері көрнекті жоғарылап, жеміс өнімдері толық сапас жоғары болды. Диқандар теру, қабығын аршу, кептірумен қарбалас болуда. Поскам ауданындағы 260 мұ жерге егілген пістелерде жаппай теру мезгіліне өтіп, егжей-тегжейлі басқару арқылы базарда мол өнім алынып, жемістің рең ашық, дәмі жақсы болып, базардың қарсалығына ие болды. Поскам ауданы Рөнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі сату бөлімінің жауаптысы Мехіргүл аға тілшіге, биыл біздің сыртқа жас жеміс сатқан тұңғыш жылымыз. Қазір біз жер-жердегі саудагерлермен белсене ұштасып, тапсырыс бойынша селбестік жасасудамыз. Қазіргі түйілісу жағдайынан қарағанда тұтас базардың болашағы нұрлы деді. Қотан аймағының Кери ауданындағы 188 мың мұғдан астам жердегі жаңғақ жиналу мезгіліне өтті. Биыл Кери ауданы жаңғақты тазалап қабығын аршу, бір тұлғаланған машинасын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрді адам күшімен қабығын аршу уақыт, күш сарып ету, жеміс жидек өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жаңғақтан мол өнім алуға, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Кери ауданы Ойтоғырақ ауылы Талар қыстағының тұрғыны Әділ Мәттұрды. Бұрын жаңғақ қабығын қолмен аршитынбыз. Қазір осы машина болғаннан кейін қабығын аршу тез де таза болып, ауыртпалығымызды барынша жеңілдетті деді. Ақсу аймағындағы Күңлүңдән жемісі де жинау сатудың қауырт мезгіліне өтті. Жас жемістің дәмін мүмкіндігінше қалпында сақтау үшін жергілікті жас жеміс үзіп алынғаннан кейін суық тізбекті тасымал арқылы Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сияқты жерлерге жөнелтіледі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі Ақсу бөлімше серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Полей 48 сағатта жеткізу сынды уақыт өнімділігіне жеттік. Біз шамамен 110 мың жәшік айналасында жөнелттік. Күндік орташа мөлшері 5000-да 7000 жәшік деңгейінде. Күңлүңдән жемісі осы айдың соңына дейін жалғасты сатылады деп межелеудеміз деді.
0: 12-ші кезекті Шинжан ерекше жеміс жидек Ақсу сауда жәрмеңкесі және 3-ші кезекті алма мәдениет саяхат теру маусымы қимылы 9-ші айдың 23-ші күнінен 10-ші айдың 7-ші күніне дейін Онсу ауданында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі және теру қимылы жиыны 15 күн. Чунчу мемлекет мерекесі демалысын қамтиды, 446 көрме орны құрылып, көрме көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Сауда жәрмеңкесінде жинтікте мәнерленген өнімдер аумағы, бейзаттық мәдени жасампаздық аумағы, дәмді тағамдар шоғырланған аумақ, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы сияқты 6 үлкен өзекті иқуат аумағы құрылды. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Чен Юминг осы кезекті сауда жәрмеңкесі бұрынғы 3 күннен 15 күнге ұзартылып, мәдениет жасампаздығы көрмесі, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы тыңнан қосылып, астық мәнерлеу, сапалы жеміс-жидек, көкөніс, мақта тоқымы, мәдениет саяхат сияқты 4 үлкен кәсіп шоғырының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, базардың тіке тарату бөлмесін мол өнімді бұлттық тіке тарату тұтас өңірлік тіке тарату маусымын сәйкестіріп, желіден тысқары бірлесіп әрекеттену арқылы тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатады деді. Оқысуға қарағанда, Ақсу аймағының ерекше жеміс орманы 4 миллион 500 мың мұға жетіп, жылдық өнім мөлшері

0: миллион тоннадан асып, жеміс орманы кәсібінің көлемі бүкіл Шинжаң бойынша алдыңғы орынды иелеген. Сауда жәрмеңкесі кезінде жеміс патшасын бағалау, қораптауды жобалау жарысы, ерекше ауылшаруашылық өнімдерін өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі сияқты 14 түрлі түйінді қимыл өткізіледі екен. Жайжаң өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Хубей өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжаңның сыртындағы 100 сатып алушы саудагерді нақты орында тексеру жүргізуге ұйымдастырып, сатып алу жөнінде кеңес өткізеді. Сонымен бірге 15 күндік үзілсіз тіке таратылымда сат-сату қимылын өрістетеді. Ақсу аймақтық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық корпусының орынбасар Шужие, мекеме бастығы, тамашалау, таулы өңір спорты, қармызды бастан кешіру сары туындылары тақырыптық желісін жобалап, жібек тамашалау, таулы өңір спорты, қармызды бастан кешіру сары туындылары тақырыптық желісін жобалап, жібек жолындағы байырғы күсан, ғажайып Ақсу, мәдениет саяхат маркасын үздіксіз жарқыратамыз деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесуіздері. Ляоніңнің Еңкө қаласы назарды шиқу қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту, кәсіп саласы арқылы қуат істеу, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқтыларға шоғырландырып, Шинжанға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, көмектесу сүйемілдеу шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, шиқу қаласының экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Еңкө қаласының 14-ші бесжылдықтағы Шинжанға көмектесудегі түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде жалпы 50 миллион юан қаржы қосылған Шиху қаласының халыққа қолайлы қызмет ету орталығы құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Пайдалануға берілгеннен кейін жергілікті орынның әкімшілік қызмет ету жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, сауда ортасын сапалыландырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді. Құрылыс салушы орын Шинжаң Чинху Ян құрылыс орнату шекті серіктестігінің нысан менгерушісі Ян Дяньшин таныстыра келіп, қазір әрқайсы электр жабдықтарын сынақтан өткізу кезеңі негізінен аяқтады. Ең соңғы тазалау реттеу кезеңіне өтті. Халыққа қолайлы қызмет ету орталығымыздың іске қосылуына алдын ала жеткілікті уақыт әзірледік деді. Кәсіп саласы арқылы қуат істеу жағында Еңкө қаласы 88 миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа жібек жолы темір жолының арнаулы линиясын салып, Шихудың тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының ішпен сырт тұтасқан зат айналымы күре тамырын ашты. Темір жол арнаулы линиясындағы жүк алаңында Санжы Уцхайван көмірін толтыра тиеген көмір тасымал арнаулы поезі алаң бекетке кірді. 3600 тоннадан астам өңделмеген көмір жарым күн ішінде Шиху қалалық жылу электр станциясына өткірмелей тасымалданады. Енді бір жағында Іле, Тарбағатай сияқты жерлерден келген 15 мың тонна жүгері поез жүк қорабына жедел тиелу үстінде. Алда Сычуан базарына төте жөнелтіледі. Шиху қаласы Лугуандоши бірлеспе тасымал шекті серіктестігінің өндіріс айналым меңгерушісі Уупин тілшіге, бұл бекет Шинжаңның Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі қатынау картасында белгіленген желге енгізілген. Орта Азиядағы 5 елге және Еуропадағы елдерге төте қатынай алады дей келіп, осы қатынау картасында белгіленген кезекші поез бекеті болғаннан кейін, алыстағы бекетке жөнелтудің, басқа бекеттерден сыртқа жөнелтудің қажеті жоқ болды. Осылайша тұтас тасымал жолы қысқарды. Қаридарлар үшін өзіндік құн азайтылды деді. 5 жылдан бері Еңкө қаласы Шинжаңға көмектесуге жиыны 260 миллион юан қаржы қосып, Шинжанға көмектесетін 27 түйінді нысанды дәлме-дәл атқарып, әкімшілік қызмет өтеу, қала негізгі құрылысы, зат айналымы кәсіп саласы, негізгі сатыс шебі, ауыл қыстақты көркейту, дарындылар ауыз түйісі сияқты көптеген салаларды қамтып, Шихудың дамуындағы олқылықтарды жан-жақты толықтап, халық тұрмысының негізін бекемдеді. Шинжанға көмекке келген кәдір Шиху қалалық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Ливен Хан, келесі қадамда біз 2026 жылғы Шинжанға көмектесу 11 нысанының тез арада тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, Шинжанға көмектесу қаржысының халық тұрмысы саласына анағұрлым бейімделуіне мүмкіндік жасап, Шихудың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеміз деді.
0: 9 айдың 7-ші күні биыл жаңадан құрылған Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі Тұрпан мектеп районы 2026 жылдық жаңа оқушыларды қарсы алып, Тұрпан қаласында толық курс мектептері жоқтан бар болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тізімделу орнында бүкіл елдің жер-жерінен келген жаңа оқушылар болашаққа деген арман тілегін арқалап, ілгерінді кейінді мектеп ауласына кірді. Мектеп ауласында тізімделуге нұсқаушылық ету, жүктерін тасу, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтеу пункттері құрылып, жаңа оқушыларға бір орында оқуға түсу қызметін өтеді. Жаңа оқушыларды қарсы алу ерікті қызмет өтеу әтреті, жаңа оқушыларды тізімдеу, жатаққа жатқызу сияқты рәсімиеттерді бітіруге бірге бір бойынша бастады. Алтай қаласынан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Мәрмәр Мұратбек қызы мектеп ауласының ортасын ауыз жаппай мақтап, жаңа оқушылар тізімделіп, еріктілер мен оқытушылар ыстық ықыласпен бастан аяқ бізге қызмет өтеді. Жатақ, 4 кісілік бөлме, ауа реттегіші бар. Залда су қайнатқыш, автоматты кір жуғыш, құрғатқыш бәрі бар, өте жақсы екен деді. Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі биыл оқу ағарту министрлігінің бекітуімен құрылған үкімет басқаруындағы толық курс сатысындағы кәсіптік технологиялық ташүйе. Бұрынғы Шинжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шоянын, Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шоянын негіз етіп біріктіріліп, дәрежесі жоғарылатылып құрылған. Ташүйенің негізгі мектеп районы Үрімжі қаласында, Тұрпан мектеп районы Тұрпан қаласының Тоқсын ауданында. Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі Тұрпан мектеп районы алғашқы топта құрған 7 мамандық Тұрпан қаласының экономикалық қоғамдық даму қажетімен және абзалдылыққа ие кәсіп салаларының орналасуымен тығыз ұштасып, сауда, информация технологиясы сияқты түйінді салаларды қамтады. Хэбэйдан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Ван Кэншу бұрын Шинжанның дәмді тағамдарын, көркем көрінісін аңсайтынмын, Шинжан жақсы жер, осы араға келіп ташүйе оқитын болдым, арманымда орындалды деді.
1: Шинжан Алтай Джиңдун бірінші кезекті қой етін сату мерекесі жуықта Алтай аймақтық дене тәрбие сарайында өткізіліп, Алтай қойы сынды мемлекеттік жағрапиялық белгі өнімінің еліміз бойынша желіде сатылу арнасын кеңейтуді ілгерілетіп, бағымшылардың кірісін арттырып, байуына дем берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында егін, мал шаруашылығы өнімдері көрме районы көздің жауын алады. Қой ет өнімдерінің дәмін тату аумағында от жалындап, еттің қоши саңқиды. Жиңдың тобы мен Алтайдың жергілікті бастамашы кәсіпорындары үстінде ерге тебу селбесті келісіміне қол қойды. Алтай, Кәмей, егін, мал шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чау тілшіге, бұрын сапалы ауыл шаруашылық қосымша өнімдері өңірлік шектемеге ұшырап, сыртқа сату арнасы шекті болатын. Жиңдың тұғырының күшті ағым мөлшеріне пісіп жетілген суық тізбекті зат айналымына сүйеніп, Алтай қойының өнімдерін бүкіл елдегі саңмыңдаған отбасыларына тіке жеткізуге болады. Алда біз сапасын меңгеріп, тегін тектеп, Алтай қойын бүкіл елдегі тұтынушыларға көрсетіп, жергілікті бағымшылардың бірге дамуына жетекшілік етеміз деді. Осы ретке қой етін сату мерекесі желіден тысқары қимылының ресми басталуына ілесе, Жиңдың тұғыры Алтай қойының желідегі қимылы арнаулы аумағын бір уақытта ашып, желідегі арналарды ашып, бүкіл елдің тұтыну базарын жалғап, Алтай мал шаруашылығының өлшемденуге, маркалануға, цифрлануға қарай бұрылыс жасауына дем беріп, кәсіп саласының өнімділігін жоғарылатуды, марканың сапасын жоғарылатуды, егінші малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетті. Жиңдуңның сиыр қой етін сатып алу, сатуға жауаптысы қойда, тауар өлшемін орнату, сауда негізін бекемдеу, базар негізгі тұлғасын жетілдіру, сату арнасын кеңейту, және өңірлік әлеуметтік маркаларды жетілдіру сынды, 5 басқышпен Жиңдуң арқылы дәмді қой етін бүкіл елге сатамыз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты.

0: қалыпты температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қарамайдада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 12-19 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтта пар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтта пар башылады, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтта пар башылады, температура 15-24 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Амансыздар ма тыңдармандар және балақайлар, Балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Зерделі Роберт Ит, электромагниттің сырына үңілу. Ұлықшаттағы осы ғылым жалпыластыру қимылы жастырмен үріндердің жаңа оқу маусымына қозғаушы күш істеді. Таяуда Ұлықшат ауданы Ұлықшат қалашығының достық әлеметтік аумағы қарастырмақтағы жастырмен үріндерді Ұлықшат ауданды ғылым технология сарайына барып, терең ықпалдастық іздену формасындағы ғылым жалпыластыру зерттеу қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Онда ғылым технология сарайы балалардың ғылым чаттық бақшасына айналды. Түсіндірушінің жетекшілігінде балалар өз қолымен меңгеріп көріп, өз бастарынан кешіріп көріп, ғылым технологияның құдіретін жақынаралықтан сезінді. Зерделі Роберт Ит алаңға шыға салысымен бүкіл алаңды думанға бөледі. Балалар қоралана тұрып алма кезек меңгеріп, зерделі Роберт Иттің аунап секіріп, қол алысқанын көріп, қайран қалған дауыстары толастамады. Электромагниттің сырына бүгілу сағым сиқырлығы механикалық бәсеке әрбір көрме аумағының алдында балалар тоқтап, зерттеу жүргізіп, әлсін әлі әсілі осылай екен ғой десіп таңданды. Балалар ми жұмсау барысында ғылым технологияның ғажайып күшін сезінумен бірге көңіл түкпіріне ғажаптанып, ізденіс жасау және жаңалық ашу тұқымы байып пен егіп, қарастау мақтағы жастар мен өрендердің жаңа оқу маусымындағы үйренуіне, тұрмысына қозғаушы күш қосты және бағдар нұсқады. Келесі қадамда достық әлеуметтік аумағы ғылым жалпыластыруды тұрғындар шағын аумағына енгізу, ата-ана және балалар тәжірибе қанасы сияқты халыққа тиімді желілес қимылдарды үздіксіз өрістетіп, ғылыми білімдерді алаң сарайлардан шығарып отбасыларына жеткізіп, ғылым жалпыластыру тәрбиесінің құдайлануының қызықты болуын тұрмысқа сіңірілуін ілгелетіп, әлеуметтік аумақта ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қоюрай қалыптастырып, жастар мен өрендердің арманға қанат қағып, ғылым жалпыластыру шұғыласының әрбір есей бер жету үстіндегі жан дүниені нұрландыруға мүмкіндік жасады.

күлін тауының етегіне келіп, жастық көктеммен оқу ағарту сүйіспеншілігін жазды. Хотан ауданында Хилюнджан өлкесінің Харбин қаласынан келген Ван Шаусин есімді бір оқу ағарту қызметкері бар. 2017 жылы күзде ол жүгін арқалап, батысқа қатынайтын пойызға отырып, 5000 километрлік жол басып, қарапайым ерекше қызмет орнындағы оқытушыдан

келгенде тіл білмеу, құрғақ климатқа үйлеспеу сияқты көптеген жайсыздықтар арт-артынан туылды. Бірақ Уаң Шаусин тұңғыш рет мінберге шыққанда, балалардың білімге талпынған жанарын көргенде барлық уайымы ада күде сейілді. Ол іштей осы араға тамыр тартамын деп уәде берді. 9 жылды қақаған аяз бен шыжыған ыстықта ол оқытудың бірінші шебінде бастан аяқ табанды болып, оқушыларды отбасындағылар ретінде көрді. Уаң Шаусин, балалардың күлкі үйілген бейнесі менің осы араға тамыр тартуымның ең үлкен қозғаушы күші дейді.

Хотан ауданы Сары үй орта мектебінде оқытушы болған кезінде ол көрініске бейімдеу, тұрмысқа бейімдеуді бірлестіру сынды оқыту үлгісінде жаңалық ашып, тексті көрініс театрына өзгертіп, жергілікті орынның салт-санасымен бірлестіріп оқулықтағы білімдерді түсіндірді. Ол әр күні үйретуге табанды болып, сабақтан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, оқушылармен сырласып, пікір ауыстырып, оқытушы оқушылар жағынан ең мейірлі жан деп аталды.

Ол жетектеген кластың нәтижесі зор дәрежеде жоғарылап, үш оқушысы аудан дәрежелі лекция жарысында бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды.

2019 жылы Ваң Шаусин Ханарық қалашығы 4-ші сентірлі бастаушы мектебінің орынбасары бастығы болып тағайындалып, ұстаз шәкірт жұп құрап, жас оқытушыларды баулу инженериясын жолға қойып, 8 тіректі оқытушыны тәрбиеледі. Оның үшеуі аудан дәрежелі оқыту бәсекесінде сыйлыққа ие болды. Мораль тәрбиесін тұрмысқа бейімдеу жүйесін орнатып, негізгі тақырыпты класс жиыны, қызыл әңгімелерді бөлісу жиыны сияқты қимылдар арқылы әрлі тоқушылардың бесті шынайы мойындау танымын бекемдеуге жетектеді.

2021 жылы мектеп партия ячейкасының шу жиі болғаннан кейін ол назарды бесте жақсы партия ячейкасы мен партия мүшелерінің үлгі көрсету қызмет орнын құруға шоғырландырып, оқытушы қызметкерлердің жатақ жалпылық қызмет өтеу, перзенттердің оқуға түсу сияқты қиын мәселелерді шешіп, зерделі мектеп баласы құрылысын ілгерілетіп, отбасы мен мектептің бірге тәрбиелеу бұлт текшесін орнатты. 2024 жылы мектептің жалпылық тексеру және бағалауы Қотан ауданының ауылдық бастауыш мектептер арасында бірінші орын иеледі.

Олдағы анар дәні оқытуды зерттеу ұжымын бастамашылдықпен құрып оқытушыларды бастап жергілікті мәдениет байлығын ашты. Ол ашқан Қотандар алауатындағы жергілікті сабақ автономиялы район дәрежелі таңдаулы мектеп оқулығы сабағы болып бағаланды. Оқытумен шұғылданған 9 жылда Ван Шаусин ілгерінді кейінді Қотан ауданының таңдаулы партия мүшесі, Қотан ауданының таңдаулы оқу ағарту қызметкері үлгісі сияқты даңқтарға ие болды. Оқытушы оқушылар оған баға бергенде, Ван Шаусин шығыс солтүстіктегілердің қызығын тасын мектеп ауласына ала келді. Онан да маңыздысы партияның мейірін балалардың жүрегіне ұялатты деді.

Ол Сунхуазян өзенінің жағасынан Күлнін таудың етегіне дейін 5000 километрлік қашықта 9 жыл бойы әуелгі мақсатынан таймады. Ваң Шаусин оқуға ту арманын табандылықпен нәрлендіріп, қарапайым қыз

Қылым дүрені, қылымға мән берейік айдары. Шабақтар ұйықтағанда не үшін көзін үнемі ашып жатады? Балақайлар балық көбісіндегі шабақтарды зер салып ақылап көрдіңдер ме? Мейлі күндіз жүзіп жүрсін, әлде су түбінде тыныштырсын, олардың көзі мәңгі дөп дөңгелек болып ашылып тұрады. Ешқашан жабылған емес. Бұл көптеген балақайды шүбәландырады. Расында шабақ ешқашан ұйықтамай ма? Іс жүзінде шабақтарда біз сияқты әр күн ұйықтайды. Дем алады, үйтпегенде шаршап шалдығады. Бірақ олар ұйықтағанда көзін жұмбайды, әсте жасырын түрде таң атырмайды. Мұндағы нағыз құпиялық өте қарапайым. Адамзат және мысық ит сияқты жануарлар ұйықтағанда көзін жұмады. Өйткені көз терісі көзді жауып, көз алмасын қорғайды. Бірақ шабақтардың көзінде көз терісі мүлде болмайды. Бұл тумысынан қабақтың айырып қосқышы болмағанмен барабар. Мейлі сергектікпен ұшып шоршыса да, әлде көзін жұмып демалса да, олардың көзі тек үнемі ашылып тұрады. Толықтай көзін жұмып ұйықтай алмайды. Онда біз шабақтардың ұйықтаған ұйықтамағанын қалай парықтаймыз? Көпшілікке жасырын түрде бір шағын шеберлікті айтайық. Шабақ қозғалмай, суда баяу қалқып жүргенде немесе көбінің түбінде судағы шөптердің жанында тыныштырғанда балық қанаты ақырын тербеліп тепе-теңдікті сақтап, сыртқы дүниенің қозғалысына рексиясы баяулаған кезі дәл оның шырт ұйқыға кеткен кезі есептеледі. Оның үстіне шабақтардың көзін ашып ұйықтауы тума тіршілік қабілеті. Олар ұлы табиғатта, өзендерде, теңіздерде, қас жауларына кез келген уақытта жолығуы мүмкін. Көзді үнемі ашып ұйықтағанда төңіректегі ортаны қай қашанда бақылай алады. Қауіп қатер тулағасы дереу қашып құтылады. Бұл өзін өзі қорғаудың үйлесімді әдісі болмақ.

Әсілінде шабақтар ұйықтамайды емес, көзін жұмғысы келсе де жұмалмайды екен. Оның кішкентай денесінде үлкен ақыл парасат жасырынып жатты. Жасырынып жатыр. Ерекше ғажайып шығар. Бүгінгі ғылым жалпыластыру шағын білімдерін үйреніп алдыңдар ма? Келесі жолы шабақты бақылағанда оның ұйқы бейнесін қате түсініп қалып жүрмеңдер.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы туралы жалпы шолу атты кітап баспадан шығып таратылды. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Негізгі тұлғалы функциялық район стратегиясы арқылы дамудың жаңа басымдылығын сомдады. Ли Чан Катардың бас вәзірі сыртқы істер вәзірімен кездесті. Израиль Ливанның оңтүстігіне шабуыл жасап, 27 адам өліп, 69 адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын оқулыққа сабаққанаға енгізуді, ой санаға ұялатуды ішкерлей ілгерлету үшін орталық комитет үгіт бөлімі экологиялық орта министрлігі ұйымдастырып құрастырған марксизм назариясын зерттеу және құру инженериясындағы түйінді оқулық Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы туралы жалпы шолу атты кітап жоғары дәрежелі оқу ағарту баспасынан халық баспасынан басылып шықты. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті Жоңхуа ұлтының баянды дамуы тұрғысынан экологиялық өркениет құрылысының жаңа дәуір жұңғыша социализм істеріндегі маңызды орны мен стратегиялық мәнін терең игеріп, экологиялық өркениет назариясында, әмәлиятында, тізімінде жаңалық жаратуды зор күшпен ілгерілетіп, бір қыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияны жасампаздықпен ортаға қойып, еліміздің экологиялық өркениет құрылысында назариядан әмәлиятқа дейін тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер туылуына жетекшілік етіп, Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын қалыптастырды. Жалпы шолу кіріспе және текіс сынды үш тараудан құралған. Жалпы 170 мың әріптен тұрады. Кітапта Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының келелі мәні, ғылыми жүйесі, рухани мәйегі, бай мазмұны, әмәлияттық талабы сияқтылар жүйелі байымдалып, Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі екендігі толық түсіндірілген. Кітап марксизм негізгі қағидаларын Жунгоның нақты әмәлиятымен, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудағы келелі назариялық жетістік. Жунго коммунистік партиясының экологиялық өркениет құрылысы жөнінде қажымай талмай ізденіс жасауындағы назариялық даму және әмәлияттық жауһар. Жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының түбірлі өлшемі және әрекет бағдарламасы. Жалпы шолуда төрт нұсқаға адал болып, жүйелі ғылыми болу көрнектілендіріліп, әмәлияттық бет алысқа табанды болды. Оқыту іш жүзімдігіне үйлеседі. Жоғары мектептердің қатысты кәсіптеріндегі оқушылардың Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жүйелі үйренуіндегі, игеруіндегі түйінді оқулығы әрі қалың партия мүшелерінің кадрлардың Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын үйренудегі, түсінудегі маңызды оқулығы.
3: Өз хабарымыз, басшы Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Еліміздің 9 миллион 600 мың шаршы километрден астам территориясының жаралыстық шарт жағдайы ұқсамайды. Орын қате тұрақтандырылса, кейінгі барлығы

0: дұрыс болуы мүмкін емес. Негізгі тұлғалы функциялық райондарды негіз еткен саясат пен қызмет нәтижесін парықты бағалаудың жедел кемелдендіріліп, жер-жердің негізгі тұлғалы функциялық орнына қарай дамуын ілгерілету керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында елімізде негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясының атқарылуында сүбелі табыстарға қол жетіп, бүкіл ел бойынша жоғарыдан төменге дейін сәйкесе күш салып, экономиканың дамуын ілгерілетумен бірге астық өндірісінде орнықтырып, тұнықсу жасылтауды ойдағыдай қорғап, әр сүйе мемлекет территориясының өз функциясын ойдағыдай атқаруына мүмкіндік жасалды. Қазір Фудзян өлкесі егістік жерді қорғау және мемлекет жерін жасылдандыру кеңістік арнаулы жобасын жедел жасауда. Негізгі тұлғалы функциялық район стратегиясын тенақтандыру қызметі ретінде әрқайсы қала аудандардың жаралыстық байлық орман шаруашылығы тарауларында қызметкерлер егістік жер мен орманды жерлердің пайдалануы көлемін айқындау арқылы мемлекет жер байлығы кеңістігінің шекарасын ашалап, су топырақ шар жағдайы жақсы жерлердің егістік жерге айналдырып, астықты ойдағыдай егуді, экологиясы әлсіз жерлерді орманды жер ретінде ойдағыдай қорғауды жақсы істеді. Негізгі тұлғалы функциялық район құру еліміздің экономикалық дамуы мен экологиялық ортаны қорғаудағы ірі стратегиясы. Алғашында негізінен экологияны қорғауға баса мән беріліп, шынара жерлердің байлық ортасын бодау етіп, көзсіздікпен кеңейту, тәртіпсіз даму мәселесін шешу ойластырылды. Бұл жөнде басшысы Ши Цзиньпин негізгі тұлғалы функциялық район стратегиясы экологиялық ортаны қорғауды күшейтудің өнімді жолы. Оны сөз жоқ табандылықпен жедел атқару керек деп айқын талап етті. Партия 18-ші құрылтайынан бері мемлекеттің даму тәсілі мен даму жағдайында өзгеріс туылуына байланысты негізгі тұлғалы функциялық районның мазмұны мен борышы үздіксіз өзгерді. Назарды өңірлік сәйкесі дамуға шоғырландыра отырып, басшысы Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізгі тұлғалы функциялық районның орнына сай факторлар тәртіпті, еркін айналымға түскен негізгі тұлғалы функциялық тежем өнімді, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу біркелкі, байлық орта көтерімділігі лайықты, өңірлік сәйкесті даму жаңа жағдайын күш сала қалыптастыру керек. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру үшін басшысы Ши Цзиньпин былай деп айқын атап көрсетті. Өңірлік сәйкесті даму стратегиясы өңірлік келелі стратегия. Негізгі тұлғалы функциялық район стратегиясы сияқтылардың ішкерлей тоғысуын ілгерілету, түрлі факторлардың үйлесімді ауысу мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, ел ішіндегі үлкен айналымды іркіліссіздендіру керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері негізгі тұлғалы функциялық район тізімі алғашқы қадамда орнатылып, қалаланған район, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін негізгі район, түйінді экологиялық функциялық район сынды үш түрлі функциялық түрге негізделіп, жергілікті жағдайға қарай еліміздегі әрбір аудан, район дәрежелі әкімшілік бірлік бір түрлі негізгі тұлғалы функцияны үстіне алады деп белгіленді. Сонымен бірге негізгі тұлғалы функциялық районның стратегиялық жүйесі, өңірлік келелі стратегия және жаңаша қалағаштандыру стратегиясын атқару, ауылдық қауіпсіздігі функциясы мен экологиялық қауіпсіздік қалтқысы функциясын жоғарылату барысында дәуірмен бірге алға басты. Еліміздің ең жаңа басылымындағы негізгі тұлғалы функциялық районның орналасу картасында 2846 аудан өңірінің өзіндік функциялық орны бар. Жасыл түс түйінді экологиялық функциялық районға, сары түс ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін негізгі районға, күлгін түс қалаланған районға вәкілдік етеді. Ең алғашқы басылымдағы негізгі тұлғалы функцияны парықтау картасымен салыстырғанда жер-жердің экономикалық қоғамдық дамуы, реттелуі және мемлекеттің стратегиялық қажеті себепті 153 бөліктің функциялық дәрежесіне реттеу жүргізіліп, 174 бөліктің функциялық орнында өзгеріс туылды. Ғылыми бағалау негізінде негізгі тұлғалы функциялық орынға сәйкесті реттеу жүргізілумен бірге негізгі тұлғалы функциялық район стратегиясы ауыл қалашықтарға қарай онан әрі кеңеюде. Қазір бүкіл ел бойынша шамамен 92% ауыл шаруашылығының негізгі тұлғалы функциялық орны айқындалды. Шәнші өлкесінің үйленінде жергілікті орны энергия кеңістігін әрқайсы аудан райондардың мемлекет жер байлығы кеңістігі жоспарына енгізіп, ауыл қалашық дәрежесіне дейін орналастыру жасады. Басқару меңгеру саясаты анағұрлым егжей-тегжейлі жасалды. Негізгі тұлғалы функциялық райондарды қолдау саясатта анағұрлым дәлме-дәл болуда. Шанхайдың Сунжан өзенінде Хуангпужан өзені табиғи бөліп тұрған Пунан мен Пубей сынды екі үлкен аумақ мемлекет дәрежелі қалаланған районға тән болғанымен, Пунан маңызды экологиялық қалтқы және ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамсыздандыру базасына, Пубей қалағалаштану мен озық кәсіптердің өзекті көтерімділік бөлігіне жатады. Осындай байлық қанары мен функциялық орын парқына бағыттай отырып, жергілікті орын түрліше сәйкесті қолдау саясаты мен бағалау дүзімін қолданды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз қалаланған өңірлер, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін негізгі райондар, түйінде экологиялық функциялық райондар жағдайының жалпы тұлғалы орнықтылығын сақтаумен бірге ерекше функциялық райондарды ашылап айқындайды. Атап айтқанда, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау, энергия байлығымен қамтауды қамтамасыздандыру, мәдениетті қорғау, жалғастыру, теңіз мұхит байлығын қорғауды, пайдалануды күшейту қатарлы ерекше функцияны арқалаған өңірлер сияқтыларды кеңістікті басқару меңгерудің анағұрлым дәлме-дәл ережесімен және қолдау саясатымен қамдайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің соңғы елі Чиан 9-шы айдың 7-ші күні түстен кейін Бейжіңде Катардың бас уәзірі, сыртқы істер уәзірі Мұхаммедпен кездесті. Ли Чиан былай деді. Катар Жунгоның орташығы Шығанақ районындағы маңызды стратегиялық серігі. Төраға Ши Цзиньпин мен Тамим әмірдің стратегиялық жетекшілігінде Жунго Катар қатынасы орнықты дамып, саяси өзара сенімі үздіксіз бекемделді. Жунго Катармен қатынасты селбестікті күшейтіп, өзара қолдауды бекемдеп, энергия қаржы қосу жасанды зерде, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Жунго Катар сияқты орташығы шығанақ елдерімен және халықаралық қоғаммен бірге өңірдің бейбітшілігін, тыныштығын ертерек қалпына келтіруді қалайды. Мұхаммед былай деді. Катар Жунгомен қатынасын қастерлейді. Жунгомен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, экономика сауда, жоғары жаңа ғылым техника, озық жасау кәсібі сияқты салалардағы нақты селбестікті тереңдетіп, екелдің стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа алтын дәуірін бір ғашуды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9-шы айдың 7-ші күні түстен кейін Фужен өлкесінің Шамын қаласында 26-шы кезекті Жунго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесіне қатынасуға келген Бұлғарияның орынбасары Зунли, экономика қаржы қосу және өнеркәсіп министрі Плев, Камбоджаның орынбасары бас уәзірі, даму алқалар кеңесінің 1-ші орынбасар төрағасы Сунжан Ту, Сербияның орынбасары Зунли, экономика министрі Мирсарвишпен жеке-жеке кездесті. Плевпен кездескенде Ханжың былай деді. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жунго мен Бұлғарияның стратегиялық серіктестік қатынасы ақаусыз орнықты дамыды. Екі жақ ауыл шаруашылығы, ғылым, техника сияқты салалардағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, екел халқына нақтылы пайда жеткізді. Жунго Бұлғариямен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тенақтандырып, екіжақты сауда көлемін кеңейтіп, қаржы қосуды ұштастыруды күшейтіп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, Жунго Бұлғария қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетуді қалайды. Бұлғарияның сындарлы ролын белсене сәулелендіріп, Жунго мен Еуропаның экономика сауда қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуін үміт етеміз. Плев былай деді. Бұлғария Жунгомен қатынасына айрықша мән береді. Жунгоның даму тәжірибелерінен үйреніп және одан үлгі алып, екі жақтың әр саладағы нақтылы селбестігін жиілетіп, Жунго кәсіпорындарының Бұлғарияға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсы алады. Сунжан Тумен кездескенде Ханжың былай деді. Таяуда төраға Ши Цзиньпин ілгерінде енді Хунсун төрағамен және Хуманай бас уәзірмен кездесіп, жаңа дәуірдегі Жунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына айбынды жоба жасады. Жунго Камбоджамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарын ойдағыдай тенақтандырып, Жунго Камбоджа үкіметтері арасындағы сәйкестіру комитетінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, әр саладағы нақты селбесті анағұрлым тереңдетіп, саудаға қаржы қосудың бір тұлғалануын жебеп, Жунго мен Камбоджаның достық селбестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетуді қалайды. Сунжан Ту былай деді. Камбоджа мен Жунгоның достығы терең, бастан аяқ өзара сенім артып, бірін-бірі қолдайды. Камбоджа бір Жунго принципіне табанды болуды қайталай дәріптеді. Жунгомен экономика сауда, қаржы қосу, саяхат, интернет алдам көстігіне соқы беру сияқты салалардағы селбестік тереңдетіп, бір белдеу бір жолды белсене бірге құрып, екел халқына бақыт жаратуды қалайды. Мерсаревичпен кездескенде Ханжың былай деді. Биыл Жунгомен Сербияның жалпы бетік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Соңғы жылдары екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жүнгі Сербия қатынасы қарш

0: бастап дамыды. Биыл 5-шіде төраға Ши Цзиньпин Учеш Сунтунмен тағы да кездесіп, жаңа дәуірдегі Жүнгөз Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына айқын бағдар көрсетті. Жүнгөз Сербиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарын ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, екіжақты еркін сауда келісімінің тиімді орналастыруынан ойдағыдай пайдаланып, экономика, сауда, қаржы қосу, негіздік құрылғы, жаңадан гүлденген кәсіп саласы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жүнгө кәсіпорындарын Сербияға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге шабыттандырып, Жүнгө мен Сербияның достық селбестік қатынасының онан әрі дамуын ілгерілетуді қалайды. Мирсарович былай деді. Сербия екі елдің жоғары жіктерінің өзара сенімділігін қастерлейді. Бір жұңғы саясатына табанды болуды қайталай дәріптейді. Жүнгөнің Сербияның мемлекет құрылысын зор күшпен қолдағанына алғыс айтады. Жүнгө мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, әр саладағы селбесті үздіксіз тереңдетіп, екі ел халқына бақыт жаратуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Жер-жерде бір топ келелі инженериялары тыңғылықты тәртіпті ілгерілеп, жоғары сапалы дамуға дем берді. Жуықтан бері мемлекеттің тіректі су торабы инженериясы, Бейбуан Гуандун су байлығын орналастыру инженериясының су алу аузындағы Дейшин насос функиті негізгі тұлғалық құрылым құрылысы кезеңіне өтті. Бейбуан Гуандун су байлығын орналастыру инженериясының жалпы ұзындығы 490 километр. Гуандунның Йонфу қаласындағы Шиджан негізгі ағысындағы Дейшин насос функтіне су алып, Гуандунның батыс районына жеткізіп, желі бойындағы 112 ауыл қалашықтағы 18 миллионнан астам адамды игілікке кенелтеді. Жоспар бойынша 2031 жылы су жеткізіліп айналымға түседі. Хэйлунджан өлкесі Муданчжан қаласының Ленхай су қоймасында тоспа салынып болды. Мемлекеттің 150 түрлі келелі су игілігі инженериясының бір ретінде Ленхай су қоймасы Хэйлунджан су торабының маңызды түйінді инженериясы болып, төменгі ғарды сапалы су қайнарымен қамдаумен бірге жаңадан қосылған суармалы жер көлемін 150 мумудан асырып, тасқыннан сақтану қуатын жоғарылатады. Бір топ қатынас негізді құрылғылар құрылысы жеделдетілді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді инженерия нысаны Талиян Джинжу шығанағы халқаралық әуежайы нысанының әуежай ғимараты құрылысы жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысы кезеңіне өтті. Ел ішіндегі тұңғыш жасанды арал әуежайы ретінде нысанның алғашқы мезгілінде 500 мың шаршы метрлік T1 терминал ғимаратымен екі алыс аралықты параллель сырғыма жол жобаланып, жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 43 миллион адам рет болып, шығыс солтүстік райондағы маңызды халықаралық әуежай торабына айналады. Шинжанда Тяньшанның түстігі мен терістігін тұтастыратын G3033 күйтін майтау күшар жоғары қарқынды таш жолының түйінді менгеру сипат инженериясы болған Ақ жомақ екінші нөмірлі тунелі негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. G3033 күйтін майтау күшар жоғары қарқынды таш жолы еліміздегі салынып жатқан қиындығы жоғары түйінді таш жол инженериясы. Нысан салынып болғаннан кейін Тяньшанның түстігі мен терістігінде қатынау уақыты 14 сағаттан 4 сағатқа қысқарып, тұтас жылда қатынауды жүзеге асырады. Гүйжудың Леупанши қаласы Шүйчін районында дүние жүзіндегі үшінші биік көпір, әмпән жоғары қарқынды таш жолындағы Тянмин ерекшелігін көпірі соңғы кезең өтті. Құрылыс жүргізушілер көпір бетін жатқызу жұмыстарын жүргізуде. Әмпән жоғары қарқынды таш жолы Гүйжудың Әншун қаласы мен Панжу қаласын тұтастырады. Ол мемлекеттің жоғары қарқынды таш жол торабы 60 G Шанхай Күнмен жоғары қарқынды таш жолының кеңейтілген инженериясы. Тянмин ерекше үлкен көпірі солтүстік Панджан үлкен шатқалын енді өтеді. Жалпы ұзындығы 1553 метр. Көпір бетінің өзен бетінен биіктік парқы 560 метрге жетіп, 200 қабатты ғимараттың биіктігіне барабар. Көл қатынағаннан кейін қысаңның екі жағалауының қатынау уақыты 3 сағаттан 15 минут айналасында қысқарады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 7-ші күні түстен бұрын ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, базар бақылау басқа

0: құтқару бас мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді. Көп түрлі шара қатар атқарылып, тарихи классикалық кәсіптер жоғары сапалы дамытылады. Тарихи классикалық кәсіп деп жібек, шай, фарфор бұйымдар, жүнгоша дәрі-дәрмек, құсни қасында мәдениет мәйегі мол, қатпары қалың, жұңқаның дәстүрлі ерекше кәсібі айтылып отыр. Қазір еліміздің тарихи классикалық кәсіптеріне уәкілдік ететін көлемнен жоғары кәсіпорындардың саны 25 мыңға жетіп, кәсіппен шұғылданушылар 3.500.000-ға таяды. Тұтас кәсіп саласының жылдық тиярат кірісі шамамен 8 триллион юаньға жетеді. Сонымен бірге жер-жер безеттік мәдени мұраларды қорғауды жалғастыруды күшейту арқылы тарихи классикалық кәсіптерді дамыта түсті. Өткен жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 14900 безеттік шеберхана 300-ден астам патентке ие болып, 20 мыңнан астам түрлі өнім жүйесін қалыптастырды. Сондай-ақ қатысты өнімдер электрондық сауда текшесі арқылы шетелдегі 80 неше мемлекет пен районға сатылды. Ақпарат жариялау мәжілісінде қатысты жауапты былай деді. Жаңадан басып таратылған тарихи классикалық кәсіптерді жоғары сапалы дамыту жөніндегі пікірде жер-жерден кәсіп саласының орналастыру картасын жедел жасап, кәсіп жобасының орналасуын сапаландыру талап етілді. 2028 жылға барғанда 10 миллиард юаньдық көлемдегі 50 бастамашы кәсіпорын жетілдіріп, жүнгоның 100 әйгілі өнімі жаратылып, 100 миллиард юаньдық көлемдегі ерекше кәсіп шоғыры орналастырылады. 2030 жылға барғанда дүниежүзіндегі бірегей кәсіпорындар мен әйгілі маркалардан бір тобы жетілдіріп, тарихи классикалық кәсіптердің әлемдік құндызбегінің орта жоғары деңгейіне қадам тасталады. Еліміз жасанды зерденің тарихи классикалық кәсіптерге қабілетін үстеуін жедел ілгерілетіп, абзалдыққа ие өндіріс райондарының кәсіп зерделі текшесін алдымен құруына қолдау көрсетіп, жүйелі жинауды өлшемдендіріп, ескертуді жүйелі реттеуді өрістетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қолөнерлерді қайталай пайдалануға, бірге елдігіне болатын сан мәлімет байлығына айналдырып, дәстүрлі технологиямен осы заманғы ғылым техниканың ішкерлігі тоғысуын жүзеге асырады.
1: Өз хабарымыз. Информация хабарласу кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. 2030 жылға барғанда еліміз қамту көлемі жалпы бет кемелді, қуаты озық жаңа бір ұрпақ хабарласу торабын құрып шығады. Жобада 13 түрлі негізгі көрсеткіш айқындалды. Мұнда 2030 жылға барғанда информация хабарласу кәсібінің кірісі 4 триллион 100 миллиард юаньға жетеді. Информация негізді құрылғыларына жалпы 3 триллион 800 миллиард юань қаржы қосылады. Телеграф кәсібінің жалпы мөлшерінің жылдық орташа арту қарқыны 7%-ке жетеді. Зерделі есептеу қуатының тұтынушылар арасындағы жалпыласу мөлшері 95%-ке жету сияқты нысандар қамтылды. Жобада 26 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Нақты шарада мыналар қамтылды. 6G саудалық қолданылымы дер кезінде іске қосылады. Бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы жеделдетіледі. Ғарыш есептеу қуаты техникасын зерттеу және экологияны жетілдіру жөнді ізденіс жасалады. 5 Пилос G бейдоу бағдар көрсету жүйесінің 9 балы дамуы ілгерілетіледі. Интернетсіз хабарласу сияқты жаңа техникаларды қолдану және жаңа кәсіптерді естелік қалу тәртіппен жүргізіледі. Сондай-ақ кәсіп саласының алдам көстікке қарсы тұру тәжірибе ханасын құру, кәсіп саласында кәсіпорындардың жасанды зерде пилос жасауды ішкерлей ілгерілетуіне қолдау көрсету, халықаралық интернет арнасының кеңеюін үздіксіз жебеу, жасанды серік хабарласу торабының бүкіл жер шарын қамтуын жеделдету, телеграф саласының дербес есік ашуын белсенді орнықты тәртіпті ілгерілету жолға қойылды. Бұдан сырт жобада 5А негіздік функтінен 500 мыңын жаңадан салу, қол фонды жасанды серікке тіке жалғау қолданылу жүйесін жалпыластыру, зерделі торап белгісі жүйесін құру, сымсыз торап, интернет, қауіпсіздік қамтылған 6G шешуші техникасын зерттеу айқындалды. Жұңғы электрондық информация кәсімін дамытуды зерттеу академиясы, өнеркәсіп экономикасын зерттеу орынның бастығы Көмбен былай деді. Межемен 2030 жылға барғанда қамтымы кемелді, қуаты озық жаңұрпақ хабарласу торабы жаппай құрылып, техникасы озық қауіпсіз, меңгеруге болатын информация хабарласу кәсібі жүйесі жедел қалыптасып, информация хабарласу кәсібін осымандандыруда нық қадам тасталады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-7 күні ақпарат

0: Қарачарды мәлісін ашты. Сауд істер министрлігі Жыжаң өлкесі қатарлы қатысты орындардың жауаптылары таныстырып былай деді. 5-ші кезекті дүниежүзілік цифрлы сауда көрмесі 9-ші айдың 23-ші күнінен 27-ші күніне дейін Жыжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізіледі. Қазіргі дейін 121 мемлекет пен район, 29 халықаралық ұйым уәкіл жіберіп көрмеге қатынасатындығы тұрақтанды. Халықаралық көрме саудагерлердің салыстырмасы 20%-ден асып, шетелдегі көрме үйірмелерінің саны өткен кезекті көрмеге қатынасқан жалпы үйірме санынан асты. Таныстыруға қарағанда 2016 жылдан 2025 жылға дейін жүнгоның цифрланған қызмет өту импорт-экспорт жалпы сомасының жылдық орташа арту қарқыны 11.2% болып, дүниежүзінің орташа деңгейінен 1.8% жоғары болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-ші айдың 7-ші күні Гуанши Жуанзу автономиялы райондық халық өкіметінің ақпарат кеңсесі өткізген ақпарат жариялау мәжілісінен ұлысуынша, Пенлу каналы 9-ші айдың 16-ші күні салынып болып кеме қатынайды. Жалпы ұзындығы 134.2 километр келетін Пенлу каналы жаңа жүнгі құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас салынған өзен мен теңізді тұтастыратын канал инженериясы. Ел ішіндегі қатынау дәрежесі ең жоғары канал. 5000 тонналық кеме қатынайды. Кеме қатынағаннан кейін еліміздің батыс оңтүстік районындағы заттар канал арқылы теңізге шығатын болады. Дәстүрлі жолмен теңізге шығудан 560 километрден астам жол қысқарып, әр жылы қоғамға 5 миллиард теңгеден астам тасымал қаражатын үнемдеуге болады. Гуанчжоудың қатынас тараулары қатысты орындармен селбесіп, бірлеспе тасымал ережесінде жаңалық ашып, тиеуіш қораптарын өзара мойындауды ілгерілетіп, бір тапсырыс түзімі, бір тиеуіш қорап түзімі сынды үлгі көрсету жолдарын құрып, түзімдік сауданың өзіндік құнын төмендетті. Қазір теңіз істері тарауларында Пенлу каналында қатынау толымдылығына ие 570 кеме бар болып, әрі ол көп түрлі кеме түрлерін қамтып, тасымал қуатының запасы жеткілікті болды.
0: Өз хабарымыз, Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 9-ші айдың 7-ші күні орталықтың 240 миллион юань жарастық апаттан құтқару қаржысын шұғыл босатып, Чжэцзян, Фуцзян, Чжаңши, Хунан, Юнан сынды 5 өлкенің тасқын экологиялық апатқа шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастыру, құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқтыларды түйінді түрде ойдағыдай істеп, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын шынайы қамтамасыздандырды.
1: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі 9-ші айдың 7-ші күні жасанды зердеге саятын даушар делоларын заң бойынша қарау жөніндегі пікірді жариялап, қоғамдағы әр сала назар аударып отырған ей әлпет ауыстыру, ірі санды мәліметтерді заңсыз елеу, танымал адамдардың атын жамылып торапта зат сату, автоматты көлік жүргізу, білім меншік құқығын қорғау сияқты мәселелерге назар аударылып, әрекет шекарасы мен заңдық жауапкершілігі айқындалды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік жедел ашасын басқару мекемесі 9-ші айдың 7-ші күні жарылаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы 8-ші айдың соңына дейін еліміздің жедел ашасы запасының көлемі 3 триллион 438 миллиард 300 миллион Америка доллары болып, 7-ші айдың соңындағыдан 19 миллиард 500 миллион Америка доллары жоғарылаған. Еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеп, қуатты серпінділікпен өміршеңді күшті әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің тұңғыш топтағы импорт бұйымдары 9-ші айдың 7-ші күні Бейжің кеденінің бақылау басқару арқылы шекарадан сәтті кіріп, Бейжіңдегі Шоуган бақшы районына жеткізілді. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9-ші айдың 9-ші күнінен 13-ші күніне дейін өткізіледі. 90 мемлекет район және халықаралық ұйым көрме ашады. 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады.
0: Өз хабарымыз, тілшінің Шанхай кеденінен оқысуынша, Шанхай теңіз тасымалы қатынас арнасы ашылғаннан бері жалпы 361 мың тонна импорт-экспорт зат тасымалданып, зат құны 10 миллиард юаннан асып, зат түрлері 2024 жылғы алғашқы қатынаған кездегі 34 түрден 75 түрге көбейген.
1: Өз қабарымыз. Бейжің уақыты 9 айдың 8-ші күні түнде 2026 жылғы АқШ тордоп жария жарысы әйелдер жеке жарысының 4-ші кезекті

0: арасында жын чинвэн жеті рет жеңіске жетіп, әйелдер жеке жарысының 8 мықты қатарына өтті. Бұл жын чинвэннің 2 жылдан кейін ақш тордоп жарысында 8 мықты қатарына қайта оралып, осы түрдегі жарыста қол жеткізген ең тамаша нәтижесі.
1: Өз хабарымыз, ақш сұңтуының ерекше елшісі Виткоп 9 айдың 7 күні былай деді. АқШ уәкілдер үйірмесінің бірнеше күннің алдында Ресей мен Украинадағы сапары мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізді. Бұл кейінгі үш жақ кеңесін орналастыру жағындағы ілгерілеушілікті де қамтиды. Ресей зұңтының ақпарат хатшысы Песков 9 айдың 7 күні былай деді. Ресей Украина мәселесі жөнінде Ресей АқШ Украина үш жақ кеңесін қайта бастау мүмкіндігін жоққа шығармайды. Бірақ қазір кеңес уақыты мен орнын талқылау әлі ерте.
0: Өз хабарымыз, Иран 9 айдың 7 күні жаңа типтегі басқарылмалы бомбаны жариялады. Иран жақ былай деді. Касим Башратты басқарылмалы бомбаның жарыққа шығуы Иранның мемлекет қорғаныс стратегиясындағы белес. Бұл басқарылмалы бомбаның шу аралығы тіпті де ұзақ, дәлдігі тіпті де жоғары болып, Иранның ырықсыз сес көрсетуден ырықты сес көрсетуге ойысқандығының символы есептеледі. Таныстыруға қарағанда бұл басқарылмалы бомбаға қатты күйдегі жанарзат, фотоэлектрлік бағдар нұсқау жүйесі және жарым тонна ауырлықтағы оқ басы қолданылды.
1: Өз хабарымыз, Израиль қорғаныс армиясы 9 айдың 7 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіндегі Таңар партиясының негізгі құрылғыларына әуеден шабуыл жасап, осы ұйымның Израиль әскерлеріне ұшқышсыз ұшақпен шабуылдағанына қарымшы қайтарды. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігінің шұғыл әрекет орталығы 9 айдың 7 күні өткен 3 күнде Израильдің Ливанның оңтүстік бөлігіне шабуыл жасауындағы өлім-жітім жағдайын жариялады. Қазіргі дейін шабуылда 27 адам өліп, 69 адам жараланды. Мұның ішінде балалар, әйелдер және емдеу қызметкерлері бар.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Азия тынық мұхит медияларының жоғары деңгейлі талқысы 9 айдың 5 күні Гуандун өлкесінің Шинчжэн қаласында ашылды. Басты тақырыбы Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірлікте сомдау. Медиялардың ортақ танымы мен әрекеті болып тұрақтандырылды.
1: 2026 Орта Шығыс энергия көрмесі таяуда Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласында аяқтады. Жүнгі кәсіпорындарының көрмеде көрсеткен өнімдері мен шешу жобасы Орта Шығыс өңірінің энергия типін өзгерту, электр негізгі құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты қажеттермен жедел түйілісті.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Латын Америкасындағы медиялардың қайраткерлері Азия тынық мұхит селбестігінің тың орайын тілге тиек етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жүнгоға келіп Азия тынық мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысына қатынасқан Латын Америкасы медиялардың қайраткерлері былай десті. Азия тынық мұхит ортақ тұлғасы достар шеңбері іспетті. Азия тынық мұхит селбестігі бізге кең жаңа орта әзірледі. Жүнгоның дамуы ойлағаннан асып түсті, үйренуге татиды. Күрделі аумалы төкпелі халықаралық ортада Азия тынық мұхит селбестігін тереңдету Латын Америкасы өңірінің даму арнасын кеңейтудегі, даму серпінін күшейтудегі маңызды талғамына айналды. Осы ретке талқы 9 айдың 5 күні Гуандун өлкесінің Шинчжэн қаласында ашылды. Бас тақырыбы Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірлікте сомдау. Медиалардың ортақ танымы мен әрекеті болып тұрақтандырылды. 40 мемлекет пен районнан, сондай-ақ бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымдарынан, халықаралық ұйымдардан келген 400-ден астам уәкіл талқыға қатынасты. дүниежүзінің 100 жылдық өзгерісі жағдайы жеделдеген, әлемдік жөнге салу жүйесі терең өзгерген жағдайда қол ұстаса селбесу сыйлы қонақтардың ортақ тілегіне айналды. Чилидің 3-ші басылымындағы Уақыт газетінің бас ақылшысы Филипп Куадр былай деді: «Азия тынық мұхит селбестігі бізге кең өріс ашты. Латын Америкасы көп негізді орнықты селбестік серіктеріне мұқтаж. Осы арқылы сырттан келуі мүмкін болған соққыға анағұрлым ойдағыдай төтеп беретін болады». Мексика MBV медиа серіктігінің бас бақылаушысы Диего Русалин былай деп қарады: «Азия тынық мұхит өңірінің дамуында экономикалық тұлғалар ұқсастау тақырыптарға дөп келеді. Ауыс күйісті күшейтіп, тәжірибелердің ортаңы иектеніп, қауіп қатерге бірге төтеп беруі керек». Чилидегі Сантьяго дашесінің Азия тынық мұхит істері меңгерушісі Марсела Бела ханым былай деп қарады: «Медиалар өзара түсінісуді арттыру барысында шешуші рөл атқарып, өзара байланыс жасайтын, селбесіп кеңейетін ауыс күйіс торын қалыптастыруы керек». Ол былай деді: «Әр ел арадағы сәйкесуді, селбесуді қажет ететіні сияқты, медиаларда селбесті күшейтулері керек». Талқы басталардан бұрын Латын Америкасындағы медиалардың қайраткерлері Гуандуңның көп жерлерін аралап, жүнгі үлгісінде оссамандандырудың жанды әмілетіне өз көздерімен куә болды. Шанган Чухай Аумын көпірінде экскурсиялаған Перу еліндегі Әндес ақпарат агенттігінің бастығы Фикс Пас осы ерен инженерияны ауыз толтыра алқады. Ол былай деп қарады: «Көпір Гуандун, Шанган, Аумын сынды үш жердің физикалық байланысын жүзеге асырып, үлкен шығанақ районының тоғыспалы дамуын пәрменді жебеді. Бұл маған қатынас торабы болған Перудің Чингай портын еске түсірді. Жүнгоның тәжірибелерінен үлгі алып, болашақта Чингай портының Латын Америкасы мен Азияны тұтастыратын маңызды дәнекерге айналуын үміт етемін». Чухай қаласының Хыңчин ерке сауда районындағы зерделі тәжірибехана мен зерделі керіне өзгерту станциясын экскурсиялағанда жасыл төмен ұшыл газды күйге жеткізу техникасы Филиппке терең әсер қалдырды. Ол былай деді: «Жүнгі мен селбестіктің арқасында электрлі әлеуметтік автобусты уәкілеткен жаңа энергиялы автомобильдер Чилидің жасыл қатынасының дамуын ілгерілетуде. Болашақта екі елдің жел энергиясы сияқты таза энергия саласындағы селбесті тереңдетуін үміт етемін».
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді орта шығыс энергиясының жүйелі өзгерісі жұңғу кәсіпорындарының селбестікті кеңейтуіне жаңа өріс әзірледі деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 2026 орта шығыс энергия көрмесі таяуда Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласында аяқтады. Электр жеткізу үлестіру жабдықтарынан, трансформаторлардан, айырып қосқыш жабдықтарынан, фотоволт энергия сақтау жаңа энергиялы автокөліктердің зәрияттау құрылғыларына дейін жұңғы кәсіпорындарының көрмеде көрсеткен өнімдерімен шешу жобасы орта шығыс өңірінің энергия типін өзгерту, электр негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты қажеттермен жедел түйілісті. Кәсіпті қайраткерлер былай деп қарады: «Орта шығыстың энергия құрылымы жедел реттеліп, электр сұранымы үздіксіз артып, жұңғы кәсіпорындарының орта шығыс пен энергия кәсібі селбестігін кеңейтуіне жаңа өріс әзірледі». Кезекті көрмеге 150 неше мемлекет пен районнан келген 1900-ден астам энергия кәсіпорны қатынасты. Электр торабын осы замандандыру, сақтау энергиясын біріктіру, цифрландыру, сондай-ақ жасанды зердемен санды мәлімет орталығының дамуы ала келген жаңадан артқан электр сұранысы қатарлар көрмеде түйінді кеңес тақырыбына айналды. Араб Біріккен Әмірлігінің энергия министрі Сухайл бин Мұхаммед Мазруи көрменің ашылу салтында былай деді: «Араб Біріккен Әмірлігі көп негізді энергия құрылымын үздіксіз қалыптастырып, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етумен бірге анағұрлым таз

0: әскери негізді құрылғы құрылысының қажеті де үздіксіз артты. Араб біріккен әмірлігі, Сауд Арабия қатарлы елдердің бір бөлім жоғары энергия сарып ететін тұрғын үйлерінің электрден пайдалану өзіндік құны біршама жоғары. Фотоволт энергия сақтау мен зарядта өзара ұштастырылған жаңа энергияны шешу жобасы көрме алаңында жұрт назарын аударды. Көптеген қаридарлар жаңа энергияны жан-жақты шешу жобасынан кеңес сұрады. Ол былай деді: Орта Шығыс өңіріндегі қала құрылысы мен жаңа энергияның типін өзгертудің үздіксіз ілгерілеуіне байланысты электр негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуға жетіп, онан ары арта түседі. Аумалы төкпелі өңірлік жағдай базарға белгілі тұрақсыздық әкелгенімен, ұзақ уақыттан алып қарағанда Орта Шығыстың жаңа энергия және электр негізді құрылғылар базары әлі де бір шама зор даму көмескі күшіне ие. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сабақтастар. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

0: Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.
1: Еркін Тұрнияз, Үрімжіде халықаралық әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сұмыра Тобыл, автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужия, Бингтуанның Джанвия, Хэ Джонью кездесуге қатынасты. Чаншаужиан Чунгу Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық комитеті, автономиялық райондық қалық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Көпшіліктің халықаралық сахнада объектив әділ тұрғы ұстанып, Чунгуның Шинжанын батыл қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан ежелден Чунгу территориясының айрылмас бір бөлігі. Чунгу төңкерісінің, құрылысының, реформасының әрқайсы тарихи мезгілінде Чунгу коммунистік партиясы Шинжанды басқару ұстанымында үздіксіз жаңалық ашып, дамытып, Шинжан қызметіне жаңа дәуірлік мән және борыш міндет белгілеп, Шинжанның түрлі істерінің үздіксіз дамуын, алға басуын ілгерілетті. Чунгу коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин мен Чунгу коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру жалпы жағдайы және стратегиялық деңгей тұрғысынан Шинжан қызметін жоспарлап, ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Чунгу коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүние жүзін жалт қаратқан келелі табыс

0: табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазір Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы тыныш, тәртіпті, жарасымды, орнықты тамаша тебінді сақтады. Әр ұлт тағдырлас болған, гүлденіп көркейген, алға басқан ынтымақ гүлі барлық жерде құлпырашылды. Экономикалық көмескі күш тасқындап, қарыштап дамыған қуатты қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Әр ұлт халқы тыныш өмір, шатжадыман тіршілік кешіріп, жарасымды бақытты тұрмысқа қол жеткізді. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи мезгілге қадам басты. Шинжаңның даму табыстары Жұңғық коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің Жұңғыша дұрыс жолының пәрменді өміршең күшін толық көрсетті. Жұңғының Шинжаңның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Таяу жылдардан бері шетелді қайраткерлер топ-топымен Шинжаңға келіп, экскурсияда, сапарда болып, Шинжаңның даму жетістіктерін жаппай алқады. Көпшіліктің Шинжаңға үнемі келіп, аралап көріп, әр ел халқына Шинжаңды объектив тұрғыда таныстыруын, халықаралық қоғамдағы әр сала қайраткерлерін осы көрікті, байтақ, сүйіспеншілікке толы арысты мекенге келіп, Тяньшан алабындағы орасан зор тарихи өзгерістерге, Шинжаңның күн сайын жаңарған дамуы мен алға басуына, әр ұлт бұқарасының шын жүректен туған бақытты күлкісіне куә болуға бастауын қарсы аламыз.
1: Шанхай селбестік ұйымының бас хатшысы Ермекбаев, Тайланд Чунго мәдениет экономика қоғамының бастығы, Тайландтың бұрынғы орынбасар зұңлия Пок Чин Пенг Лахун, Бангелдеш ұлтшылдар ұлттық партиясының орынбасар төрағасы Асад Дузаман Рипон, Италия 1-2 селеми қоғамының төрағасы Вейто Петрочелли, Канада Федерациясы Кеңес Палатасының бұрынғы мүшесі Хозашиу, Белоруссия мемлекеттік тәжірибесі халықаралық заң факультетінің меңгерушісі, Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесі сыңар жақты, зорлықты шараның адамдық құққа жасайтын кері әсері мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, Жапониялық дос Шаудо Каньи, Джунго Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботутсо, Түркия Жұңғы достық қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчен жеке-жеке сөз сөйлеп, Шинжаң жақтың жан жақты орналастырғанына және шын ықыласты күтіп алғанына алғыс айтты. Көпшілік Жұңғының Шинжаңындағы нақты орындарға барып, экскурсияда, сапарда болғандағы шынай әсерлерін бөлісіп, Шинжаңның адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыз ету, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру жақтарында жасаған құлшыныстарын толық тұрақтандырды. Шинжаңның ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, негізді құрылғы құрылысы, ерекше абзал кәсіптерді дамыту, жоғары деңгейде сыртқы есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген келелі табыстарын жоғары бағалады. Көпшілік былай деп қарады. Жұңғоның Шинжаңының қоғамы жарасымды, орнықты, экономикасы гүлденіп көркейген, дамыған, халқы тыныш өмір шатжадыман тұрмыс кешіруде. Шынара шетел күштерінің Жұңғоның Шинжаңы жөніндегі жалған үгіті бүкілдей негізсіз, шындыққа үйлеспейді. Өз артықшылығымызды сәулелендіріп, өзіміз тұрған халықаралық ұйымдардың және мемлекеттердің жергілікті орындарының Шинжаңмен ауысты үйсін селбестігін жебеп, кәсіпті дамыту, зат айналымы саудасы, мәдениет саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізуін қалаймыз. Көпшілік Шинжаңда көрген білгендерін, алған әсерлерін белсендірде баяндап, халықаралық қоғамның шынайы істер олды, көрікті Жұңғоның Шинжаңын түсіндігіне мүмкіндік жасайтындықтарын білдірді. Жұңғо үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лю Шянфа, автономиялы район басшыларынан Ван Джэншин, Чжан Йинчун, Хаден Кабенұлы, Орталық комитет бірлік сап бөліміндегі, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөліміндегі, Орталық комитет сыртқы істер қызметі басшылық корпусы кеңсесіндегі және сыртқы істер министрлігіндегі мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамындағы қатысты жолдастар, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізу түйінін

0: игеріп, жаңа энергия және электр торабы нысандарын жедел ілгерілетіп, энергияның бұрылыс жасауына және электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш үстеуде. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзянь Хуадиан Пшан су тартып энергия сақтау электростанциясы мемлекеттік энергия мекемесінің су тартып энергия сақтаудың 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі орта ұзақ мерзімдік даму жобасындағы түйінді атқарылатын нысаны. Қазір нысанның көптеген шешуші инженериялары қатар жүргізілуде. Нысан меңгерушісі Цуй Хэмің былай деп таныстырды. Құрылыс ұжымы геологиялық ортасы күрделі. Құрылыс жүргізу шектемеге ұшырау сияқты қиын мәселелерді жеңіп, ауалмастыру, төкпен, сумен қамдау сияқты инженерия құрылысын тәртіппен ілгерілетті. Қазір ауалмастыру қосымша қауіпсіздік үңгірі 560 метр, алаңға кіретін қатынас үңгірі 370 метр қазылып, 2027 жылы 6 айда зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу шарт жағдайын әзірлеуге кепілдік етілді деді. Синьцзянь Хуадиан Пшан су тартып энергия сақтау электростанциясының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1 миллион 400 мың киловатт, жылдық жобаланған төк тарату мөлшері 1 миллиард 750 миллион киловатт сағат. Межемен 2032 жылы барлық генератор агрегаттары тораптанып төк таратады. Сол кезде тұрпанның 10 миллион киловаттық жаңа энергия базасымен селбесіп, бірін-бірі толықтап, өңірлік жаңа энергияны қабылдау қабілетін онан ары жоғарылатады. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданында 1 миллион киловаттық фотоволтты құмды тізгіндеу нысаны 101 фотоволттық тізбек енді ғана толық сиымдылықпен тораптандырылды. Нысан тақта үстінде электр шығару, тақтасында құмды орнықтыру, тақта арасына шөбегу сынды істіреулі экологияны оңау үлгісі арқылы құмды шөлдің жиегін бойлай шамамен 9,8 километрлік жасыл қалтқы орнатып, құм төбешіктердің жылжуын өнімді тежеді. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің бас инженері Жуанрунда алғашқы жылы тораптанған электр мөлшері 1 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл өлшемді көмірден 580 мың тонна үнемдеп, көмірдегі қос тотығының шығарылуын 1 миллион 550 мың тонна азайтумен барабар деді. Жаңа энергия нысандары орнықты ілгерлеп, электр торабының дәрежесін жоғарылату аяқалысы да тездеді. Осы бірнеше күнде Құлыстай, Қарамайлы, 750 киловолттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясы шешуші кезеңді қарсы алды. Құлыстай 750 киловолттық керне өзгерту станциясының тұңғыш газды оқшаулайтын бүкілдей жабық айырып қосқыш жабдығы сәтті кранмен құрастырылып, инженерия өзекті электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Желінің жалпы ұзындығы 280 километрге таяйды. Биыл салынып болып іске қосылғаннан кейін Синьцзянның 750 киловолттық негізгі электр торабы тұңғыш рет Құлыстай ойпатына дейін кеңейіп, жергілікті орынның электрмен қамдау қуатын 4 еседен астам жоғарылатады.
1: Бингтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, іш пен сырт тұтасқан қауіпсіз жоғары өнімді осы заманғы зат айналымы жүйесін жедел құрды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше аумағы Синьцзянь Тянчао халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінде шекара аралық түрлі тиеуш қорабы пойыз вагонына нөмір бойынша ретті қойылып, Тянчао кең релісті теміржол арнаулы линиясына баяу кірді. Бұл теміржол арнаулы линиясы реліс аралығы парқынан туындаған шекара аралық тасымалдаудағы бөгеттерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге шағын құрастыру, түйіннен түйінге сынды шекара аралық тасжол, теміржол бірлеспе тасымалының жаңа үлгісін қолданды. Заттардың ұзақ уақыт күтуінің қажеті жоқ. Шекара аралық өткермелеп тасымалда өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Серіктестіктің алаң меңгерушісі Мадюн қазір кәсіпорын ел ішіндегі 4000-нан астам кәсіпорынға орнықты қызмет етіп, шекара аралық кәсіп Орта Азиядағы, Еуропадағы көптеген елдер мен райондарды қамтиды деп таныстыра келіп, түйінді заттар түрлі бұйымдарды негіз етеді. Киім-кешек, құрал-сайман материалдары, құрылыс материалдар сияқты заттар бар. Бірінші айдың 7-ші айға дейін біз 371 жаппалы автокөлік жөнелттік. Орта Азия кезекші пойызы 48 кезек жөнелтілді деді. Шекара аралық осы қолайлы арнаға сүйенген Бингтуан

0: жетінші-шысы Көкдала қаласы сыртқа бағытталған кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, кен өнімдерін, ауыл шаруашылығы өнімдерін тиянақтандырып, мәнерлеу базасын құрып, импорт шикізаттарын сол жердің өзінде кәдеге жаратып, жентіктей мәнерлеп, дайын өнімдерді жақын маңда шекара аралық сыртқа сатып, шекара өткел экономикасының даму өміршең үшін үздіксіз жандандырды. Қазір Бингтонға қарасты районда 38 кәсіпорын, 870 неше тасымал автокөлігі халықаралық тасжол тасымалын естелікке алу толымдылығына сәтті қол жеткізіп, құрлық пен теңіз бірлесіп қимылдайтын шекара аралық арна торабы жедел қалыптасуда. Қатты бөлшек тұтасқаннан кейін цифрландыру, зерделендіру, өнімділіктегі бөгетті шешудің, басқарудың өзіндік құнын төмендетудің өзекті тұтқасына айналды. Бингтон 12-шісі халықаралық зат айналымы орталығында зерделі басқару үлкен экранында теуіш қорапқа алдын ала келісу, үйінді алаңды орналастыру, тасымал талонын сәйкестіру сияқты санды мәліметтер дер кезінде көрсетіледі. Орталық қауіпсіздік тасымал бөлімінің меңгерушісі Люджен көп формалы ұласпалы тасымалды информацияландыру текшесі кеденінің бақылау басқару аумағы, қамбада сақтау, бөлу аумағы, теміржол арнаулы линиясы сынды үш аумақтың санды мәліметтерін тұтастырып дегеліп, жүйе алаң бекеттердің жұмыс уақытын сапалыландырып, автокөліктердің күту уақытын азайтып, теміржол арнаулы желісінің пайдалану өнімділігін жоғарылатты деді. Қазіргі дейін биыл Бингтон 12-шісінің халықаралық зат айналымы орталығынан жиыны 350 кезекші пойыз жөнелтілді. Мұның ішінде 44 халықаралық кезекші пойыз бар. Жалпы жүк тасымал мөлшері 426400 тоннаға жетіп, зат тауар автокөлігі шиыршықталған болады. Каучук өнімдері, ауыл шаруашылығы өнімдері, метал кен өнімдері, өнеркәсіп өнімдері сияқты 100-ден астам түрді қамтып, Бақша районының қабылдау жөнелту мөлшері 400 орнықты артты.
1: Таяуда күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорапты толтыра тиеген жүк пойызы Шинжан Күйтін бекетінен Гудок шалып жолға шығып, Шандуң Ченлин қалашығы бекетіне қарай жүрді. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорабын сынақ ретінде тиеу міндетін сәтті орындап, өңделмеген мұнай тасымал үлгісінде жаңа кезеңді қарсы алғандығынан дерек береді. Енді хабар тыңдаңыздар. Бұрын теміржол арқылы өңделмеген мұнайды тасуда негізінен дәстүрлі теміржол май көбісі пойызына сүйенетін. Ауыстырып тиеу буындары көп болып қалмастан, оның үстіне тиеу түсіру пункттері шектемеге ұшырап, тасымал өнімділігі зор дәрежеде төмендейтін. Осы рет пайдалануға берілген көбілі тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тобы дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сиымдылығы 32 текше метр. Ел ішінде тұңғыш рет өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған көбілі тиеуш қорап. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналым істері бөлімі, мол өндірілетін тауарлар зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сауда меңгерушісі. Чен Кай Чен тілшіге өңделмеген мұнайды тасымалдау барысында тұтас барысты жабық ұстау арқылы ұшып кету, өлшеу шығындарын және ластану қаупін өнімді төмендетіп қана қоймай, сонымен бірге жасыл және ортаны қорғайтын тасымалдауды жүзеге асырдық дей келе. Жалпы барысты заттар жерге түспейді, ауыстырып құйылмайды, бір тиеуш қорап арқылы шыққан жерден баратын жеріне төте жетуді немесе бір билетпен ұласпалы тасымалдауды жүзеге асыра алады, көп түрлі тасымал тәсілмен көрінісіне үйлеседі деді. Чен Кайчан мұндай тиеуш қорапты группалауға да кезекші пойызда икемді ұрпақ құрауға да болады. Әр мұнай алабының үздік-создық өндіруінің қаритарлардың көп мәрте топқа бөліп саталуының парықты қажетіне үйлесуімен бірге Джунго Еуропа кезекші пойызіне тікелей енгізіліп, өңделмеген мұнайды сыртқа шығаруға және импорт етілген мұнай өнімдерін енгізуге өлшемденген дәнекері әзірледі деп таныстыра келе, теміржол жайдақ вагондары, тасжол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады, межемен тиеу түсіру уақыты бірде екі күн қысқарып, тиеуш қораптың көп формалы ұласпалы тасымал қуаты өнімді жоғарылатылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қамтамасыздандырылып, тұтас қоғамның зат жеткізу өзіндік құны төмендетіледі деді.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жері пісте, жаңғақ сияқты ерекше жеміс орманынан мол өнім алып, атыз басында қарбалас өнім алу жағдайы жарыққа шықты.

0: Енді станциямыздың осы жөндегі чина қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде қашқар аймағының пісте жемісі пысып жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қашқар Күнішір ауданында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сияқты климат абзалдылығының арқасында аудан бойынша 7300 мұ жердегі пістенің жеміс беру мөлшері көрнекті жоғарылап, жеміс өнімдері толық сапас жоғары болды. Диқандар теру, қабығын аршу, кептірумен қарбалас болуда. Поскам ауданындағы 260 мұ жерге егілген пістелерде жаппай теру мезгіліне өтіп, егжей-тегжейлі басқару арқылы базарда мол өнім алынып, жемістің рең ашық, дәмі жақсы болып, базардың қарсылығына ие болды. Поскам ауданы Рөнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі сату бөлімінің жауаптысы Мехіргүл аға тілшіге, биыл біздің сыртқа жас жеміс сатқан тұңғыш жылымыз. Қазір біз жер-жердегі саудагерлермен белсене ұштасып, тапсырыс бойынша селбестік жасасудамыз. Қазіргі түйілісу жағдайынан қарағанда тұтас базардың болашағы нұрлы деді. Хотан аймағының Кери ауданындағы 188 мың мұғдан астам жердегі жаңғақ жиналу мезгіліне өтті. Биыл Кери ауданы жаңғақты тазалап қабығын аршу, бір тұлғаланған машинасын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрді адам күшімен қабығын аршу уақыт, күш сарып ету, жеміс жидек өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жаңғақтан мол өнім алуға, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Кери ауданы Ойтоғырақ ауылы Талар қыстағының тұрғыны Әділ Мәттұрды. Бұрын жаңғақ қабығын қолмен аршитынбыз. Қазір осы машина болғаннан кейін қабығын аршу тез де таза болып, ауыртпалығымызды барынша жеңілдетті деді. Ақсу аймағындағы күңлүңдән жемісі де жинау сатудың қауырт мезгіліне өтті. Жас жемістің дәмін мүмкіндігінше қалпында сақтау үшін жергілікті жас жеміс үзіп алынғаннан кейін суық тізбекті тасымал арқылы Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сияқты жерлерге жөнелтіледі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі Ақсу бөлімше серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Полей 48 сағатта жеткізу сынды уақыт өнімділігіне жеттік. Біз шамамен 110 мың жәшік айналасында жөнелттік. Күндік орташа мөлшері 5000-да 7000 жәшік деңгейінде. Күңлүңдән жемісі осы айдың соңына дейін жалғасты сатылады деп межелеудеміз деді.
1: 12-ші кезекті Шинжан ерекше жеміс жидек Ақсу сауда жәрмеңкесі және 3-ші кезекті алма мәдениет саяхат теру маусымы қимылы 9-ші айдың 23-ші күнінен 10-ші айдың 7-ші күніне дейін Онсу ауданында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі және теру қимылы жиыны 15 күн. Чунчу мемлекет мерекесі демалысын қамтиды, 446 көрме орны құрылып, көрме көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Сауда жәрмеңкесінде жинтік демәнділенген өнімдер аумағы, бейзаттық мәдени жасампаздық аумағы, дәмді тағамдар шоғырланған аумақ, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы сияқты 6 үлкен өзекті иқуат аумағы құрылды. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Чен Юмин осы кезекті сауда жәрмеңкесі бұрынғы 3 күннен 15 күнге ұзартылып, мәдениет жасампаздығы көрмесі, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы тыңнан қосылып, астық мәнерлеу, сапалы жеміс-жидек, көкөніс, мақта тоқымы, мәдениет саяхат сияқты 4 үлкен кәсіп шоғырының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, базардың тіке тарату бөлмесін мол өнімді бұлттық тіке тарату тұтас өңірлік тіке тарату маусымын сәйкестіріп, желіден тысқары бірлесіп әрекеттену арқылы тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатады деді. Оқысуға қарағанда, Ақсу аймағының ерекше жеміс орманы 4 миллион 500 мың мұға жетіп, жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, жеміс орманы кәсібінің көлемі бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы орында елеген. Сауда жәрмеңкесі кезінде жеміс патшасын бағалау, қораптауды жобалау жарысы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен сатуды ұштастыру мәжілісі сияқты 14 түрлі түйінді қимыл өткізіледі екен. Жайжан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Хубей өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Шинжанның сыртындағы 100 сатып алушы саудагерді нақты орында тексеру жүргізуге ұйымдастырып, сатып алу жөнінде кеңес өткізеді. Сонымен бірге 15 күндік үзіліссіз тіке

0: Ратылымда сат-сату қимылын өрістетеді. Ақсу аймақтық мәдениеттене тәрбие радио-телевизия және саяқат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шужие, мекеме бастығы Айымдолла Ясын, біз осы ретті жеміс-жидек сауда жәрмеңкесін маңызды орай етіп, күзгі жемістеру, тораңғы тамашалау, таулы өңір спорты, қармызды бастан кешіру сара туындылары тақырыптық желісін жобалап, Жібек жолындағы байырғы күсан, ғажайып Ақсу, мәдениет саяқат маркасын үздіксіз жарқыратамыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесуіздері. Ляоніңнің Еңкоу қаласы назарды шеху қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқтыларға шоғырландырып, Синьцзянға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, көмектесу сүйемілдеу шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, шеху қаласының экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Еңкоу қаласының 14-5 жылдықтағы Синьцзянға көмектесудегі түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде жалпы 50 миллион юан қаржы қосылған Шиху қаласының халыққа қолайлы қызмет ету орталығы құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Пайдалануға берілгеннен кейін жергілікті орынның әкімшілік қызмет ету жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, сауда ортасын сапалыландырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді. Құрылыс салушы орын Синьцзян Чинху Ян құрылыс орнату шекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Ян Дяньшин таныстыра келіп, қазір әрқайсы электр жабдықтарын сынақтан өткізу кезеңі негізінен аяқтады. Ең соңғы тазалау реттеу кезеңіне өтті. Халыққа қолайлы қызмет ету орталығымыздың іске қосылуына алдын ала жеткілікті уақыт әзірледік деді. Кәсіп саласы арқылы қуат үстеу жағында Еңкоу қаласы 88 миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа жібек жолы темір жолының арнаулы линиясын салып, Шихудың тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының ішпен сырт тұтасқан зат айналымы күре тамырын ашты. Темір жол арнаулы линиясындағы жүк алаңында Санжы Уцхайван көмірін толтыра тиеген көмір тасымал арнаулы поезі алаң бекетке кірді. 3600 тоннадан астам өңделмеген көмір жарым күн ішінде Шиху қалалық жылу электр станциясына өткірмелей тасымалданады. Енді бір жағында Іле, Тарбағатай сияқты жерлерден келген 15 мың тонна жүгері поез жүк қорабына жедел тиелу үстінде. Алда Сычуан базарына төте жөнелтіледі. Шиху қаласы Лугуандоши бірлеспе тасымал шекті серіктестігінің өндіріс айналым меңгерушісі Упин тілшіге, бұл бекет Синьцзянның Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі қатынау картасында белгіленген желіге енгізілген. Орта Азиядағы 5 елге және Еуропадағы елдерге төте қатынай алады дей келіп, осы қатынау картасында белгіленген кезекші поез бекеті болғаннан кейін, алыстағы бекетке жөнелтудің, басқа бекеттерден сыртқа жөнелтудің қажеті жоқ болды. Осылайша тұтас тасымал жолы қысқарды. Қаридарлар үшін өзіндік құн азайтылды деді. 5 жылдан бері Еңкоу қаласы Синьцзянға көмектесуге жиыны 260 миллион юан қаржы қосып, Синьцзянға көмектесетін 27 түйінді нысанды дәлме-дәл атқарып, әкімшілік қызмет өтеу, қала негізгі құрылысы, зат айналымы кәсіп саласы, негізгі саты шебі, ауыл қыстақты көркейту, дарындылар ауыз түйісі сияқты көптеген салаларды қамтып, Шихудың дамуындағы олқылықтарды жан-жақты толықтап, халық тұрмысының негізін бекемдеді. Синьцзянға көмекке келген кәдір Шиху қалалық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Ливен Хан, келесі қадамда біз 2026 жылғы Синьцзянға көмектесу 11 нысанының тез арада тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, Синьцзянға көмектесу қаржысының халық тұрмысы саласына анағұрлым бейімделуіне мүмкіндік жасап, Шихудың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеміз деді.
0: 9 айдың 7-ші күні биыл жаңадан құрылған Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық тәжірибесі Тұрпан мектеп районы 2026 жылдық жаңа оқушыларды қарсы алып, Тұрпан қаласында толық курс мектептері жоқтан бар болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тізімделу орнында бүкіл елдің жер-жерінен келген жаңа оқушылар болашаққа деген арман тілегін арқалап, ілгерінді кейінді мектеп ауласына кірді. Мектеп ауласында тізімделуге нұсқаушылық ету, жүктерін тасу, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтеу пункттері құрылып, жаңа оқушыларға бір орында оқуға түсу қызметін өтеді. жаңа оқушыларды қарсы алу, ерікті қызмет өтеу отряды, жаңа оқушыларды тізімдеу, жатаққа жатқызу сияқты рәсімиеттерді бітіруге бірге-бір бойынша бастады. Алтай қаласынан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Мәрмәр Мұратбек қызы мектеп ауласының ортасын ауыз жаппай мақтап, жаңа оқушылар тізімделіп, еріктілер мен оқытушылар ыстық ықыласпен бастан аяқ бізге қызмет өтеді. Жатақ, 4 кісілік бөлме, ауа ретте.

0: етіп, бағымшылардың кірісін арттырып, байуына дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында егін, мал шаруашылығы өнімдері көрме районы көздің жауын алады. Қой еті өнімдерінің дәмін тату аумағында от жалындап, еттің қоши саңқиды. Диңдің тобы мен Алтайдың жергілікті бастамашы кәсіпорындары үстінде ерге тебу селбесті келісіміне қол қойды. Алтай, Кәмей, Егін, мал шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чау тілшіге, бұрын сапалы ауыл шаруашылық қосымша өнімдері өңірлік шектемеге ұшырап, сыртқа сату арнасы шекті болатын. Диңдің тұғырының күшті ағым мөлшеріне пісіп жетілген суық тізбекті зат айналымына сүйеніп, Алтай қойының өнімдерін бүкіл елдегі сан мыңдаған отбасыларына тіке жеткізуге болады. Алда біз сапасын меңгеріп, тегін тектеп, Алтай қойын бүкіл елдегі тұтынушыларға көрсетіп, жергілікті бағымшылардың бірге дамуына жетекшілік етеміз деді. Осы ретке қой етін сату мерекесі желіден тысқары қимылының ресми басталуына ілесе, Диңдің тұғыры Алтай қойының желідегі қимылы арнаулы аумағын бір уақытта ашып, желідегі арналарды ашып, бүкіл елдің тұтыну базарын жалғап, Алтай мал шаруашылығының өлшемденуге, маркалануға, цифрлануға қарай бұрылыс жасауына дем беріп, кәсіп саласының өнімділігін жоғарылатуды, марканың сапасын жоғарылатуды, егінші малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетті. Диңдуңның сиыр қой етін сатып алу, сатуға жауаптысы Хуйда, тауар өлшемін орнату, сауда негізін бекемдеу, базар негізгі тұлғасын жетілдіру, сату арнасын кеңейту және өңірлік әлеуметтік маркаларды жетілдіру сынды бес басқышпен Диңдуң арқылы дәмді қой етін бүкіл елге сатамыз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-28°C, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 12-27°C.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 16-29°C.
1: Құлжада күн бұлтты пар башылады, температура 13-30°C.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 14-28°C.
1: Қарамайдада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-29°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 13-30°C.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 13-28°C.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-30°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 13-29°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-30°C.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 15-28°C.
0: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 12-19°C.
1: Атышта күн бұлтты пар башылады, температура 14-22°C.
0: Қашқарда күн бұлтты пар башылады, температура 14-24°C.
1: Қотанда күн бұлтты пар башылады, температура 15-24°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының бостырған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ауқаттануына мүмкіндік жасағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжан айдарында жеміс арының тақтатас майын ашуда технологиялық қамал алып, 4000 метрлік терең қабаттан мұнай іздеуде таң ілгерілеушілікке қол жеткізгенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызының ине жіппен көптеген әріп бұқарасының кірісін арттыру арманын жалғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тоғызыншы айдың 27-ші күні тамаша жүзім сарабы жібек жолында тілектес болу тақырыбындағы 2026 жылғы Синжаң жібек жолы жүзім сарабы мерекесі Санжы қаласында басталады. Тұңғыш кезекте жібек жолы жүзім сарабы мерекесі 2018 жылы басталған. Көп кезек сәтті өткізіліп, Синжаңның жүзім сарабы кәсібін әйгілейтін маңызды тексеге айналды.

Осы кезекте жүзім сарабы мерекесі тұңғыш рет халықаралық беделді жүзім сарабы құрылымының шарап сараптау кәсібі саласындағы мамандардың бағалауын өрістетіп, негізгі сату аумағындағы саудагерлерді арнаулы таныстыру және нысанға қол қоюға ұсыныс етті. Осы кезекте жүзім сарабы мерекесінде ашыту жабдықтары, қораптау қосымша материалдары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері сияқты арнаулы аумақтар құрылып, дәмді тағамдар мәдениет саяхат мерекесі, күреңке көрмесі және тұтынуды жебеу қимылы сәйкестіріліп, еш шартсыз жалпы халыққа ашық ұсталды. Сонымен бірге бұлттық терминал мен желіден тысқары бірлескен үлгіні қолданып, тіке тарату арқылы зат сатуды бір уақытта өрістетті. Тияншан Боғда көлі, Синжаң үлкен театрханасы сияқты түйінді мәдениет саяхат жербегілерімен бірлесіп, жүзім бақшасын тамашалау, шарап қоржасын ішкерлей зерттеу, шарап аштыуды сезіну, шарбат шараптарды бағалау сияқты көп негізді көріністерді қамтып, көптеген ерекше шарап қоржасы саяхатын сезіну линиясын жолға қойып, жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтарға Синжаңның жүзім шарабының жергілікті мәдениеті мен кәсіп саласының кереметін терең сезіндірді.

Азыр бүкіл Шинжаңда чара баштатын жүзім егілген жер аумағы орнықты 200 мың болып, ашылмаған шарап өндіру қуаты бүкіл еліміз бойынша бірінші орында тұрады. Жүзім шарабының жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге таяйды. Шарап қоржасы мен өндіріс кәсіпорындары 134-ке жетіп, саны бүкіл еліміз бойынша екінші орында тұрады. Жергілікті орын 2023 жылдан бастап жүзім шарабы кәсіп арнаулы қаржысын құрады. 2026 жылы тағы да 7 түрлі сүйемелдеу саясатын алға қойып, база құрылысы, әйгілі марканы жетілдіру, базарды кеңейту сияқты көптеген бағыттарды арқау етіп, дәлме-дәл күш салып, кәсіп саласының жоғары сапалы дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті.

Алтын күз дәл мол өнім алатын мезгіл. Қағылық ауданындағы 642 мың мың жердегі жаңғақ қарт артынан үзу теру мезгілін өтіп, тау қойнауындағы жаңғақ ағаштары мол жеміс беріп, диқандар орман арасын аралап, жаңғақ теріп қарбаластыққа түсті. Жергілікті тұрғын электронды сауда арқылы тіке тарату, тапсырысты ауыл шаруашылығы сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, тәтті жаңғақты бүкіл еліміздің жер жеріне сатты. Биыл Қағылық ауданындағы жаңғақтың жалпы өнім мөлшері межемен 32 мың тоннаға жетіп, өнім құны 400 миллион юаннан асып, жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырудағы маңызды тіректі кәсіпке айналды. Көптеген бағбан биылғы сатып алу бағасының былтырғыдан біраз жоғарылағандығын, жеміс жидек егу сенімдерінің де анағұрлым күшейе түскендігін білдірді.

Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның Қарасу шекара өткелінен импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 18 мыңға таяды. Шекарадан кіріп шыққандар 40 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 20%-ға жуық артты. Бір айда импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 3700-ден асып, екі түрлі санды мәлімет түгелдей тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Қарасу өткелі Джунгон мен Тәжікстанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Қашқар аймағы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының батыс солтүстігіне орналасқан. Шекара өткелінің шекарадан шығу арнасы әр күні 1.5 сағатқа дейін ұзартылды. Шекарадан кіру арнасы әр күні шамамен 2 сағат ұзартылды. Автокөліктерді келе сала тексеруді негізінен жүзеге асырып, тексеруді күту уақытын өнімді қысқартып, тұтас тұлғалық кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Шинжаңның шекаралық тексеру тараулары Тәжікстанның шекаралық тексеру тарауларымен тілдесуді, селбесуді ырықтылықпен күшейтіп, шекара өткеліндегі бірлесіп тексеру орындарымен бірлесіп, кәсіптік ұштасудың бөгет түйіндерін ашып, шекара аттаған сауданың өрті шоғырлауын жебеп, өңірлік экономиканың дамуына тың өміршеңдік күш қосты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн

0: Қамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжауданы Оңияр қалашығы Бөлекей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталатын боламыз. Жаздың шылыңғыр ыстығы қайтып, алтын күздің лебесті. Құлжауданның Оңияр қалашығы Бөлекей қыстағының Жібек жолы жеміс бақшасына барғанымызда кейін көсілген атыздағы қырдаңдар арасында кейін алқапқа тұтасқан сяңфей тасалмасы, синмей ағашы жасыл түске боялып, күлгін қызыл реңді толысқан жемістер, ақық маржан іспетті бұтақтарда самсып тұрғанын көрдік. Күн нұры бұтақ пен жапырақ арасынан өтіп, самала сәулесін төгіп, бағбандар орман арасын тоқтамай аралап, шеберлікпен үзіп беріп, сұрыптап, жәшікке салып, тал-тал жас жеміс қайталай пайдаланылатын сандыққа орнықты түсіп, атыз басында мол өнім алған қарбалас көрініс жағдай жарыққа шықты. Бөлекей қыстағының тұрғыны Ярмамет Ахмет бұрын бұл жердің қағырдала екен, шөп те өспейтін, әр жылы құлазып жатқанын көріп абыржып жүретіндіктерін, қазір әр күні өз үйлерінің жанында жұмыс істейтін болған, қарттан мен балаларға да қарайла салатындықтарын, тұрмыстарының да жақсара түскенін айта келіп, жеміс бағында 3 ай істедім. Айына 3000 еуродан артық еңбек қаламын. Бір жылда 40000 еуроға жуық кіріс кіргіземін деді. Мұндай өзгеріс Құлжауданның ауыл қыстақтағы бос қалған жерлерді керекке жаратып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем беруінің жанды ықшам көрінеді. Соңғы жылдардан бері Құлжауданы Синжан сыртындағы саудагерлерді ерекше жеміс орманы егімшілігін дамытуға белсене жетектеп енгізіп, кәсіпорын қыстақ коллективі шарбалар отбасы бірлескен үлгі арқылы бос жатқан жердің қайтадан өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасады. Оңияр қалашығының Бөлекей қыстағында бір жөзяңдық саудагер бұл араның тамаша су, топырақ, күн нұры, жылу шарт жағдайына назар аударып, коллективтің бос тұрған 75000 жерін жалғалып, өлшемденген ерекше жеміс бақшасын құрды. Осыдан бұрын бұл жер ұзақ уақыт бос тұрып ешқандай пайда жаратпаған еді. Қазір қыстақ коллектив әр жыл орнықты жала қалып, бос тұрған байлықтан өнімді пайдаланды. Жеміс бағынан мол өнім алу қыстақ тұрғындарына жақын маңда жұмыстану орайын ала келді. Өнім жинау маусымы кезінде жеміс бақшасы төңіректегі қыстақ тұрғындарынан 70 неше адамды жақын маңда жұмысқа қабылдап, күндік еңбекақысы 120 юан болып, өнім жинаудың қауырт мезгілінде әр адам айына 3000 еуродан артық кіріс кіргізеді. Сяңфей тасалмасы, үлкен сие, синмей сияқты ерекше жеміс ормандары дейін қоя басқару, қорғау арқылы жеміс өнімдерінің сапасын қамтамасыз етті. Оңияр қалашығы Жібек жолы жеміс бақшасының жауаптысы Шүйхай таныстыра келіп, іле өзен аңғарында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, жемістің реңі жақсы, қант құрамы дәрежесі жоғары, сақтауға шыдамды. Синжанның сыртындағы базарларда біршама күшті бәсекелік қуатқа ие. Биыл сяңфей тасалмасы, үлкен сие, синмей сынды үш түрлі жеміс өнімдерінің сатылым кірісі 300000 юан болды. Кемелді сату арнасына сүйенгендіктен жеміс жидек өнімдері алыстағы Шанхай, Ухан, Чанша, Чыңду, Гуанчжоу сияқты жерлерге сатылып, базардың аңысы жақсы болды деді. Оңияр қалашығының қатысты жауаптысы, келесі қадамда біз егімшілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, жақсы жемістің жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасаймыз деді. Бос тұрған қағыр жерден халық тауқаттандыру жеміс бақшасына дейін, кәсіп саласын гүлдендіруді жетекшеткен ауыл қыстақ жерін керекке жаратып әрекеті Құлжауданның тұтас өңірінде өрістетіліп, тіпті де көп қыстақ тұрғынының жақын маңда баю кесесіне ие болуына мүмкіндік жасады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Чемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсетіп аумағының технологиядан қамырылғандығын тілге тиек етеміз. Күз басындағы Шинжаңның зеңгір аспанда бұлттар мамырлап, ала шарбы бұлттар кең байтақ құбадызың аспанынан баяу көшіп жатты. Тас жол көкжиекке қарай созыла түсіп, электр жеткізетін темір мұнаралар тып-тыныш көк аспанға бой созып тұр. Қарамаққа қарапайым көрінетін осы құба түздің қойнауында қамыралуға тиісті энергия қазынасы жасырынып жатыр. Чемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағында неше ұрпақ мұнай ғылыми зерттеу қызметкерлері шөл далаға бірінші шепке терең тамыр тартып, үздіксіз технологиялық қамыралу арқылы терең қабаттағы мұнай, табиғи газ ашудағы қиын мәселелерді шешті.

Бұл Чунгодағы тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы. Ол Санджо облысының Жемсар ауданына орналасқан. Елеген жер ауданы 1278 шаршы километр. Байлық мөлшері 1 миллиард тоннадан асады. 2019 жылы 12 айда ресми құрылған. Мол байлық қорының астарында төтенше жоғары ашу қиындығы жатыр. Жемсары тақтатас майы типтік аралас жиналған тақтатас майына жатады. Жерасты запас қабаты бейне күрделі жерасты тілсім сарайына ұқсайды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метрге таяйды. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы төтенше жұқа. Жер астындағы 4 километр тереңдіктегі жұқа қабатты тау жынысы қабатынан дәлме-дәл мұнай іздегенмен барабар. Барлап ашудың жаратылыстық қиындығы өте зор.

Орталық кәсіпорындарының еңбек озаты, Жичинг мұнайлығы, жұмыс аумағы парткомының мүшесі, бас геологы Чен Ивэй таныстыра келіп, осы қиын мәселені шешу үшін жұмыз оннеше жылда бір күнде өткізіп, өндірістің бірінші шебінде тамыр тартып, геологиялық заңдылықтан бастап кірісіп, ең соңында тақтатас майының сапалы мұнай қабатын егжей-тегжейлі парықтаудағы дүниежүзілік қиын мәселені шешті деді. Қазір нысан технологиялық қамал алудың шешуші кезеңін өтті. 8 айдың 30-шы күні бұрғылауға жауапты GWH-93-14 құдығының бұрғылау тереңдігі 4342 метрге жетіп, өңірлік тақтатас майын бұрғылау тереңдігі рекордын жаңалап, кейінгі көлемдендіріп ашуға берік негіз қаланды.

Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метр болып, 440 қабатты ғимараттың биіктігімен барабар. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы әрең 1 метрден асады. Жер астындағы тілсім сарайда дәлме-дәл тесіп өтудің дәлдік талабы өте жоғары.

NEV біз жер сілкінісі құдық өлшеу технологиясымен бірлестіріп, жоғары дәлдіктегі модель орнатып, мұнай қабатының жерасты қабатындағы таралуының нақты жағдайын анық көрдік. Тұңғыш рет жасалған жұқа мұнай қабатына бастау технологиясы бұрғының жер астындағы 4000 метрден астам тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатында дәлме-дәл тесіп өтуіне қолбасшылық етті. Бұл халықаралық сыңар жақты көзқарасты талқандап қана қоймай, Чунгоның құрлықтық тақтатас май саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легіне жетіп, кейінгі көлемдендіріп ашуға сенімді технологиялық тірек әзірлегендігін де дәлелдеді деді. Ұжым өндіру, оқыту, зерттеу сәйкесті жаңалық ашу механизмі арқылы терең қабаттағы тақтатас майын барлау ашу сынды көп түрлі технологиялық кедергілерді талқандады. Құрылысшылар жыл бойы құбатыз шөл далада тұратындықтан жел соғып күнге қақталу қалыпты жағдай. Бірақ көптеген барлау құдығының сәтті бұрғыланып, арт-артынан қамал алғандықтарын көргенде, барлық жапа машақаттың татитынын сезінеді. Осы мұнайшылары құбатыздың терең қойнауында үн-түнсіз табанды болып, технология арқылы қоршауды бұзып шығып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне жаңа қозғаушы күш қосып, жастық көктеммен маңдай тер арқылы жаңа дәуірдегі мұнайшылардың жауапкершілігін жазды.

Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен танысамыз. Ол оқытушы емес, бірақ 2800-ден астам егінші малшының жүрегіндегі ауқаттанудың ардақтысы. Ол қожайын емес. Қайта ине жіппен жылдық өнім құны неше миллион юандық кесте кәсіпорнын тоқып шықты. Ол Секер Құсанқызы. Санжо облысының Мори ауданындағы қазақ кесте өнері бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Кесте Секер Құсанқызының балалық естемесі. Кішкене кезінде әже соған кесте тігуді үйретіп, оған «Кесте тігу сенің бұдан кейін жанбағатын өнерің, табандылықпен үйрен» дейді. 1990 жылы 16 жастағы ол сылған кесте тігу өнерімен Мори аудандық жүн тоқыма фабрикасына қабылданып кесте тігуші болады. 2000 жылы ол 200 мың юан ақшасын алып ауылы Мори ауданына қайтып, жергілікті орындағы елдерді кесте тігуге және өнім сатып алуға тәрбиелейді. Бір адамның ауқаттануы ауқаттанғандық есептелмейді. Ауылдағы апеке сіңілілердің бірге ауқаттауына мүмкіндік жасау менің арманым, деді Секер. Ол кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бірнеше жылда 300-ден астам кестеші, аспаз, киім-кешек пішуші сияқты кәсіптік технологиялық дарындыларды тәрбиеледі.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Бастапқыда ол той жасаған кезде шешесі мен әжесінің оған берген жасаулық кездемесінен күрметігіп, әдемі өрнектерді кестелеп, үй сайын аралап малшылардың үйіне апарып сатады. Күрме сатып 700 юан ақша табады. Күйеуі екеуі қуанғаннан әр күні ақшасын алып шығып 3-4 рет санайды. Кейін келе өндіріс көлемін кеңейту үшін күйеуі екеуі үйін сатып, Алтай аймағының Көктоғай ауданына барып сауат құрып, әр ұлт әйелдерін бастап ұлттық кесте бұйымдарын шығарады. 2017 жылы ол туған ауылы Жусанды қыстағында қазақ ұлтының дәстүрлі табиғи жасыл өнімі, қолмен жасалған қарасабын мәнерлеу базасын құрып, арқып тұрғызылып карточкаландырылған 23 кедей тұрғынды жұмысқа қабылдап, кісі басындық жылдық кірісін 20 мың юанға жеткізеді. Сонымен бірге бүкіл аудандағы 8 ауыл қалашықта мәнерлеу түйіндерін құрып, 1400-ден астам егінші малшыны жақын маңда жұмыстану орайымен қамдайды.

Қыстақ тұрғыны Садық Тебірене, Секер Құсанқызы менің өмірімдегі ардақты адам. Үйде қарттарға, балаларға қарайласа жүріп тағы да жақын маңда жұмыстанам деп ойламаған екемін. Қазір отбасымыздағылардың тұрмысы жақсарды деді. Секер Құсанқызы жаңалық ашуды ешқашан тоқтатқан емес. Ол қазақ кестешілік әдісін су жау кестелерімен тоғыстырып, мұр үйдің өңірлік ерекшелігіне ие кесте туындыларын жаратып, тораңғы орманын материал етіп, кесте өнімдерін отбасында пайдаланылатын өнім түрінен мәдениет жасампаздық өнімдеріне қарай дамытты. Ол тағы ұжымды бастап қазақтың байырғы қолмен жасалатын қара сабынының сыртқы көрінісі иісі сияқты жақтарда дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, базар қажетіне үйлестірді. Қазір серіктестік Мори қазақ ұлттық кесте мәдениет кәсіп бақшасына ірге тепті. 5 осы заманданған кесте өндірісі желісі бар. Жылдық өнім мөлшері 30 мың данадан асып, өнімдері алыстағы Өзбекстан, Түркия сияқты елдерге сатылады. Ол ұлттық кестешілік арнаулы курсынан 28 кезек ашып, кесте тіректілерінен 240 адамды тәрбиеледі. Аудан бойынша 6 мыңнан астам мәрулт әйелі кесте тігуді кәсіп етіп, басым көп санды мемлекеттік кәсіптік өнерді сараптау орталығы таратқан куәлікке ие болды. Ине жіппен ауқаттану жолын кестелеп, бір ниет бір тілекте болып, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін жеткізді. Секер Құсанқызы 20 неше жылдық табандылық арқылы бір тал иненің қанша адамның үмітін жалғай

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарыуысын және Майтас жел өтінде

Алтай аймағының Ноқай жер етінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы, Санжы облысының шығысындағы жер еттерінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласы, Байынғолин облысының шығысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғуысын және Майтас жер етінде, Алтай аймағының Ноқай жер етінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы, Санжы облысының шығысындағы жер еттерінде 8-9 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара өңірлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың оныншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының шығысы, Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Мында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында, Бүрімжі қаласында, Санжо облысы оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Бұнда Тарбағатайдың Сарғусым Айтас жел өтінде, Алтайдың Ноқай жел өті, Бүрімжінің Ұланбай, Хуньянши жел өттерінде, Санжо облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерінде құмды боран соғады. Тоғыз күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғылин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады.

Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысында Бүрімжі қаласында, Санжы облысының шығысы Ақсу аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Бүрімжі қаласы. Санжы облысының шығысында оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан бес бал айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтті, Алтайдың ноқай жел өтті, Үрімжінің ұланбай құяншы жел өттерінде Санжы облысының шығысында 8-9 бал боран соғады. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 18-28 Цельсий градусы ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 4-5 балл, оңтүстік қала өңірінде 8 балл шамасында боран болады.

Мемлекет тас жолы 219 линиясы дүние жүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік тас жол. Ол Қарақұрымның қатпарлы тауларының арасынан ирелеңдей өтіп, өзгелігімен жүріп есебейт мініп әуескерлердің келуге баурап отыр. Қағылға ауданы Көкияр ауылы Нұрабат қыстағы мемлекет тас жолының жағалауына орналасқан. Қыстақ тұрғындар комитетінің алдында арлы-берлі өткен автокөліктер толастамайды. Нұрабат қыстағы партия шекасының шу-жия. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тұрсын Мәттоқты көз алдында автокөлік ағынына қарап тұрып, әр жылы осы жолмен өтетін саяхатшылар өте көп болады, бірақ басым көп сандысы аялдамайды деді.

қайткенде өңірлік абзалдылықта бүкіл қыстақтағы 89 отбасындағы 326 бұқараның нақты халық тұрмысының пайдасына айналдыруға болады деген мәселе қыстақтың бастан аяқ ой жүгіртіп келе жатқан іс еді. 2019 жылы қыстақ тұрғындарының үйінің алдындағы жолды, жүзім сүресін бір тұтас өзгертіп, көпшілікті ауыл қыстақ саяхатын дамытуға шабыттандырды. Зүра Құрбан осыған ең ерте үн қосқан шаруа отбасы, ол шағын ауласын халықтық қоналқы етіп құрып шықты. Зүрәнің таныстыруынша жұмыс бастаған алғашқы 3 жылда саяхатшылар көп болып,

тек халықтық қоналқыдан түскен жылдық кіріс 12 мың юаннан асыпты. Оның халықтық қоналқысының ауласында гүл шөптер жайқалып аспалит жол аулаға тіке тұтасқан. Қонақ үй ретте де жарық болып, телевизордың астындағы үстелге отбасы альбомы қойылған. Онда балалардың есейі бір жету барысы естелікке алынған. Екі жатын бөлме, бір жалғыз кісілік бөлме, бір қос кісілік бөлме бар болып, бөлме ішінің бәріне киім шкабы орнатылған. Зүра тағы тәжік ұлтының түрлі ерекше дәмді тағамдарын пісіріп, саяхатшылардың тамақтану қажетін қанағаттандырады екен. Зүра, биыл қабылдаған саяхатшылардың көбі Синьяң сыртынан келгендер деді. Саяхаттың саябыр кезінде ол қыстақтың тазалығын істейді. Күйеуі аудандағы кәсіпорында аманды қорғаушы болып жұмыс істейді. Үйінде тағы бағып отырған 40 тұяқ қойлары бар. Отбасының кіріс қайнары көп негізді әрі орнықты.

Биыл қыстақ тұрғыны Сайып Жамалы Сейіт өзінің 200 шаршы метрден астам тұрғын үйін асханаға өзгертіп, қыстақта сәйкесті ас су құрылғысы болмау олқылығын толықтады. Асхананың қақпасы мемлекет тас жолына қараған, есік алдындағы қызыл түсті күнлен асханасы деген маңдайшалық ерекше көз тартады. Залы кеңде жарықтағы 3 айырым бөлмесі бар. Бір уақытта 70 адам тамақтан алады. Сайып Жамал Қағылға ауданын арнаулы аспаз ұсыныс етіп, тәжік ұлтының ерекше дәмді тағамдарын негіз етіп астайын дейді. Өзінің бағымындағы 300 тұяқ қойы асхананы жаңа азық-түлік материалдармен қамдауға кепілдік етеді. Жұмыс бастаған 10 күнде асхананың күндік орташа сауда сомасы 1000 юаньнан жоғары болды. Сайып Жамал: «Біз бағамыз арзан, халықтық қоналқылармен бір-бірімізге жолаушы қайнарын таныстырып, қыстақтың саяхат кәсіп саласын бірге дамытамыз». Асханамызға келген қонақтардың ішінде сырт жерлерден келген саяхатшылар да, жергілікті қыстақ тұрғындары мен линия бойындағы жұмыскерлер де бар деді.

Нұрабат қыстағында саяхат кірісті арттырудың жаңа жолы ғана. Тіректі кәсіп саласы әуелгісіндей мал шаруашылығы болмақ. Бүкіл қыстақта малдың қолда бар саны 7850 бас тұяқ болып, мұның ішінде қой 7500 тұяқ, сиыр 330 бас. Әр жылы жаз маусымында басым көп санды сиыр қойлар 12 километр шалғайдағы жайлауға көшіріліп бағылады. Сәлетінде Қағылық ауданы Мишен бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Батыр Тоқты мотоциклмен жайлаудан қайта оралды. Қазір жайлауда 800 тұяқтың үстінде қойы бар болып, Батыр бір-екі күнде бір рет тауға барып мал көздеп қайтады екен. 2018 жылы Батыр бастамашылықпен кооператив құрып, жергілікті орындағы 11 кооператив мүшесін қабылдады. Кооператив мүшелері сиыр қойларын кооперативтің басқаруына тапсырып, өзі тасымалмен айналысып, сыртқа шығып жұмыс істеді.

Жыл соңында кооперативтің пайда бөлісін алады. Ол екі жұмыскер жалдап жайылымда мал бақтыртты. Өзінің көп уақытын аудан қалашығында сату жолын кеңейтіп, үстірт қойын тіпті де алыс базарға сатуға жұмсайды. Батыр былтыр кооператив мүшелері 200 мың юан пайда бөлісін алды деді. Батыр таныстыра келіп қыс маусымында

жеріңіз Уғанда, қой табының қыстақтағы сәйкесті салынған мал шаруашылығы бағымшылық өңіріне әкеліп, қыстан өткіземіз деді. Бағымшылық кәсібінің баянды дамуын ілгерілету үшін қыстақ партия секасы жаз күз маусымында малды жайылымға қоя беріп бағып, қыс көктем маусымында үстеме жем беріп экологиялық бағымшылық үлгісін жалпыластырды.

Қыстақта тұратын қызмет әдіреті мен қыстақ партия шейкасы мал бағымшылығы тасымал саласындағы іскерлердің информация қамбасын түрлер бойынша құрып, тасымал саласындағы қызмет етіп аялдамасын құрып, үстірт қойы маркасын күш сала сомдады. Қазір Нұрабат қыстағында қыстақ тұрғындарының бәрінде істейтін жұмысы бар. 15 шегіра күзетшісі шегіраның бірінші шебінде тапжылмай, әр күні ертелеге екі рет шегіраны шарлауға табанды болып келеді. Қыстақ тұрғындардың кейбіреуі халықтық қоналқы, ас-су кәсібімен шұғылданса, кейбірі мал бағады, кейбіреуі сыртқа шығып жұмыс істейді. 2025 жылы бүкіл қыстақтың жамбасындық таза кірісі 26.387 юан 72 фын. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 380.000 юан болды. Қазір қыстақта 40 неше отбасы жекелік автокөлік сатып алды. Баянды бақыт үстірттегі осы қыстақтың мемлекеттік өркениетті қыстақ құру нысанасына қарай нық қадаммен алға басуының негізіне айналды.